Bəzi vaqtda özünüzni dostlarınız tərəfindən təşlib edilgən yoki sizdən yüz öyrəndə kəs qılışınız mümkün. Məyuslanma. Şunun işininki, siz yeni bir qadam alğa ilgirləsəniz, onların hamısı yeniniz qaytıb gələdi.

Ikkinchi, aroq ichganda demi siqilish. Aroq ichganda ehtiyot qilish kerak. Spirt yurakning yukini oshirib, yurak soqishini tezlatib aytadi. Agar yurak iqtidorida masala bo'lsa yoki spirtga sazgur bo'lsa, aroq ichgandan keyin demi siqiladi. Agar odatda tening sog'lom bo'lsa, ammo aroq ichgandan keyin iching siqilsa, badaningiz sizga shuni eskartadiki, bek ko'p ichibsangiz spirtdan zarnib qolasiz. Agar bu tuyg'u davomlashsa, darhol doktordan yordam so'rash taklifini beramiz. Üçüncü, araq işkendin kiyen iç sürüş. Araq işkendin kiyen iç sürüp toxtumysa, aşqazan üç ay qıdığılınıb, ya ki, ciger və aşqazan üç ay ixtidarda məsli görülüb, bədənini spirtin vaxtıda bir tərəb qılanmaydıqan qıp qoyuşu mümkün. Onun başqa, əgər özünüzdən borun qıdın asan məsbub qaldıqalıqınızını, ya ki, araq götürəməydiqan bub qalıqınızını bayqısınız, bu cigərinin metabolizm ixtidarının tövənli yerləkinin signalı. Cigər qeydişiş, Jigar aqı oqşash eğir kesallar izdep kegende andın haraq taşlaşını oylama. Haraq kesle haraq taşlıgan dengen jigarı rastılı yaxşıq getemdu. Haraq içinin xoşallıqı pəqat bir dəmlik boludu. Amma bədəngi boğan zeyni uzaq muddatlik həm həsiləb aşıdu. Onun jigar aqı aşqazan raqı yoqırıqan besim yürək muskul kesli qatarlıqlarını kəldürüp çıxırdıqan asaslıq səbəblərinin biri ikkərliki allı qaçan ispatlandı. Əgər haraq içkendin kin jigar aşqazan yürək Boğum muskullarının ibarat 4 orunun ağırlığını bayqısınız, bu sizin haraqtaşlaşınızı əskertudu. Əməliyyətdə haraqtaşlaş, ciğerini asıraşının ən bivasta önümlük usulü. 2018-ci ili Əngiliyə Medisina jurnalda ilan qılınğan bir türlük tədqiqatda 94 nəpər pidayı qobıl qılınğan. Olanın həmisi 30 dərəcədən iğir dərəcəcə haraqçıdığı alla bulub, hər həbdədə 30 hesablan bir cın işkisər aqaraq. Yaki 10 butilka 750 ml-lik pivi ichilgan. Tajriba boshlanishidan burun qatnashquchilar ikki guruhga bo'linadi. Bir oyda bir timim haroq ichmaydigan haroq tashlash guruhi va davomli haroq ichadigan selishtirma guruhi. Bir oydan keyin haroq tashlash guruhining insulinga bo'lgan qarishligi qon bosimini tovallaydi. Jiga iqtidorimi yaxshilandi. Ammo selishtirish guruhining bu ko'rsatkichlari asos jihatdan o'zgarmaydi. Sağlamlıq üçün haraq taşlaş bir aqlanı tanlaş. Əgər siz haraq taşlaşını oylaşıqan bulsanız, haraq içiş miqdarını azaydışdan başlap, tədirci halda spirsiz turmuş adıdan yedildirin. İsanızı bulsun, sağlamlıq bir baha. Haraq taşlaş, sağlam turmuşqa qədəm qoyuşdiki mühim bir qədəm.

0: Hörmətlik radio dinləyicilər, 40 yaşını aşqanda muskul zor miqdarda xorab gedidi. Aldını eləş üçün qanda qılış kerak? Muxbirimiz Məhliya İbrahim bu haqda xəbər verdi.
1: Muskul adam bədəndəki ən mühim əzalanın biri bulu sübüti bilən küş və hayati küşdən dərək berdi. Nurgun kişilər məlum yaşdan aşqandan kin muskullarının köpləb xorab ketidiganlığını bilməydi. Adam bədəndə cəmi 600-dən artıq muskul buludu. Adətən 40 yaşdan ilgəri muskulların sübüti tədricən köpüyüb, muskul gücü tədricən küçüyüb 40 yaş öpçürsdə yuqur pəlik yetidu həm saxlandı. 50 yaşdan kin sonak muskullarının miqdarı tədricən azıyıb, muskul gücü tədricən tüvəlləydi. Tədqiqatlardan bayqılışca 50 yaşdan aşqandan kin put muskullarının sübüti hər yili 1-dən 2% keçə, muskul gücü hər yili 1.10-dən 5% keçə tüvəlləydi ekan. Jungodagi kishilar tupida muskul aziyish kesilini tarqilishchan kesalliklar ilmiy bo'yicha tekshirib tadqiq qilishdan ma'lum bo'lishicha, mahalladagi yashanganlarda muskul aziyish kesiligi girdtor bo'lish nisbati 8.10-dan 9.38.10-dan 8% kichi bo'lib, erlarning kesal bo'lish nisbati ayollarnikidan yuqori ekan. Uning ustiga yoshning cho'ngishiga agishib, muskul aziyish kesiligi girdtor bo'lish nisbati ko'rinarlik ishib, 80 yosh va undan yuqori yashanganlarda muskul ozliq kesiligi girdtor bo'lish nisbati 67.1% ga yetadi ekan. Hozirgi zamon kishilarining xizmat turmush usulining uzluksiz o'zgarishiga agishib, internet davrida paydo bo'lgan uzoq o'tirdiganlar hozirgi umumiy ahvol bo'lgan o'ruqlash iqimi qo'shilib, agar o'ruqlash usuliga diqqat qilmaganda muskullarni xorab ketishni keltirib chiqarib, muskul aziyish kesalining paydo bo'lishi tadrijiy kichiklaydi. Muskul aziyish kesali degan zot nima? Muskul aziyish kesalining qandoq zeyni bor? Qandoq oldini olish kerak? Muskul aziyish kesali yashanganlardagi tadrijiy taraqqiy qiladigan surunk muskullarining sifati, kuchi va iqtidorini yo'qotishga ta'sir ko'rsatadigan bir xil kesallik. Muskul aziyish kesili yashanganlarning turmush sifatini tuvalatib, yashanganlarning asalla yiqilib tushish, sungak sunish imkoniyatiga ega qilib o'lish xavfini oshirib yetadi. Muskul azlik kesili kesallik sababiga asosan birlamchi muskul azlik kesili va ikkilamchi muskul aziyish kesili deb ikki turga bo'linadi. Birlamchi muskul aziyish kesilini asosligi yosh bilan munosabatlik bo'lgan qerishga turib chiqardi. Ersiyat amaliy asosliq sabab. Ikkilamchi muskul aziyish kesali asosligi oziqlik yetishmaslik, har xil kesallik, dorini qalaymqon ishlatish, tantarbiya faoliyatining oziyishi, nochar turmush usuli qatorliklar bilan munosabatlik. Faktlar shu nisbatlidiki, diabet kesali muskul aziyish kesalini paydo qiladigan muhim xatarlik omillarining biri. Tantarbiya faoliyatining oziyishi, nochar turmush usulining ikkilamchi muskul aziyish kesalining eng ko'p uchraydigan sababi ekanligini isbotladi. Muskul aziyish kesilda yiqilib tushish va sungak sunish xavfi eshib ketadi. Bemorning kundalik turmush iqtidori tuvallaydi hamda yurak kesili, nafas sistemasi kesili va bilish to'salg'usi bilan munosabatlik bo'ladi. Buning bilan bemorning harakat iqtidori buzilib, turmush sifati tuvallab, mustaqil turmush kechirish iqtidorini yo'qotadi yoki uzoq mazgil boshqalarning holidan xabar olishga muhtoj bo'lib, o'lim xavfi oshadi. Muskul aziyish kesili balnisti yetish xavfini, balnisti yetish parvish narxini, balnisti yetish xarajatini oshirib yetadi. Undaqda qandoq qilganda tez sur'atda o'zining muskul aziyish kesili bor yo'qligini bilgili bo'ladi. Muskul aziyish kesilini tanlab tekshirishda oddiy 5 turlik nomor qo'yish savol qog'ozi miqdori jadvalini qo'llanishga bo'ladi. Undan boshqa yana qadam sur'atini o'lchash va siqish kuchini o'lchash orqali baholashga mumkin bo'ladi. Birinchisi, qadam sur'atini sanash 6 minutlik mengiz siniqi, ya'ni mengiz jarayonidagi eng cho'ng qadam sur'atini sinash. Agar 6 minut ichidagi eng cho'ng qadam tezligi 0.18 metr har sekunddan kichik yoki shuningga teng bo'lsa, yanima ilgirlab o'lchab diagnoz qo'yish kerak. Agar 6 minut ichidagi eng cho'ng qadam tezligi 0.18 metr har sekunddan cho'ng bo'lsa, qo'l siqish kuchini yanima ilgirlab tekshirish kerak. Qo'lning siqish kuchini o'lchash Tinish ahvolda ustunlikka ega qo'lning siqish kuchining normal qimmati erlarning siqish kuchi 25 kg'dan cho'ng, ayollarning siqish kuchi 18 kg'dan cho'ng bo'ladi. Agar siqish kuchi normal bo'lsa, muskul aziyish kesilining asosiy jihatini tugatgil bo'ladi. Agar ustunlikka ega qo'lning siqish kuchi normal holatdan tuban bo'lsa, yanima ilgirligan holda muskul miqdorini tekshirib diagnoz qo'yishga to'g'ri keladi. Agar muskul miqdorini aydinlashtirishga to'g'ri kelsa, doktorxonaga berib badan sifatini analiz qilish yoki qo'sh iqtidorlik X nur simirish asvobi, ya'ni DXA orqali put-qo'l sunaklarining miqdorini tekshirish kerak. Muskul aziyish kesilining oldini qanday qilish va davolash kerak? Muskul aziyish kesiliga aniq diagnoz qo'yilgandan keyin birlamchi muskul aziyish kesili yoki ikkilamchi muskul aziyish kesili ekanligini farqlandirish kerak. Ikkilamchi muskul aziyish kesili bemorlarga qarta ikkilamchi muskul aziyish kesilini keltirib chiqaradigan kesallik sababini aydinlashtirib, kesallik sababini davolash kerak. Kesellik sebebini davalaş. Asasi kesli bar muskul aziş kesli bimarları, məsələn, diabet kesili, sozulma xarakterlik cürek, öpke, ciger, börek kesili, minə qantumur kesili bimarlarını asasi keselgi qarta davalaş elib berib, bimarının turmuş iqtidarını yuqarı kötürüş, hərkət qılıb çeniqişini ilgiri sürüş, muskul miqdarının azişi və muskul küçünün azişini tusuş və asıl tışqın aiti yardımı bar. Bunun içində diabet keselikiga alaqadar xətərlik amillarının aldını iliş və onu davalaş intayn muyum bulub, insulinga qarşılıq körüstüş, sozlum xarakterlik yalluğulunuş, xondrosumunun iqtidari tusqulluq uçuraş, nervi qan tumurlarının əgəşmi kesellikleri, qan şikirini kontrol qilish yaxşı bulmaslıq qatarlıqlarını öz içə alıdı. Tədqiqatlarda məlum bulunuşçə, diabet kesli bimarlarının insulinga boğan qarşılıqını yaxşılaş, qan besimi, qandiki may və qan şikirini kontrol qilish, diabet kesellikinin qan tumur, nervi kesellik özgürüşünü kontrol qilish diabet kesli bimarlarının muskul aziz kesilinin aldını iliş və muskul aziz kesilinin tərəqiyyətini tusuşda aktiv rol oynaydıkən. Naçar turmuş adetini tüzütüş. Uzaq oturup hərəkət qılmaslıq, tamak çəkiş, haraq içiş qatarlıq naçar turmuş usuli muskul aziş kesilinin qozğılışı bilən roşan münasibətlik. Şuna bilən bir vaqtda muskul aziş kesilinin tərəqiyyətini tezildidigan mühim amil. Şuna naçar turmuş usulunu özgərtkəndə muskul aziş kesilinin aldını elibli qalmay, yenə muskul aziş kesilini davalaşdı ki, ən asaslıq davalaş hesablandı. Yaşanqallar və muskul aziş kesiligi qırıblar boğan bimarlarının bu naçar turmuş usulunu baldıraq özgərtişini tavsiyə qılımız.

Hərəkətə ağırlaşış. Hərəkətə ağırlaşış muskul əziz kəsilinin aldını eləş və davalaşdı ən tayin mühim. Yetərlik ozuqluq toluqlaş əsasında tosalqoğa qarışdırış məşqi, oksigenlik hərəkət, sozuş və tamponluq hərəkəti arqılıq bədənin iqtidarını yaxşılab, muskullarının miqdarı və gücünü aşırış kerak. Sozulma xarakterli kesalliklər qoşulub kəgən yaşanqallığa nisbətən əsasi kesalliklərini kontrol qılıb turaqlaşdırğandan kəyin tənərkət medisinası məxsus bölümü yoki ozuqluq məxsus bölümü arqılıq yəki hərəkət retsepti tüzüşünü tövsiyə qılımız. Doğru bilən davalaş. Növətdə tixi muskul aziz kesilgi maskildiğən doğru yox. Klinikada başqa kesalliklərini davalaydıqan qısmən doğrula muskulni mənpətkə erişdirib muskul aziz kesilgi kengaytib işlətilişi mümkün. Assimilasiya hormoni, aktiv vitamin D, beta börek üstü bezi akseptorini qozğatqıcı dora, angiotensin almaşdırış fermentini torumuzluğucu dora, östürgücü hormon qatarlıqlarını öz çıqalıdı. Nacar vəqalanın aldın iliş. Muskul aziz kesli bimarlar yana nacar vəqalanın yüz berişinin aldın ilişqə diqqat qilishi kerek. Aldı bilən nacar vəqalanın xatırını bahalaş kerek. Bu, acizlik əhvali, asan yıqılıp çüşüş və ixtidarını yoxduş xatırı qatarlıqlarını təbsili bahalaş, şu arqılıq bimarlarını yekken nacar vəqalaga arlışış layihisi bilən təminləş kerek.

0: قلاخ یالوغی یا کی تاشقی قلاخ یولی هل تمرد کسی. تاشقی قلاخ یولغا سو کرب کتگندن کین تاشقی قلاخ یولنان تیرسی نملشدو. اونو استگا قلاخ کولاش ناچار عادتی سرتقی قلاخ یولنان تیرسی زخملندرگندن کین آسالا تاشقی قلاخ یولی یالوغنشنی کلترب چکردو. قلاخ اشتی چنقلش آغرش قطرلق بیارن بولش علامتلر کورلدو. زیاد سزگرلیک. زیاد سزگرلیک کسل قزغالغانده بازده تاشقی قلاخ یولی قچشنی کلترب چکردو. کانا اگر کانا قلقمزغا کرب قالسا قلاخ قچشقانده کیس قلمیز Qulaq kiri acırılıp çıqqanda, ya ki çıqırı vetiş tosqılıq uçurganda, taşqi qulaq yolu işçigi dövülünüp, kalləkləşib, taşqi qulaq yolunu tosuvalganda, qulaq kiri kəpləşmisi bolıb qaldı. Bu xil əhvalının dərəcisi və ornıq asasən, oxşaş bolmağan kesəllik alamətləri körüldü. Taşqi qulaq yolu pütülləy tosulub qalmağanda, köpüncə kesəllik alaməti körülməydi. Bəzdə qısmən qıçışış tuyğusu boludu. Pütülləy tosulub qalganda, qulaq çınqılıb bir yaram boldu. Anlaş ixtidarı tüvəlləb, Qulaq xoğuldaş, hətta başqa iş əhvalları körüldü. Çəkə astı inək boğumi ərkət qılğanda, ya ki, su kirib köpkəndin kin, qulaq ağrıydı. Yoqumunuş qoşulub kəlgəndə, ağrı qıçıdıqıl bolmaydı. Bu əhvalda çoxum, montizm davalış aparatıqı berib kesal körsütüş gərək. Nurgun kişilər qulağını öz qolaşqa adətləngən. Məsələn, pil tügüş və qulaq qolaş əsvabi qatarlıqla bilən qolaydı. Əmliyyətdə qulaqını öz qolaşının xətirini tövən mülçərləşkib olmaydı. Birinci, Bək çonqur ya ki, bək küçəb qolaş, qulaq yolu qanaş, nağrı pərdi tişiliş, anlaş ixtidarı tövəlləş, hətta otdur qulaq yalluğunu kəltirib çıxırdı. İkinci, qulaq qolaş usulü muvafiq bolmaslıq, qulaq kirini qulaq yolunun çonqur qısmıqı iştirib kürgüzüb, kəpləşmə şəkilləndirib, anlaş ixtidarının çəkinişini kəltirib çıxırdı. Nağrı pərdisini besib aldı, hətta qulaq oğuldaş, başqa iş qatarlıq bir aramlıqlarını kəltirib çıxırdı. Üçüncü, qulaq kirini iliş tükini ya ki püt yüz tükini verib, bəzi pakiz bolmağan qulaq qolaş əsvabi ya ki ortaq şiltildiğən qulaq qolaş əsvabi qatarlıqla bilən qulaqını qolğanda, asalla taşqı qulaq yolu zəmbruq bilən jüqomunub, qulaq qıçışış, qulaq sıqılış, qulaq ağırış qatarlıq kesəllik alamətləri körüldü. Yəni asalla yüqomluq kesəlliklə bilən yüqomlundu.
1: Hörmətli radio dinləyicilər, bu qədimki Cüngoğu nəzər proqramımız müşiyyət axırlaşdı. Proqramımızın diktori Şeringül Toxti, məsul mühariri Nozgül Emir Ənvər Ərkin, nəzarətçisi Arapa Tüzəncan. Əmdə deyik qıtınla, stansiyamızın anıbılış aldı durğan başqı sərxil proqramlar da bulsun.

بجریشته قانون اساس قلدگان، اشقی یولوکاندا قانونگا مراجعت قلدگان، مسئلنه حل قلشتا قانونو تدبیق لایدگان، زدیتنه حل قلشتا قانونگا تاینیدگان قانونچیلیق محیطین یارتیش کیرک. کونیلاردا کسلنی قوزغالماستا داوالیماق، ایغیرلاب کتمستا ساقایتماق، کورولماستا آلدینی آلماق لازیمدیر دیگن گپ بار. Qanunçılıq quruluşu da axırını tutub, kesəlini davalaş, texim umuimi aldınqı başlanışını tutub, kesəl buluşdun burun aldın iliş gerek. Döltümüzdün əkvali, döltümüzdün dəva çoğun döltü bolub qalsıb olmaydı qalıqını bəlgiligən. Döltümüzdə 1 milyar 200 milyon ahalı ba. Çoğun kiçik işlanın həmmisi də dəva alışıdığan bolsa, bundaq eğir yükkə müqərər bərdaşlıq bərgili bolmaydı. Teximi köp qanunçılıq küçünün itəkləş və davallaşdırış cəhətdə küçüşü götürütkü bulub, oldun iliş xarakterlik qanun tüzümlərini mükəmməlləşdürüb, yeni dəvirdiki fınçav təcrübəsini çıntırıb və onu ravajlandırıb, icdimai ziddiyyət, macralarının köp mənbəlik oldunu iliş, mürəssə qılıb bir tərəf qılış, əl qılış universal mexanizmini mükəmməlləşdürüb, asasi qatlam ulu xizmətigə teximi əhmiyyət verib, ortaq bərpa qilish, ortaq idara qilish, ortaq bəhrlinishning asosiy qatlamdagi rolini to'liq joriy qildirib, shahar tavasida jamiyat idora qilishning zamonaviyligini olg'a siljitib, jamiyatning inoqligi va muqimligini ilgari surish kerak. 8-chi. Qonunni ilmiy chiqarish, qonunni qattiq ijro qilish, qonunni adil yurgizish Umumi xalq qanunga rəyə qilishni umumüzlük alğı siljitishdə çıntırış kerak. Qanunçılıq sahəsidəki islahatın davamlıq alğı siljitib, qanun çıxırış, qanun icra qilish, qanun yürgüzüş, qanunga rəyə qilish qatarlıq sahələrdəki gəvdilik ziddiyyət və məsələlərini yaxşı həll qilish kerak. Adillik və haqqaniylik qanun yürgüzüşünün royi və cini. Qanun yürgüzüş, məsuliyyət tüzümünün universal yandaşma islahatını çoğunqurlaşdırıb, qanun yürgüzüş kiçək qoyuş və onu nazarət qılışını küçəyitib, xadımlarını türgə ayırıb başqırışını mükəmməlləşdirib, qanun yürgüzüş kəsib qapalıdını takamullaşdırıb, qanun yürgüzüş hüquq hərkətini qeliblaşdırıb, qanun yürgüzüb deylo becirişinin süpüti və önümünü östürüş kerek. İctimai adıllıq və həqqaniliqnin qanunçılıq kapaliti tüzümünü təqamulaşdırıb, qanun yürgüzülgən hər bir deyloda xəliq anmısıqa adıllıq və həqqaniliqni tirişib yez qıldırış gerek. Amivi mənbət dəvasi tüzümünü davamlıq mükəmməlləşdirib, cəmiyyətdə amivi mənbətini önümlü qoğdaş gerek. Partiya 18-ci qurultaydan buyan Partiya Mərkəzi Komiteti bekitgan bəzi zor islahat türlərində intizam təşkirüş, reviziya orqanları, qonən orqanları, təptiş orqanları, sot orqanları, ədliyə məmuri orqanları öz məsuliyyətini ada qıladığan təqiqləş hüquqi, təptiş qılış hüquqi, sot qılış hüquqi, icra qılış hüquqi özara maslışıdığan tüzülmə mexanizmlarını takamullaşdırıb, qoyuvətməyə çın tutub, həqiqi türdə axırqıç tutub, əməli önüm hasıl qıldı. Yəqin qiladın buyan, qanun yürgüzüşdiki çirəklik deyil olurda, hüquq çək qoyuş və hüquqni nazarət qılış cahidi bolmaslıq məsələsi mərkəzlik aşqarlandı. Bəzlə pul arqılıq yol içib, qanundun müstəsna adəm bulayıldıb qalın. Ulanın kəyində siyasi qanun sistemisidiki nəcə 10 qadır ula üçün gəp qılıb, yol xeyti kesib verib, nazarətçilikini quruq cazıqa aylandırıb qoyğan. Şuna, xeyliblaşqan, yuqır önümlük çək qoyuş nazarət qılış sistemisini tezdən bərpa qılıb, qətti türdə münasibət torunu buzub taşlab, mənbət zəncirini üzüb taşlab, eylimikir, yuşurun işikə eşqandaq orun qaldırmaslıq gerek. 2018-ci ili birinci aydın başlap, 3 yıllık qara rəzil küşlərini yoxdış məxsus kürüşünü məmlikət boyca qanat yaydırdıq. Qara rəzil küşlərini yoxdış məxsus kürüşü də qara rəzil küşlərə zərbi beriş bilən
muhabizet külükü gezer.

Bilmen. Sen menden nefretlensen atıl. Mağın çiştirin hıkkıncı üşlüğün kedidu. Belkim, işkimiz ayrılgan aş gündün beri, meni ölgenge çıkırvetken sen. Demisim o, men allı kaçan ölüp boğan. Şundak durup, yeni yaşa vatkalıqımğa özümü heyran. Kişilerin nəzirde, minin beş əzayım saq. Həm, tolumu latapetlik, bəxtlik ayıldır mən. Əzəlin adamlarının közü, haman şeyinin taşqiqi yaptığı qarab baha birişk adətdən gən. Əmma, kim bu başqalarının işki dünyası da neymilən oyla vatqalıqını bilələydi? Kim bu minin teşimdə külüb yürgən dəqiqini bilən, işçimdə jığla vatqalıqımdı? Meğim kedi vatqan adamının mən əməz, royi allı qacan tenidən ayrılğan ikəlikini dəb birələydi. Yaq, yaq adal. Bunu hətta erimi bilməkdi. Bunda dəb, onu sana yaman gözətməkçi əməz mən. Rəs, o həqiqətən yaxşı adam. Onun heç çıqandıq səvəllik yox. Səvəllik ba deyilsə, onun təqət məni yaxşı görüb qağılı səvəlliki ba. Həmmi səvəllik məndə. Mənin, erimgi köngül birəmi gəllikimdən özlə çoğun səvəllik. Mənin səvəbimdən, sənin köngülün rəncidi. Erimnin turmuşdun köngülü su işmidi. Mən mühəm, dünyadaki ən bəxsiz ayalğı aylandım. Mənin, hazırkı turqumni sən təsəvür qılamaysın. Şu çıxdı sını tallamay, neymiş qonu tallıqalıqımğa nın pişayman qısamı beka. Əslə mən, toyum bolsula həm iş ondulub gedudu. Turmuşumun yeni başdan başlayman dəb, xata oylab digən mən. Nədim biləy? Toyum boğan aş günülə pişayman qılışqa başıldım. Bırak, yeni milişki ülgürənmədim. Bundaq desəm, işəmməsi gəm mümkün.

0: Hürmetlik radyo anlıgıcılar, yukarıda 19. əsirdeki Avrupa tənqidi realizm ədəbiyyatının yukarı pəllisigi çıkan Rusiyanın uluq yazgıcısı Lev Nikolayevich Tolstoy'nun Şincan Halk Nəşriyatı nəşir kılgan. Danlıq ədəbi tərcüman Rahman Mahmud tərcümü kılgan Anna Karenina namlıq romanını anlattı. Yaqtırıp anlıgının lağı rəhmət. Davamını Ətiki Radio Kütüphanesi programımızda anlıq aysilə. Bugünkü radio kütüphanesi programımız muş yerde ayaklaştı. Bugünkü programımızın nazaretçisi Esker Tursun. Mesul muhariri Abdullah Molla. Diktori ve kiriş türkücüsü Abdursul Abdurim. Hürmetli radio anlıkçılar, emde deyip tınla, stansımızın başka serkıl programları da olsun.
1: Ösmürler kudret tapsa, devlet kudret tapılır. Ösmürler müstakil bolsa, devlet müstakil bolur.
2: Uzaq tarixi musabada mən mundaq bir avazını ağladım.
3: Qaytı qeyrət ki kilib, yana yeni netici yartıb, devletke cevap qaytırmən.
4: Junxanın qat götürüş üçün oqıymən.
2: Oxşaş bolmağan yıllardaki oxşaş vətənpərvərlik ruhi. Xatır meydanıda mundaq bir avazını ağladım.
4: Kızıl bayraq üstüne yakıdaki tağını talqan, çönlü bostan kılışkı qasem kılımız digen merdan küyge kulaq salaylı.
5: Vətən en ihtiyaçlıq çayğı baraylı.
2: Yaşlıqımız urğumaqda, vətənimizni söyümüz. Turmuşda mən mundaq bir avazını anladım.
3: Ahalatlıq pəriştilər ölümge amal, ağırıqqa səbəb qıldı.
6: Siz aldığınız qılımını alaysız, çikiniş yolunuz yok.
2: Tən tərbiyə əzimətləri batırlıq bilən ilişdi.
7: Topni 400 numara verdi. Cungo komandisi topni yaxşı kontrol kıldı. Pas çıkarıp verdi. Urdi, hep belli.
2: Emgekçiler yeni devrinin güzel sahipsini açtı.
8: Burmamıktın stanokçı. Tokyolu'dan zapçaslağıcı. Hemisi kalbimdeki sene boyumları.
2: Devletinin muhim kuralları Cungo yasımcılıkının tövrikidir.
8: Netçi milyon kitimlik tecrübe arkalık teknik tosalgısının kutulup, teşebbüskarlık hukukunu kolumuzga aldık. Vətənpərvərlik hissiyatını çoğunkur yıldız tartkızıp, küreş kılgıcıladın bulaylı.
2: Vətənli söyüş her bir cüngoluğunun məsuliyeti ve məcburiyeti.
9: Mən çoğun minə, vaxtım çıxsıla əsli saflıqan uçurlarını rətləyiddim. Hey! Uzun məzgil uxlamay, tanat uzun səhəblik, əsli tutalmaydıqan bub qaldım.
10: Mən immunitet sistemisi, uxlamay, tanat uzun səhəblik, yıqından buyan linfa hücəyirlərim və kisəllik qarşıdırıcı hücəyirlərim bəhli acizləb gətdi. Bakteriyalar bədən əzalarımıza xalqancı buzğunçılıq qılvatıdı.
11: Mən börek. Uxlumay tan atquzu öti səbəblik zəhər tazlaş xizmətim qatdıq qalayım qanışıb getdi. Zəhərlik maddılar yığılıb qaldı. Hətta madarım mı qalmadı?
10: Mən yürek. Uzun məzgil uxlumay tan atquzu səbəblik xizmətim normdan eşib getib tügüşələ dəb qaldım.
2: Uzun mezgil uxlamay tan atquzuş qaralsız bombuğu oxşaydı. Bədən əzaları normadan artıq xizmət qılğanlıqdan ağaqlandırış bərdi. Tınşıdınız mı?

Radio anlıqıcı dostlar, Cihan Ayniki programımız yenisilə bilən yüz görüşdü. Mən dostumla Məhliya İbrahim. Bugün Cihan Aynikide qaysı məzmunla ayan buldikin, bilekti qulaq seypa qaylı. Mikro maşını adam turmuşumuz gündürğün yığınlıqlan elib geledu. Paşa qanda qılıp adamın qan tomırını şunç toğrı tepip çakalaydu. Nemiş üçün avtomobillarının kəyini çırğı adatta qızıl rangda boludu. Çakmaq, oxşaş bir jayğı işki qeytim soqulamdu. Xoş qadirlik dostlar, tövendemiz birlikte bugünkü Cihan Sayatımızı başlayıtamdıq. İnsanlığa nisbətən aytqanda mikro dünyada yanılı nurğun sırlar mövcud. Meyli yer şəhərdəki hayatı küçü ən küçlük mikro canlıq su iyi qurtu bolsun. Ya ki, mikro orqanizm zauti edib atalgan mikrometr dərəcəlik çoğun üçəy tayaqçı bakteriyisi bolsun. Hatta çoğun üçəy tayaqçı bakteriyisi parazitlandıgan nanometr dərəcəlik bakteriya yutqıcı tənci bolsun. Və sırlıq hayatlıqının kilib çıxışını öz çıqı algan molekula gen kodi DNA bolsun. Kişilərin belədiğini yanılı nahayta az. Yeri məsirgi yakın vaqtın bu yan, kişilə mikro dünyağı kirələydiğən bir xil mikro maşın adamını yasab çıxıb, su iyi qurtunun yumuşak qasırğını yepe bilib, çoğun üçəy tayaqçı bakteriyasının çoğun meyinsiği kirib, bakteriya yutqıcı tənçinin piçirlaşlarını anlab, geninin aqsılını biriktürüşüge kumandallıq kılıb, öcəyri bilən maslaşıb, hayatlıqının özgürüşünü tamamlab, insanların ornıda mikro dünyada zadi neymişlanın yüzbəgərlikini körüp yakışını arzu qıb geldi. Bəlkim, yakın gəlgüsü de bu arzula əməlgi işi mümkün. O bosumu mikro nanometrlik maşını adam bilen. Başkıcı sırlıq mikro dünya. Mikro dünya sırlıq həm naməlum bir cay bulub, adamın işen güs kəmmeydiğen nurğun sırlıq mənzirlə mövcud. Ölçümünün kiçikleşigi əgişib, mikro şikallıq vaqt boşluq effektimu tədrici gəvdiləndi. Bu yerdə cisimnin sırtqı yüzü bilən həcimnin nisbiti tətür nisbətdə aşıdı. Bu mikro ölçəm dünyasıda energiyenin xoraş rolü texmi küşlük bulub, hayatlıq gəvdisinin metabolizmi tezlişib, hayatlıq dəvriyeliki qısqıraydıqalıqdan deyirək berdi. Mikro akar cisim muhitinin tüvən Reynold sani alaydılgi, yepişqaqlıq küçünün üstünlükini igiləydiqalıqını işbadılaydı. Enerjisi küçüge salqaraşqı buludu. Cisim, xudu en dayan yepişqaq həsəl işçigi qoyulğan dək buludu. Nanometr ölçümüge yetkende, cisim yani texmi küçlük molekula arsidiki özara təsir küşkü uçuraydı. Məsələn, Van der Waal küçüge qatarlıqla. Bu vaqtda cisim uçurgan eğirlik küçünün təsirgi salqaraşqı buludu. Şunun bilen bir vaqtda, molekulunun mexanikalıq soğuluşu texmi roşan buludu. Tertipsiz bronu,

0: қатардыки қызық нұқты техникалары топланған, еңідін гүлләнген ғыралашмы пән физика, химия, биология, механика, материал ілмі, микро-нанометрлық ясаш, микро-компьютер электр системісі, машина адам ілмі, микро-динамика, микро-электрон, үфчур вә контрол қылыш, биология құрылышы, биотиби дөрігерлік, Kilinkilik medisina qatarlıq nurgun pəlləni öz içə alıdı. Mikronanometrlik maşın adamının tarixini 20-ci əsrin 60-cı illərindən sürüşdürüşkə buludu. Nəzəriyyə fizika alimi, Nobel fizika mükafatına erişkiçi Richard Feynman 1959-cu ilin 12-ci ayının 29-cu günü təbibən sanat pəllər şöyəndə sözləyən nutqıda nanometr texnikasını tunciq etim tılğı elib, bu acayip texnikini tigidi yetərlik boşluq bağ adəb təsvirləgən idi. Bu dəvr bölgüş bayan nanometr texnikisi uqumağa asas iliplə qalmay, yana mikro-nanometr maşını adımı bilən nanometr medisinasi dəvrinin yetib kəlgəlikidin bişarət bərdi. Finmanın sözü qasaslanğanda, onun əyni çağdaki doktor oqoqısı Albert Hibis, ən burun taşqı kesəliklə doktorlarını bekar qılış digən dadıl təsavvurunu otturgu qoyğan. Həm də, bəlkim, bədəngi bəzi kiçik maşınlarının məngülü köçürüş arqılıq, bəzi iqtidar yetərsiz əzalarının normal xizmət qılışıq yardan bərgil buluşu mümkün dəb körsətkən. Bu, təlviləçi oy kiyin mikro kiçikiltiş texnikisi arqılıq su astı paraxotini kiçiklitib mikroorganizm ölçümüge yetküzüş. Həm də, adam bədnigi kırgüzüb, meyni zəxmilinişini əsigi kəltürüş və qəlkigi aylandırılıb, danlıq fantaziyeli film acayip səpər qılıb işləngən. Tılğı ilişkə ərzidiğini şu ki, bu xil mikro şəkil bilən bədəngə kiriş uyi, qərbki sayadı mu, muşlun qoxşaş və qəliklə bar. Məsələn, sunukun uçar qurtqa aylınıb, tümür yelpi güçlük məlikinin qorsqığı kiriş. Çon kişiklikini xalıqancı özgərkili buludğan altın gürzə qatarlıqla. 2008-ci ili Finmanın əyni yıllardaki acayip təsavvuri, axri Şivisariya Siyorux Federasiya Təbibən və Sanat Pəlri Şöyəninin tədqiqat kollektifi tərəfindən müvafiqiyyətlik əməlgə aşırıldı. Bu, mexanikilik kanının razmeri 2-ləmçi millimetr dərəcəlik bulub, yuqarı çastotuluq təvrənin magnet meydanının kontrolluqda, Xata orunda turğan magnet parçalarının özara soqulışdın payda boğan enerjiselik zərbini alğı ilgirlə şərkətləndirgüş küçüge aylandırıb, bu arqılıq mikro cisimlani toğır kontrol qılışını işqa şorudu. 2009-cı ili bu ətrət yenə təqlidi çoğun üçcəy tayaqçı bakteriyasının burmusman ərkiti arqılıq sünni bakteriya qamçı tükini tətqiq qılıb yasab çıxdı. Bu xil nanometrlik yad maddalıq nepis pərdə özlüqdən yögülüş texnikisi arqılıq yasalğan 3 ölçəmlik mikro burma tövən meydandaki küşlük aylanma magnet meydanının qozğutuşu bilən nişallıq doğru yetküzüşünü tamamlayalaydı. Dəsləbki tətqiqatla, texnik yapalda hər xil energiya şəkillərini mexanikilik energiyaya aylandırdıqan mikro icra qılış aparatını qandaq layiləş üstüde izdinişki mərkəzləşkən. Şuna daim uni obrazlı qalda mikro-nanometrlik motor dəb atıqan. Yəqin qiyyallardın buyan, yumşaq maddi material, mikro-nanometrlik material yasaş və sünni əqli iqtidarının güllünüşüge əgişib, mikro-nanometrlik maşını adam ilmi yək qurulmluq iqtidarlaşıştın, maşinini mikro-ölçəmdiki mürəkkəb müyid və köp vəzipə ehtiyacıqı maslaşdırdıqan, Əxli ixtidarlaşış yönlüşüqü qarab tərəqi qıldı. Bugünkü kündə mikro maşinini əxli ixtidarlaşdırış tətqiqatı dəsləbki qədəmdə şəkilləndi. Bu, mikro ərkətləndürgüş küş və toğru məşğulat qılış, mikro mexanikilik küşəytiş, yumşaq detalının maslı işçallıqı, əvrişim tutaş cisim, modullaşdırıb qayt quruş, uçur saxlaş və bir tərəb qılış, arılaş şalğıtlaşdırış əvzəlliki, bionikilik və əlalaşdırış, mikro sistemini toplaşdırış, özlüqdən təşkillənib, özara almaşdırış və toplaşdırıb əxli iqtidar həm də molekullarını özlüqdən quraşdırış, köpəytiş, östürüş qatarlıq köpqıl qızlıq nöqtü yönülüşünü öz içi qalıdı. Növətdə, bu sahədiki ən aldınqı qatardiki xizmətlərinin əmmisi düşəndürüş ya ki həl qılışını sana qılıb atıdı. Qanda qılıb mikro ölçəm astıda maşınıqa əqiqi əxli iqtidar ata qılışdın ibarət, bu yadroluq məsələ mikro maşınını iqtidarlaşdırışının axırqı nişani və ən yuqur basqıçı. Mikro maşına əxli iqtidarı ya ki mikro ölçəmlik sünni əxli iqtidarını ortaq görüşdürüb qaytardik. Kən qolunuş istiqbalıqı igə yıqınqı yıllardın buyan yenidin güllengən ılğar material və nanometr texniksi, mikro-nanometr ilmi sahasının tez tərəqi qılışıqı törtkü boldik. Tədqiqat molekula qatılmadikki kontrol qılgılı boludigan, özligidin quraşdırıldigan molekula motori, DNA qayğız qatlaşdın, mikro-nanometr ölçümidikki murakkab mexanikili qərkət uzutuş qurulmisi, qayt qurşqı boludigan əvrişim variantlıq mikro-maşina, şalgut şekillik maşina elektr sistemisi, toplaşdırılgan mikro-elektrolluq mikro-maşina, dialogluq nanometrlik mini maşinisi ulaş eğizi, şunundak, qanat qiqishqa boludigan mexanikalik hasharatlarning millimetr darajalik mikromashina adami qatarliq nurg'un oldingi qatardagi yo'nalishlarga yetdi. Bu sunniy mikromashinalar razmeri kichik, zaxmsiz, elib yurishga aptlik, kontrol qilish to'g'ri, iqtidor to'plashtirish darajasi yuqori. Keng ko'lamda yasash oson bo'lishdek o'zgacha afzalligiga ega. Uning ustiga odatdan tashqari yuqori sezgirlik va inkas qaytarish iqtidori, kuchaytirilgan muqimliq va kuchlilik İntayın tövən energiya sərfiyyatı qatarlıq mikro ölçəm ixtidarıqı ege. Toğru medisina, muid quruluşi, əxli ixtidarlıq yasımıcılıq, hayatlıq ilmi və sünni əxli ixtidar qatarlıq nurğun sahalardaki texniki yenilaş və mənzirin kinayetişdə təndasız törtkülük rol oynaydı. Medisina cəhətdə mikro nanometrlik maşını adam mikro zəxmilik davalaş, nişallıq tuşuş, tez qutquzuş, dəsləbki diagnoz qoyuş, və toqulmalarını əsliqə kəltürüş qatarlıq neşallıq davalaş sahasının yoşurun küçü zor. Məsələn, mikro-nanometrlik maşını adəmdən paydalınıb, cigər, börək ösmüsü, mini arteriya ösmüsü, ətraf toqulma əzalarıqı kırıb, inçki qan bilən təminləş arteriyasını kəpləb tusub və qan noktisini tazılab, ömüçük torsuman pərdə astı boşluqı arqılıq mərkəzi nervi sistemisiqı kırıb və onu toğru kontrol qılıb, Otra və axırıq basqışdiki rak kesilini davalaşını kontrol qılıb, köçürüş şəklidiki köp senzor sistemistən paydalınıb, bədəndiki fiziyologilik bədən bəlgələrini köz düş qatarlıqlar. Bunundan başqa, mikro-nanometrlik maşını adam kəlgüsədə dərya denizdiki paskını suunu tazalaş, atmosfera bulğunuşunun aldını iliş və onu tizgilləş. Şundaqla, biyologilik parçılınış və katalizlaş qatarlıq muid quruluşu sahəsədəmə muhim rolunu cari qıldırıdı. Bu, mikro-əxli iqtidarlıq təncilə sırtqı meydanının qozğutuşu astıda, özlüqdən təşkilənib toplışı bərkət qılıb, qısmən iqim meydanının mikro-təvrənişini dəl cəydi kontrol qılıb, alaydı muid şəraitliği yüzlənişcən inkas qaytırıdı. Həm də biyologilik enzim, ya ki katalizatorunu ilib jürüş, tuşuş və qoyub veriş arqılıq bulğumlarını tallab pərxləndirib, reaksiya cəryanını tezildudur. Organik molekula, zəhər yakın nuklein, Deniz okyan may dağları, kisəlik payda qılıdığan mikroorganizm, mikrosulio, eğri metal və radioaktiplik qatarlıq bulğumlarını tutuş, yoxtuş, parçılaş, ya ki əsliki kətürüş önümünü zor dərəcədə östürgülü buludu. Özünün razmeri kiçik boğaşqa, mikro-nanometrlik maşını adam intan yuqur boşluq ərkillik dərəcəsigə. Artıqçı çaqqallıq iqi bulub, ənənvi maşını adam yetib baralmaydıqan çəkilimi uçuraydıqan boşluqı kırıb, inçki məşğulatını tamamlayalaydı. Mürəkkəb 3 ölçəmlik dərəcədən taşqırı materiallarını pişıqlab işləş, mikro-elektrolluq tok yolunu quraşdırış və peçətləş, mikro-boşluq yolunu təkşürüş və remont qılış qatarlıq, yuqarı texnikalıq üskillərini yasaş sahəsədə özgücə əvzəlliki iqə. Alayda diqqət qilish qarziydigini şu ki, insanların mikro ölçəmdə hüceyri işçigi oxşab ketidigan axsıl biriktiriş zavuti, quruş qurmaslıqının aşqıcı amino kislatasını kontrol qılgılı boludigan, quraş duruşqı işlatildigan, həm də yüksək dərəcədə pərxləndirgülü boludigan DNA kodunu qandaq bərpa qılıb, axsılının tərtiblik birikişigi toğri yetəkçilik qılışda. Hazır bab olan tədqiqatlardan məlum bolışçə, nanometrlik magnetlik təhrirləş texnikisi nanometr dərəcəsinin iniqlik dərəcəsi cəhətdə köp modellik variant uçurunu mikromaşınlığı kirgüzgülü boludikə. Onun keximi mühim qımeti nanometrlik magnetlik koddan paydalınıb, DNA qoş burmusuğu oxşab ketidigan işqa radikalının cüplişini bərbaqılgılı boludikə. Bunun bilən mikronanometrlik maşını adamga qarata təşkillik iştəximat elib verib, yuqarı ünümlük, Tərtiblik alda, hər xil ixtidarlıq mikro-yəki elementliq kontrol qılgılı boludan quraşdırış nəyilib barğılı boludu. Kəlgüsüdə bu texnikidən paydalınıb, mikro-ölçəmdə maşını yasaydıqan mikro-maşını zaudini həqiqi işqaşırışdın ümid bar. Әлбәтті, микро-нанометрлік машина адамның сәхнісі бұның білалы чекілініп қанмайды. Оның түрлік әмілей қолынышларғы үзләнген, ешірін күші чексіз. Біз, азыр еңілі нұрғын мәсілләге көңілдікідек жауап тапанмадық. Әмі, әр бір мәсілі кішіні шындақ мәптон қолыды. DNA молекулық компьютері квант компьютердің ешіп кетәлімді. Микро ұшқының ән кичік размері қанчы микрометр, әтті нанометр болуды? Сүні әқли иқтыдарының физикалық чекі неме? Ән кичік әқли иқтыдар бүліке яке гидроген оксиген молекулысы мұ? Нанометр доктор білән ұзын мәзгіл бәденгі көчіріш, нанометр мені машинсы ұлаш иғызы білән екі нервіні тоғыр контрол қылыш, өлчемден алқыған өзара алмаштырышыны қандақ әмәлгі ашырыш керек. Бұныңдың пайда болған инқылап характерлік ағдырмы характерлік техника микро-нанометрлік машина адамның кәлгізудігі ешірін күші зор тәрәқият еңіліші болып қалуды. Микро-нанометр машина адамы фантазиялы киноларды мәуджет емес. Әр қайсы дәулет алымлары оларның асаси тәтқиқатын хақиқи әмілі қолыныш мәнзірсіге қадам қойышыны пал ілгірі сүрмекте. Шындақ болсымы, біз шыны сәгәклік білән тұнып етішіміз керекке, микро-нанометрлік машина адам сахасы тихі әмділі башланды. Кәң дайырлік көп бәлі ғырәлішіп кәсі, тихімі көп топлаштырып еңілік ярдыштек, қиын мәсілләні кәлтіріп чықырды. Яна дәүләт қатлымыдың оқшаш болмаған пәлләнің әң алдыңқы сахасыдыки алымланы чоңқыр хәмкарлышып, микро-нанометрлік машина адам сахасының юқыр сүпәтлік тәрәқиятыны тез ілгірі сүрішкі тоғыр келуді. Кейінгі әулат әхли иқтидарлық микро машинығы үзілініп, ілғар микро-нанометрлік ясаш вә машина адам техникісіні тәрәқи қылдырышта, біз дәүләтнің зор ихтияжын етекчі қылып, машина, үскіне, сестіміні әхли иқтидарлаштырыш вә микро типлаштырышқы түрткі болып, микро машинні әхли иқтидарлаштырышыны ішқа ашырышының асаси нәзіриесі вә ашқышлық техникісі үстеді нұқтылық ұзденіп, микро-нанометрлік машина адам сахасының тез тәрәқи қылышығы етекчілік қылып, пән техникінің юқыр пәлісіні игіліп, дөйләтінің ядролық мәнпәтіні қоғдышымыз керек.
1: Адаш, әті бағчығы беріп, 10 километр жүгіріп келемдіқ.
2: Ой, бұлуду әджәп яқшы.
1: Ой, үлгірі тамақ емізді біз үшеттіқа, адаш, азыр білі чиніқімізді біз үшілған болдық мұна.
3: Яны бір кетім ойнамдық. Әскүші, әй топ ойнаймыз. Илгире тор ойынды бәсішеттік. Азыр чені қышты бәсішіміз. Әй, тақ жоқысы ені бір аз ғайрат қылсамды шықыды кен мә? Илгире бекачылықты қарт ойнайтын. Азыр дайым тақы шықы мә? Саламәтліге ән баған сыр яқшы өп кетпарды.
4: Тәнсақлық зор байлық. Әммейлән чені қышы әхмет берәйлі.
0: Қадірлік достар, неміш үшін паша адамның қан тұмырыны шүнші тоғыр деп чақалайды? Паша адам чаққанда көзін ішілетмей, рецепторға тайынып, олжының орнының бекітуді. Адам нәпесленгенде чықарған карбон тетоксид, адам бәдіндің чыққан тәрпірқи вә тән харарыты қатарлықларының әмісі пашының ұзғоғыла шипуші есаплынды. Пашының бұрычысы да механикалық ғыдықлығычы рецептор деп аталыдыған бір қыл әзаба болып, паша олжының орнының бекіткенден кейін механикалық ғыдықлығычы рецептор адамның терісігі еніктегеді. Қаршылық күші оқшаш болмаса, адамның вина қан тұмырыны тапқылы болуды. Шыны білен бір вақытта пашының бұрычысы дегені химиялық рецептор деп аталыдыған бір қыл әзаба болып, о пашыға қайсы кішілерінің қинада холестерин вә бей түрдегі витаминлардың мол ішкәлігіні білдіруді. Бұл оларының ән яқшы көрдіған озықлық маддысы есаплынды. Паша химиялық рецептор арқылы қан шорашқын мас келдіған кішілеріні талап чықалайды. Паша чықылғаннан кейін адамның терісі қызыл дақ пайда болуды, яғни қышшыды. Бұның себебі пашының шөлгейде бір қыл алайды тәркіп бар болып, бұл тәркіп тер білән ұшыраса зияды сезімчалықтың кәлтіріп чықырыды. Шындақла тер қышшыны пайда қылыды.
5: Мен бір чырақ. Нұр ба юрықлық ішіде хаятымды көйдірмін. Тамақ егініңізді үстіліңізді үйірттімін. Қызмет қылғатқыныңызда экраны үйірттімін. Үйгенгеніңізді кітапын үйірттімін. Шықтың шыққыныңызда... Мен бақатла yolunuzu үйірттішінді ойлаймын. Әргіз мұ қоп құрық өйін үйірттіп, қамәл энергияны бекарлы сұрап қылғым жоқ. Мен бір чырақ. Юқ чығыңызда мені өчірің. qaytishingizni saqlayman. Meni yurt siz, men sizni yurtiman.

0: Qadirlik dostum, əgər siz diqqət bilən gözləsəniz, yoldakı avtomobillərin kəyni çırğının əsasən qızlarağın işgəlikini bayqaysız. Ondaqda, nəmə üçün avtomobillərin kəyni çırğı qızlarağını boludu? Çünki normal körüş dairəsi içədə qızlarağının ən yıqın tarqılış dolqun bölükü boludu. Onun üstəgə, tiş bütüş küçü naid küçük bulub, məyli hava uçuq külləri bolsun, ya ki yamğurluq küllərdə bolsun, onu asallı köylü boludu. Onun üstəgə, qızlarağınlik dairə körüş çırqı və hüküm qılış çırqı, qızlarağınlik nur dolqunun uzun buluş alaylıqdan paydalanıb, arıq tərəbdiki avtomobilinin oranını iniq körüstüb, yol yürüş bexətərlik koefisiyentini aşırdı. Şuna qızlarağının tarqılış arlıqı jiraq bulubla qalmay, yəni agahlandırış rolunu oynaydı. Şunaqla qızıl çıraq arqada kilovatqan şopurlarının diqqətini asan qozqaydı.
1: Arqıtım koçlarda kişilərinin əxlət taşlığını görsəm, əxlətini terib əxlət sandığına taşlayım mən. Anam mühit asıraş işçisi. O, hər günü səhər saat 4-də xizmət qılışını başlaydı. Hər günü 6 kilometr yolunu 10 saat tazlaydı. 400 cildin artıq əxlətini bir tərəf buldu. Anam mühit asaraş işçisi. Boran çapınğa qırmay, hər günü şəhərimizni tazaydı.
2: Bu iş cəpalıq, ləkin nəçə 10 il işildim. Şuna bu işqa bağğan sırı mihrim üşüb qaldı.
3: Aca, bugün hava ısıq, pırcıptım su istiyelənə.
4: Gözəllik və pakızlıqını qoğduğu üçün mühit asaraş işçilərgə ehtiram.
1: Ana, cəpa çəkdiniz.
0: Qadirlik dostlar, çaxmaq oxşaş bir yerə iki qitim soqulandığandır. Əməliyyətdə çaxmaq daim oxşaş bir yerə çox qitim soquludu. Adətən çaxmaqın zərbəsinə asan uçuraydığan yerlər mündəq bir qanç türlük alaylıq iki buludu. Bunun birincisi, cisim igiz həm uçluq bolsa, nəhayət güclük elektr meydanı asıl qılıb, texniki köp zərətni özünə tartdı. Şuna igiz qabətlik imarətlərə həmişə çaxmaq qaytırğıç orundulurdu. Çaxmaq qaytırğıç imarətlərin orunda çaxmaq tərəfindən soquyduludu. İkincisi, mühiti nəm, tok kötküz işıqtıdarı intan küçük boludu. Üçüncisi, ətrafı ucuq, tokunun qarşılıq küçü küçük boludu. Demək, bir cəyini çaxmaq soqsa, onun da yoxurqıdak alaylıqla hazırlanqalıqını bildirdi. Şunlaşqa, ondaqca asallı yəni bir qitim çaxmaqdan zərbəsi qoşçıraydı.

Hörmətli radio dinləyicilər, vaxt münasibəti ilə bugünkü proqramımız müşərdə axırlaşdı. Proqramımızın mühərriri və qırışdırıcısı Gülrə Sürət. Məsul mühərriri İmincan İsmail, nəzarətçisi Arapat Hüsəncan. Mikrofon altında da dostumla Məhliya İbrahim sizlər üçün xidmətdə bulduq. Ətki proqramımız texniki sərxil ət görüşəli, xeyir xoş, aman bulunlar.

Delo arqalıq qanunu çəndiriş, qanun maddalarını canlıq uçxiyiş beriş. Hörmətik radio anıqıcılar, anlaqatqınınla Mərkəzi Xalq Radio Stansının qanun liniyası proqramısı. Mən Arapat Ösəncan. Aldı bilən bugünkü proqramımızın qısqıcı məzmunları qulaq salğaysılar. Bala boğum umusu bilən billi turmuş keçirdi. Anısı bir kişi hukukunu özgətməkçi bolıb pirat qılındı. Arqısını təpkən bir tepəkkə 110 min yuan töləm töləş. Yaqında Xıjing Naili Xalq Sot Məhkəməsi takallıq səbəbli kilib çıxan bir hayatlıq hukuki, bədən hukuki macerası delosunu sot qılıb ayaqlaşdırdı. Oyun şirkəti hesabat nomorunu peçətləş asası bilən təminləşni rəd qılsa oyun oynıqıcı hukukunu qanda qoğdaydı. Xizmətçi öy-cay mülazimeti şirkəti üstünün dəva qıldı. Yəmdiqdənlə proqramımızın təpsili məzmunlardı bolsun.

Pərviş xıracəti, qatnaş xıracəti, ozuqlanış xıracəti, balınızda yetiş, tamaq yardan puli qatarlıq, davalaşqa və salamətini əsliqi kəldürüşke çıxım qılğan muvabıq xıracətini. Şunondak iştin qılıp, kemiyib kətkən kırımını tölüşü kerek. Meyib qılıp qoyğallar qoşumca sayman haqqı və meyibliq tölən pulunu mu tölüşü kerek. Öldürüp qoyğallar dəbni xıracəti və ölüm tölən pulunu mu tölüşü kerek deyən bəlgilimi asasən, Sün familik, şu familiknin türlük ziyini üçün 113.583 yen tölüm tölüşü kerek de bekitti. Birinci sot hüküm çıxarğandan keyin davalaşqıcı iki tərəf birdək narazılıq arzı sunmadı. Növbətdə bu hüküm küşkə iyi boldu.

Xizmetçi öyücəy mülazimiti şirkiti üstüdün dəva qıldı. Əmgəkçi əmgək həqqi oquq mənbətini muvaffaq təşəbbüs qıldı. Karxana toplaşıb işteyirdi, digənli səbəb qılıb, əmgək toxtamını bikar qıldı. İki tərəb sotqı çıxdı, sot məhkəmisi qanda hüküm çıxırdı. 2023-cü ili 3-cü ayda Van Familik məlum öyücəy mülazimiti şirkitigi kirib, quruluş muhit tazlıqı işçisi bolğan. İki tərəb bir yıllık əmgək toxtamı imzalab, iş ornada iş vaxtını universal hesablaş xizmət tüzümü, qərəlsiz xizmət tüzümünü yolqu qoyuşunu pütüşkən. Toxtam modeti toşqan deyinkiyin iki tərəb uzartıb 3 yıllık toxtam tüzgən. Bu, öyücəy mülazimiti şirkitinin bəlgilimisi asasən, əxlətlərini tazlaş, toşuş, bən qrupsi iki qrupuğa bölünüb, ayrım-ayrım halda şəhər rayonu işçisirtidiki əxlətlərini tazlaş, toşuşqa məsul bolğan. Bunun işçi də şəhər rayonu işçidiki əxlətlərini yığıb toşuyduqallar yıl boyu aram almaydı. Amma əməliyyətdə Van Familik Turuşluq Şəhər rayonu işçidiki tazlaş, toşuş, bən qrupsi hər həftədə bir gün dəmalısı boludan bolub, yoxlamını öyücəy mülazimiti şirkiti bir tutaş xatırlıqan. 2025-ci ili 3-cü ayda özü həm xizmətdaşlarının qanunlu hüquq mənbətini qoğdaş üçün Van Familik birləşib imza qoyulğan xət tapşırış usulu bilən bu öyücəy mülazimiti şirkitigə artıq işləş haqqı həm yıllıq mükafatqa alaqadar hüquq mənbətini təşəbbüs qılğan. Oylamağan yerdən şirkət bu işini toplaşıb işteyiriş təbbikitib, dərhal alaqadar xadımlar bilən kollektiv çağırtıb söhbətləşkən, həm toplaşıb işteyiriş arqılıq, orunun başqoruş çağrısıgə iğir dərəcədə xilaplıq qıldı digənini səbəb qılıb, Van Familik bilən bolğan əmgək toxtamını bikar qılış qararı çıxarğan. Van Familik bu bir tərəb qılış nəticəsigi xayil bolmay, əmgək kesim aparatıqa kesim qılışını iltimas qılıb, Öyücəy mülazimiti şirkitidin əmgək toxtamını qanunqı xilap halda bikar qılış tölən pulu, yekşənbi günüdəki artıq işləş haqqı, həm də qanunda bəlgilənən bayram, dəmiliş küllürdəki artıq işləş haqqını berişini tələb qılğan. Kesim qararı çıxırılğandan kiyin Van Familik yanıla başqıçı fikirdə bolğan. 2025-ci ili 5-ci ayda Van Familik Öyücəy Mülazimiti Şirkiti üstüdən Qarmay şəhri Orqu rayonlu xalq sot məhkəmisigə dəva qılğan. Sot məhkəmisindən sot qılıb təşürüb inəxlişcə, bu dilodiki talaş tartışının mühim nöqtisi asaslıqı iki cəhətkə mərkəzləşkən. Birinci, Öyücəy Mülazimiti Şirkitinin əmgək toxtamını bikar qılış hərkitinin qanunluq yaki əməsliki. İkinci, Van Familiknin artıq işləş haqqı təşəbbüsü qollaşqa erişələmdi yox. Birinci nöqtəyə qarda sot məhkəmisi mundaq görsətdi. Van Familiknin birləşib imza qoyulğan xət tapşırışdiki əsli məqsidi əmgək haqqı hüquq mənbətini təşəbbüs qılış. Bu, qanun əmgəkçilərə bərgən hüquq. Bu məzgildə Van Familik qutrat quluq qılış, pitni iğva tarqıtış qatarlı qanun bəlgilimigə xilap qılmışlarını sadır qılmıqan. Öyücəy mülazimiti şirkitimi bu hərəkətinin şirkətə iğir ziyan yetkizgənliki, yəki normal xizmət tərtibiyə iğir təsir gözətgənlikini

Hörmətlik radio anlıqıcılar, bugünkü Qanun Liniyası proqramımız müşərdə ayaqlaşdı. Proqramımızın mühərriri və kirişdürgücüsü Pəzilət Arsılan, məsul mühərriri İmincan İsmail, nazarətçisi Nicat Abdıqadır, mən Arapat Özəncan, əmdəxnələ stansımızın başqa proqramlarıdır bolsun.

0: Bəzilər ögünüş çapalıq, xizmət ipiş bək təstisə, bəzilər turmuş bək çapalıq, turmuşdan heç ləzzət qanmadı. Dünyanın vahidi güçlük yox deyişidir.
1: Aran 300 gram kilidigan yürekimiz minutiga 5 litr qan yetkizidi.
2: Oturganda rahatlanganimiz bilan bel umurtqimiz yig'irligimizning 140% ga teng kelgudek bisim uchraydi.
3: Oshqozonimizning qalinligi 3 mm'dan 5 mm'gacha. To'yg'andan keyin bo'lsa, asllikining nachasichil kemaydi.
0: Bədənimizdə neçə trilyon hüceyr var. Otur hesabda sekunduğa 3 milyon qitim parçalındı.
4: Hayatlıq üçün bədənimiz köp tırışanlıq görsüldü.
0: Birer işlanı qılaylı, hayat bilən tən ilgirləyli.
1: Əmmə ərziydi. Güzəl çağla bizgə həmra. Bizni xuşallandırdıqan turmuş hər qancı qiyin bolsumu, Söygü bilen yaşımız, nişanlı intilişimiz, arzunu emelge aşırışımız gerek.
0: Ailemizdikiler için, dostlarımız için, sevgi için, yaşaş için hem de erzindu.
5: Mini çikim. Qayrız çaxmaqtızlıqda biciruldu. Rənə, kibirlik keçirim qılındu.
4: Mentallam, mini. Sikot üçünlə təsdiqlindu. Üçünlükdə isabatınız qırdı. Asalla, nəqbul alalaysız.
3: Teşimiz pal-pal, işçimiz qal-qal. Qayrız bilən qayrız qaytırımız. Öpkimiz ne işçidən qaqıdı?
4: Mukapat poli tarxtılğan aman, qayrız qaytırmən.
0: Qulaqını kesib, qosaqını yamaş deyən şüdə. Küllər həqiqətən təsdiqdə atıdı.
1: 90-cı illarda doğulgan 3.6% kişinin inavetlik qarızının qərəli daim ötüp gedidi. Onun üstüge qarız bilen qarız

0: stansımız xəbri. Jongo Kompartiyası Mərkəzi Komiteti Partiya Tarixi və Höccət Tədqiqat Yurdu tüzgən Xi Jinping mədəniyyət əsərlərdən tallanmının birinci, ikinci tomi yaqında Mərkəzi Höccət Nəşriyatı tərəfindən nəşr qılınıb bütün məmləkətdə tarqıtıldı. Partiya 18-ci qurultayından bu yan yolda Xi Jinping yadroluğundakı Partiya Mərkəzi Komiteti mövqeni partiya və dövlət işlərinin tərəqiyyat umumiyyətiga qaratıb, mədəniyyət quruluşunu dövlətni idarə qilish, hakimiyyət yürgüzüşdəki gəvdilik orunğa qoyuşda çağ turub, bir qatar yeni ideya, yeni qaraş, yeni hökümlərini icadi oturuğa qoyub, yeni dövrdə qandaq jungoçu sosialistik mədəniyyətdə çağ turuş və onu ravajlandırış, Jongochi sotsialistik madaniyatda qandaq chiqib turish va uni qandaq rivojlantirishdan iborat zo'r temalarga sistemliq javob berib, Xi Jinping madaniyat ideyasini shakllantirdi. Xi Jinping madaniyat ideyasi yangi davrdagi partiyaning madaniyat qurilishiga rahbarlik qilish amaliy tajribalarining nazariyaviy yakuni. İki bilan birlashtirishda chiqib turib, marksizmlik madaniyat nazariyasida yangilik yaratishni olg'a siljitishdagi zo'r natija bo'lib, Xi Jinping yangi davr jungochi sotsializm ideyasining madaniyat qismini shakllantirdi. Yangi davr yangi musofadagi tashviqot, ideya, madaniyat xizmatini yaxshi ishlash, madaniyatni gullantirish, madaniyat kuchlik davlati qurishni ilgari surishni kuchlik ideyaviy qurol va ilmiy harakat ko'rsatmasiga ega qildi. Xi Jinping madaniyat asarlaridan tanlanmining 1-chi, 2-chi tomiga yo'lda Xi Jinpingning 2012 yil 11 oydan 2026 yil 2 oygacha bo'lgan mazgildagi madaniyat qurilishi to'g'risidagi eng muhim, eng asosiy asarlari kirgizilgan bo'lib, vaqt tartibi bo'yicha tuzilgan. Dokulat, söz, notuq, xatchak, yol yoruq qatarlıq 78 parça əsər bar. Bir qısım əsərləri tunca qətim aşqarı elan qılındı. Bunun içində birinci tomğa 2012-ci ilə 11-ci aydın, 2016-ci ilə 12-ci ayıqçı bolğan məzgildəki əsərlərdən 27 parça. İkinci tomğa 2017-ci ilə 10-ci aydın, 2026-ci ilə 2-ci ayıqçı bolğan məzgildəki əsərlərdən 51 parça kirgizilgən. Xi Jinping mədəniyyət əsərlərdən tallanmının 1-ci, 2-ci tomunun nəşir qılınıb tarqıtılışı, bütün partiya, bütün məmləkətdəki hər millət xalqının Xi Jinping yeni dövr jungoçi sosializm ideyası. Bolubmu Xi Jinping mədəniyyət ideyasını çoğunqır ögünüşü, izcillaşdırışını nopozluq dərsdiki iyi qıldı. Bu partiya əzaları, kadrlar, omining ikkini tikləşdən həl qulquş əhmiyyətini yanımı çoğunqır özləşdürüb, ikkini qoğdaşını qətli işqaşırıb, oğunlu qalda ideyədə, siyasidə, hərəkətdə yolda Xi Jinping yadroluqıdaki partiya mərkəzi komiteti bilən yüksək birdəklikini saxlab, Jungochi sotsialistik mədəniyyət tərəqqiyyat yolida çıng turışı. Bütkül millətdən mədəniyyətdə yanılıq yaratış, icat qilish hayati gücünü urğutub, mədəniyyətdə özgə işinib qudrət tepişini özlüksüz ilgir sürüb, sosialistik mədəniyyətdən yeni şallıq nəticələrini yaratıb, dövlətni qudrət tapdırış qoruluşı, millətni gülləndürüş uluq işini, jungoçı zamanıvlaşdırış arqılıq umumüzlük ilgir sürüşünü küşlik ideyvi kapalət, qudrətlik mənivi küç, paydılıq mədəniyyət şəraiti bilən təminləşdə mühim əhmiyyət gəyə.
1: Stansımız xəvri. Başucu Xi Jinpingin avalısı bilən Jungo Kompartiyası Mərkəzi Komiteti Siyasi Bürosu Daimi Komitetinin əzası, Govyan Zunglisi Li Chang alaqadar tərəflərinin məsullarını başlab, 8-ci 27-ci günü çüştənkin Şizanın Jilong Nayası Jilong Bazırdiki Latqışıqlıq İqinapitiga uçurgan rayonu berib, Xatardın Apetin Qutquzış Xizmetiga itekşilik qıldı. Xatardın Apetin Qutquzış Xadımları və Apet Qutquzışıqan Amını yoxladı.
0: Stansımız xəvri. 8-ci ayının 26-cı günü Nepal tərəbdə yüzbərgən Latqışıqlıq İqin Apetinin təsirdə, Dövlətimizdən Şizan Rekazi şəhəri Jilong Nayisi Jilong Çigira İğızda İğir Talapət görülüb, kişilər bilən olaqı üzülüb qaldı. Başucu Xi Jinping yüksək əhmiyyət bərdi, həm mühim yol yoruq bərdi. Jaylar tarmaqlar bosh shujining muhim yo'l yo'riqining ro'yini tezdan kuchlik izchil amaliylashtirib, minut sekundni qo'ldan bermay ofat rayoniga yurish qilib, xatardan qutqizish yordam berish xizmatini butun kuchi bilan qanot yaydirdi. Ofat yuz bergandan keyin davlatlik ofatning oldini olish, ofat zinini ozaytish, ofatdan qutqizish komiteti jiddiy ishlarga taqobil turishni boshqarish ministrligi davlatning 2-chi darajali ofatdan qutqizish jiddiy taqobil turish loyihasini yo'lga qo'ydi. Davlatning universal o't o'chirish qutqizish qo'shoni va Jongo Anning qurilish guruhi, Jongo elektr qurilishi guruhi qatorliq turliq qurilish qutqizish yordam berish kuchlaridan bo'lib 1000dan ortiq kishi naq maydonga berib yordam berdi. Jongo Anning qurilish guruhi 8-chi ayning 27-chi kuni oldin 8 kishilik guruh evatib, sunni hamra qulay punkti, kuzatish uchqichsiz aeroplani qatorliq tashirish uskunalaridan foydalanib, yuqori iqindagi to'silma gavdini bo'shliqdan suratga tortish va 3 o'lchamlik model yasashni qanot yaydirib, keyingi to'silma gavdini bartaraf qilishni ilmiy sonliq ma'lumot bilan ta'minladi. Jongo Anning qurilish qutquzish yordam berish Lhasa bazisi tashirish guruhining a'zosi Chin Xanshao mundaq dedi. Biz to'silma ko'l bilan taxminan 6 kilometr orliqda turib, uchqichsiz aeroplandan foydalanib, bo'shliqdan suratga tortdik va 3 o'lchamlik model yasadik. Uzunligi taxminan 150 metr. To'smining egizligi taxminan 40 metrdan 50 metrgacha. To'silma ko'l 11 ning sig'imi taxminan 1 million 500 ming kub metrdan 2 million kub metrgacha. Biz yana to'silma ko'l o'rniga berib, suv ichiga kuzatish uskunasi tushirib, daryo yo'lining iqim miqdori va suv chinining o'rlash sur'atini konkret o'lchashni planladik. G'arbiy qism urush rayoni havo armiyasining Yun 20 belgilik aeroplanimi 8-chi ayning 27-chi kuni Shizangdagi ma'lum aerodromga yetib berib, armiyaning ofatdan birlashib qutqizishiga yetakchilik qildi va tashkillandi. 8-chi ayning 27-chi kuni tushdan keyin soat 4gacha Ozodlik armiya va qurolliq soqchi qism jami 500 ni ortiq kishi va nurg'uni uchquchsiz aeroplanlarni ajratib, xatardan qutqizish yordam berishga qatnashdi. Shizang o't o'chirish qutqizish bosh atirti uchquchsiz aeroplan 3 o'lchamlik model yasash, termo tasvir hosil qilib tashirish qatorliq fan texnika vositalaridan foydalanib, sun'iy tashirish bilan birlashtirib, aloqa uzilib qolganlarni butun kuchi bilan izladi. Navbatda Sichuan o'lkalik jiddiy ishlarga taqobil turishni boshqarish nazorati, Yelong jiddiy ishlarga taqobil turish xabarlashish uchqichsiz aeroplanini jiddiy avatib, Shizangdagi Yelong jiddiy ishlarga taqobil turish xabarlashish uchqichsiz aeroplani bilan moslashib, ofat ahvolini tashirish, jiddiy ishlarga taqobil turish, xabarlashish kapaliti qatorliq xizmatlarini qanot yaydirib, ofat rayonida bo'shliq jon tomiri barpo qildi. Sichuan o'lkalik jiddiy ishlarga taqobil turishni boshqarish nazorati fan texnika uchur boshqarmasining 1-chi darajali mudir a'zosi Liu Hongkun tunishtirib mundaq dedi. Aeroplanimizdagi 3 jo'ng tijorat korxonasining asosiy punkti tövendiklerini signal bilan ta'minladi. Buning bilan davomli kapalat qilish andisi shakllandi. Oldingi sep qo'mondonlik shtabi ikkilamchi ofatning qattiq oldini olish uchun tahdid kuchirgan 5 kent va 2 qurilish atirtidagi 499 omma va ishchining darhol 4 vaqtlik o'rinlashtirish nuqtasiga tartiblik yetkazganligini Jilong chegara yig'izidagi xatarlik rayondagi kent va qurilish nuqtalarining butunlay chekindirilganligini uqtirdi. Shizang chegara tekshirish bosh punkti Rekazi chegara boshqarish tarmoq atirti Jilong chegara boshqarish cho'ng atirtining siyosiy yetakchisi Bi Chi mundaq dedi. Xalq soqchilari yezliq hukumat kent ichki komitetining aloqador xizmatchilari bilan birlashib, ommani qoyil qilib bexatar joyga chekindirdi. Davlatlik sahiya sog'lomlik komiteti aloqador mas'ul yo'ldoshlarini Shizangga berib, tibbiy qutqizish, yordam berish va jiddiy ishlarga taqobil turish xizmatiga yetakchilik qilishga avatdi. Әм Шизан Аптыным районы білен бірлікті давалаш, сақлық-сақлаш байлықыны бір тұташ орынлаштырып, олақдар доктор қаныларыны, ярдарларыны құтқызуш тәйірліқіні әр вақыт яқшы ішләш. Қан беріш капалетіні мас қадамды әмілләштүрішке орынлаштырды. Оныдың башқа дөлетлік жедді тибби құтқызуш ярдам беріш әтіртімі әр вақыт ярдам күчіні көпәйтті. Tabii Baylıq Ministerliği Jongo Geologilik Təşkürüş İdarisi, Şizan Abdunum Rayullıq Tabii Baylıq Sistemisidin kəlgən geologilik apetki ciddi taqabıl turuş kəsbi texnik xadimidin 45 kişi 8-ci ayının 27-ci günü arqarqıdın apet küşürğən yadroluq rayonga yetib bardı. Tabii Baylıq Ministerliğindeki mütəxəssislərinin təhlil qilishicə, bu qədimki apet Nepal çigrisi içindeki igiz muzluqlarının gömürülüp düşüdün kelip çıqqan muz parçaları iqimi zəncirsiman apetken. Jongo Tabii Baylıq Aviasiyası Fizikilik Təşürüş Yıraqtın Seziş Mərkizinin Ali İnjiniri Go Jiaoqin mundaq dedi. Yukarıdaki muz parçaları iqimi cilgi yoludaki morina modellerini kırıp ütüp, cilgi yolunu boylap tüven iqindeki Goba Boğzi əgmesi, Donglin Zangbo cilgisiga qarap tez süratte düşüp, latkı şeğillik iqin zancirisiman apıtını şekillendirip, Jilong çigra iğizgi hocam kılıp, iğir talapet keltürüp çıkardı. Кейінгі қадамда Табиғи байлық министрлігінің мұтәқәсілері қызмет құрыпсы мұз ғолап шүш мәнбәсі райындыке башқы мұз гәудісінің апет пайда қылыш қатырыны чөрдеп тәшүрішіні қанат ейдіріп, мұз ғолап түшкен түвен еқіндіке жылғы елі вән чигра еғізі райында апет пайда қылыш дайырысыны тәшүріп, тосылымы көліні тәшүріп өлчәйді. Жұның білін бір вақытта кент ахалыларыны орынлаштұрыш нұқтысы, шәклі өзгерген янтолуқ, құтқызуш жолы вә қатыры юқры мұз көлілеріні чөрдеп тәшүрішіні қанат ейдіріп, құтқызуш ярдам беріш жәрияныда пайда болуш ехтималы болған қатарыны бағалайды. Әмді алақыдар тармақлар білін бірлікті алдыны иліш тәдбірлеріні әмәлейләштұрды. Суучылык министрлігі 8-ci айының 27-ci күні кешті, Puri Pochang Zangbo Tosulma Kölü'nün tərəqiyyat vəziyyəti və təsir körüstüş mümkünçiliğini təhlil qilib və hüküm qilib, Tosulma Köldeki xətərlik əhvalını bir tərəb qiliş və Şizang Jilongdeki latqışıqıllıq iqin apıtıdan qutquzuş, yardan beriş, soçılıq işlerini qollaş xizmetini yanımı orlaşdırdı.
1: Stansımız xəvri. 14-cü növətlik Məmləkətli Xalq Qurulduyu Daimi Komitetinin 72-ci qətimliq komitet başlıqları yığını 8-ci ayının 27-ci günü çüştünkin Beijing Xalq Sarayı deyicildi. Yığınqa komitet başlıqı geoloji riyasetçilik qıldı. Yığında Məmləkətli Xalq Qurulduyu Asas Qanun və Qanun Komitetinin müdir əzası Shin Chuyin Bergen davalınış kapalıdı qanuni layihəsigə özgərtiş kirgüzüş pikiri toğrısıdaki dokulat. Kerilgi yerini qoğdaş və süpitini östürüş qanuni layihəsigə özgərtiş kirgüzüş pikiri toğrısıdaki dokulat. Yezilik qanunuğa tüzüş kirgüzüş layihəsigə özgərtiş kirgüzüş pikiri toğrısıdaki dokulat. Dövlət müdafiə səfərbərlik qanunuğa tüzüş kirgüzüş layihəsigə özgərtiş kirgüzüş pikiri toğrısıdaki dokulat. Advokatlar qanunuğa özgərtiş kirgüzüş qərar layihəsigə özgərtiş kirgüzüş pikiri toğrısıdaki dokulat anlap ötüldü. Alaqdar layihələrinin özgərtiş kirgizilgən orginali qarab çıxıldı. Yığında Məmləkətli Xalq Qurultayı Taşqı İşlər Komitetinin müdir əzası Lu Çinjian Bergen, Jonxa Xalq Cumhuriyeti bilən Vengriyanın ötküzüb beriş şərtnamisiga qarab çıxış ahvali toğrusidagi dokulat anlap ötüldü. Şərtnamini təsdiqləş toğrusidagi qarar layihəsinin vakalten tüzilgən orginali qarab çıxıldı. Yığında Məmləkətli Xalq Qurultayı Daimi Komitetinin baş katibi Liu Qi Bergen, ayrım vəkillərinin vəkillik səlahiyyəti toğrusidagi dokulat və vəzifəyə təyinləş, vəzifənin qaldırış layihəsigə qarab çıxış ahvali toğrusidagi dokulat qatarlıqla anlap ötüldü. Komitet başlıqları yığınında yuqarqı layihələrinin özgərtiş kirgüzülgən orginali qatarlıqlarını Daimi Komitet yığınının qarab çıxışığa sunuş qərar qılındı.
0: Stansımız xəbəri. Govien Ақпарат ішқанысы 8-ci айының 27-ci күні Ақпарат илан қылыш жығын ашты. Әділия Министерліқі қатарлық тармақларының алақыдар мәсулдері, қанунчылық тәшуқат тәрбейісінің 9-ci 5-лілік ерік планыны ізчиллаштыруш вә елғы қойышқа алақыдар әхваларыны тонуштырды. 8-ci 5-лілік қанун саватларыны омымлаштыруш мәзгіліде, Омуми халық қанун саватларыны омымлаштыруш қызметі чоңқыр ілгері сүріліп, құраларының қанунчылық сапасы көрінерлік өстіріліп, Cəmiyyətini idarə qilishni qanunçılaşdırış səviyyəsi üzlüksüz yuqur götürülüb, umumi xəliq qanun savadlarını umumlaşdırış və umumi xəliq qanunğı rayə qilishni dövlətini umumizlik qanunu boyca idarə qilishdiki, ulluq xizmət qilishdiki mühim roli yanımı gəvdiləndirildi. Ədiliyə Ministerliqinin muavin ministeri Xuvili mundaq dedi. 9-ci 5-lilik qanun savadlarını umumlaşdırışda məvqə 15-ci 5-lil məzgilidiki ixtisadi, ictimai tərəqiyyat umumiyyətigi mülazimət qilishqi qaratılıb, qanunçilliq, təşviq tərbiyyə qanununu izcillaşdırış və yol qoyuşdan ibarət asasi liniyyə çördülüb, puxralarının qanunçilliq sapasını östürüş, pütkül cəmiyyətinin qanunçilliq etiqadını yetildirişdiki yadroluq nişan közlünüb, Pütkül cəmiyyətdə qanunçılıqını qədirləydiğən, qaidigə qatdıq əməl qılıdıqan, toxtamğı hörmət qılıdıqan, adıllıqını qoğdaydıqan yaxşı kəyfiyyat yartılıdı. Jovinley tonuşdurup mındaq dedi. Keyinki qədəmdə 9-ci 5-lilik qanun savadlarını umumlaşdırış, yerik planını izcillaşdırış və əməliyiləşdiriş bilən qanunçılıq təşviq tərbiyyə qanununu izcillaşdırış, və yolğu qoyuş bir gəvdiləşdirilib, uğurlaşdırılıdı və ilgir sürülüdü. Xuveyli mındaq dedi, Dilo arqılı qanunu çəndürüş, Dilo arqılı qanunu umumlaşdırışda çəndürüb, cəmiyyətki qızıq noxta dilolar, vəqələr çördülüb, qanunçılıqını çəndürüş xizməti vaxtıda yaxşı işlənidi. Qanun savadlarını umumlaşdırış, asasi qatlamını idarə qiliş, zədiyyət

0: تەتقىق قىلىپ ئېچىش، لايىھەلەش، ئىشلەپچىقىرىش، ياساش، سۈپەت تەكشۈرۈش، ئاسراش قاتارلىق پۈتۈن زەنجىرگە ئاساسىي جەھەتتىن سىڭدۈرۈلگەن. تۈزەش جەھەتتىن قارىغاندا 200گە يېقىن سۈنئىي ئەقىل ئاچقۇچلۇق ئۆلچىمى مۇۋەپپەقىيەتلىك تەتقىق قىلىپ تۈزۈلگەن. Bu yıl Sanayet ve Uçurlaştırış Ministerliği sünni akıl koşulgan, maşin adem koşulgan, sanayet internet koşulgan katarlık emli kullanışçan muhitini yetiştirişini yeni mukanat yaydırıp, kesiplerinin yeniliş derecesini östürüşke türtkü buludu. Şunamilin bir vaxta nurğun noktalık sahalarge karata, yakında bir katar karatmalık siyasetler merkezlik ilan kılınudu. Bu, Әхли торлашқан яңы энергиялік автомобиль кәсіби тәрәқиятының 15-ші 5 жылдық ерік планы. Отыра кіші қарханыларының тәрәқиятыны ілгір сүрішінің 15-ші 5 жылдық ерік планы қатарлықланы өз ішіге алуды. Құчур қабарлышыш кәсіби жәетті, 6G 15-ші 5 жылдық план мәзгілідікі әң мойым ноқты қылынып, Yadroluk texnikada ötkelge hücum kılış, texniki sınıqı ve ölçem tətqiq kılıp yasaş tezletilip, 6G'ni soğuduğu işilişke yakşı tayarlık kılınudu.
1: Stansımız xavri. Nepal saxçı dairleri ilan kılığan sallıq məlumat qarığanda, Şucay vaxtı 8-27 günü kəs saat 9 gıca, bu dövlətnin şimalıdaki Risova rayonuda kəlkündə qaza kılığalla 389 yetken. Allah üzülüp qalğanlar içində neçə yüz çətəlik səyahətçi bar ikən. Nepal dövlətlik apət xatırını azaytışını başqırış idarəsi 8-ci ayın 27-ci günü munulanı bildirdi. Latxışığılıq iqin apətidə avtomobil qatnayalaydığan 35 körük, 45 asma körük və 40 kilometr yaslavatqan yol buzulub, Risova qatarlıq dərya iqini boydiki rayonlarğa eğir xatar və krizis ep gəldi. Dəstəbki mölçər qarğanda apət dərya boydiki nurğun caylada iğir talapət və molmülük zeynini kəltürüb çıqarğan. Nepal hükümeti tosulub qalğan yollarını tizdin ravalaşdırıb, su, tok bilən təminləş və xəbərlişini əsli kəltürüş üçün ciddi əhvalğa taqabultırış layihəsini yolğa qoydu.
0: Stansımız xəbri. Amerika Suadi Ministerliqi yaqında elan qılğan sallıq məlumatqa qarğanda, Amerikanın 7-ci aydaki şəxsi istimal çıxımı baha görsətküçü və yadroluq istimal çıxımı baha görsətküçünün eşiş nisbiti oxşaş məzgildikidini eşib, aldınqı aydaki eşiş nisbiti bilən tənlişib, Amerika Qoşmi Ştat Zapas Pol Komitetinin 2% nişanıdın körnərlik yuqır bolğan. Amerikada pul paxallığı besimi davamlaşqan.
1: Stansımız xəbri. İran taratqılarının 8-ci ayının 26-cı günüdeki xəbri qarğanda, İran İslam İnqilavi Muhafizat Qısmının bayanatçısı şu günü munulanı bildirgen. İran, Omman bilen iki tarafının Ormuz Boğazı kontrollüğüdeki su rayını da ilgilegen nispeti ve payda taksimatı doğrusu da iki taraf itiraf kılıdığan kelişim hasıl kıldı. Bunundan başka İran'ın ruhsuzsız her kandak parhut Ormuz Boğazı'dan ötelmeydu.
0: Örmetlik radyo anıqıçıla, haberlerimizden asasi mezmunlarını yeni bir kıtım tonuşturumuz. Xi Jinping mədəniyyət əsərlərindən tanlanmanın 1-2 tomi nəşr qılınıb tarqıtıldı. Başçı Xi Jinpingin havalısı bilən Li Chang Shizangın Jilongğa berib xətərdən apətdən qutquzuş xidmətinə yetəkçilik qıldı. Hər qaysı tərəflər başçı Xi Jinpingin mühim yol yoruğunun rolunu izcil əməliyyələşdirib Shizang Jilong nayisti yüz bergen latqı şeğillik iqin apıtıdın kutquzuş, yardan beriş hizmetini bütün küçü bilen qanat yedirdi. 14. növetlik memleketli xalq qurultı daimi komiteti 72. qıtımlıq komitet başlıqları jığını açdı. Jaulıcı riyasetçilik kıldı. Govyen Akbarat İşğanısı Qanunçılıq Təşviq Tərbiyesinin 9. 5 yıllık yirik planını izcillaşdırış, və yolğu qoyışqa alaqadar əhvallarını tonuşdurdu. Nepaldaki kəlkün latxşeğillik iqin apitidə qaza qılğınlar 389-ğı yetdi. Yəni neçə yüz adam bilən alaqı üzülüb qaldı. Hörmətlik radio anıqçılar, bu qadımqı məmləkət xəbərləri və xəlqıra xəbərlə proqramımız müşahidə axırlaşdı. Proqramımızın diktorları Güzel Nur Roz bilən Bəxtiyar turdu. Növətçi muharriri Patigül Muhammed, nazarətçisi Bəxtiyar Turdi.
2: Күл қыз бәк қалдышкен.
3: Қандақ тәйсен?
2: Қайш күні бір тойдышкімізне, жігіт қызның алдыда,

0: Hörmətlik radio anlıqçılar, əmdi Dünya Nəzər proqramımızını başlayımız. Mən Bəxtiyar Turdiyim.
1: Hörmətlik radio anlıqçılar, mən Güzel Nurozi.
0: Əməli üskünlərdən aldın Qatardakı texnikalarqıçə, Cungo qarxallarının çətəl bazarlarının ehtiyacını çonqır güzdəlişi və toğrı inqas qaytıralışının arqısıdaki məxbi şifir zadınimə? Bunun cavabı texniki yanılaş, kuruluşunu özləşdürüş, sistemini toplaşdırış və muqim tapşırışdın ibarət universal iqtidar. Şundaqla, Cungo'nun çonqır kəsb sistemisi coğlanmasının ibarət.
1: Birleşken Devletler Təşkilatı çöylüşünün olduğunu iliş, tüzeş əhtinamısını tüzgüç tərəflərinin 17. Qatımlıq yığını yıqında Moğoliyanın payitaxtı Ulanbatırda ötküzüldü. Cungo, Arab əllərinin qurğaqçılıq, çöylüşüş və yerlərinin çekinib keçişinin olduğunu iliş, tüzeş 5 yıllık hərəkət planı Cungo, Arab əlləri həmkarlıq mühakimə yığında rəsmi ilan qılındı. Bu, Cungo bilən Arab əllərinin qum tizgiləş həmkarlığının yeni basqışqa kirgəligidən dirək berudu.
0: Kanada zunglisi Karni 8. ayının 21. günü yerim keçide bayanat ilan kılıp, Amerika bilen bolğan soğudu söhbütini vaxtınca toxtatqallıqını. Kanada söhbət vəkillər ümikini qaytırıp kildiğallıqını cakarladı. Hem de 8. ayının 22. günü memleketlik televiziyaya notku sözləb, Kanada Amerika soğudu söhbütünün buzulğallıqı doğrusda Kanada'nın meydanını umumizlik şəriledi. Kanada Amerika soğudu söhbüti nemi üçün ən ahırkı pəytdə bozuludu? Töyəndi deyiqtanla programımızın təpsili məzmullarıdı bolsun. Örmətlik radioanı qoçila. Yaqında Guangzhou əxli yasımıcılığının 150 imarət modeli zaqzi rəsmi əməliləşdi. Bu məsulatlar jiraq okyallarını ötüb, Avustraliyanın Sydney, Melbourne qatarlıq şəhərlərdə makallışıdı. Nəx meydanğı elib kilingəndin kin, kubikqı oxşaş tez sürətdə quraşdırılsılı boludu. Layihələb tədqiq qılıb yaratış, əxli işləb çıxırışdın jiraq okyan əşya obroti. Çət əldə quraşdırışqıçə, Cungo'nun modellaşqan imarəti bir qısım dövlətlərdəki quruluş işçiləri kəmçil buluş və quruluş dəvriyiliyi uzun buluşdək ağırıq noxtalarını bivasitə tügütüb, çət əl bazarlarda davamlıq küşlük cəlibqarlıqı iqib oldu. Məyli Əngliyədə 2 həbdə vaxt sərib qılıb, bir yaşanğılla sanatoriyasının 63 modelini nəx meydanda quraşdırış bolsun, ya ki, Papua Yeni Gviniyəsidə qayət sor tez yetküzülgən 84 modeldən bir mehman sarayı quraşdırış bolsun, əmisi də Cungo qarxallarının oxşaş bolmuğan ehtiyac, oxşaş bolmuğan əmili əhval qasasən, bədəngi qarab kiyim piçişdən ibarət olaydı iqtidari canlıq namayan qılıngan. Bondaq maslaşdırış imarət sahası bilərli çəkilinib qalmaydı. Qatıq detal yasaş uçuda Cungo qarxalları ən qaltıs əvrişimlikini namayan qıldı. Avropada az görüldüğün yuqarı temperatura və koni imarətlərini özgərtkili bolmaslıqdək obyektiv çəkilməgi qarata, Cungo'nun ailə elektri saymanları qarxanları tüşkteşiş hacetsiz hava tənşugüşünü tezdən bazarğı saldı. Hətta toşuş usulunu deniz transportudan Cungo Avropa növətçi poizğa almışdırıb, vaxtıda salqınlıq yetküzdü. Yaponiyada Biyadi şirkəti məxsus Yaponiya bazarı üçün layihələgən sap toqluq yenik avtomobil xəytada ölçəm yürüş müsabisidən əmili iqtidarğıca umumüzlük yerlikləşiş işqaşırıldı. Həm Cungo toqluq avtomobilinin əxli iqtidarlaşdırış əvzəlliki joğurulub, 2 həftədilə setiliş miqdarı məngdini aşdı. Kubada energiya krizisi yüzbərgəndə, Cungo'nun danlıq, üşçaqlıq toksikliti tez sürətdə oran toluqlab, Şocaydiki amının mühim səpərgi çıxış quralığı aylandı. Rəqəmlik texniki cəhətdə Cungo əxli yasımıcılığı oxşaşla küşlük qüvvət qoşuş əmili küçünü namayan qıldı. Latin Amerikasıda əxli hesablaş usulü səplənən Cungo yezgilik adəmsiz uşqısı boşluqdaki maşına adəmgə aylanıb, Braziliya, Meksika qatırlıq dövlətlərinin yezgilikdə tənərxini tövəllətib, kirimini açırışıqı yardan bədi. Afrika'da igilik tikligüçüler ve dikkallar Cungo'nun menbeni içiş çoğun modeliğe tayinip, kanun hüccetlerini izde sistemisi ve yezgiliğini başkuruş yumuşak detalini tetkik kılıp çıktı. Otur şerikte Cungo bulut mulazimet karhanları Şucay'ın kumluk kelimatı ve kesip tipini özgertiş talepi asasen, Yeşil Sallık Malumat Merkezi ve hesaplaş küçü təglikini ihtiyacı qarab bərpa kılıp, Saudi Arabistani, Arab Birleşme Xalipiliki Qatarlıq devletlerinin akıllı şehir kuruluşuna kuvvet koştu. New York Vaxt gezitinin yakında elan kılgan makalısı da, yer şardaki işletküçülerinin iktidarı yaxşı, tənarxı tövən sistemiğe bağın siri intilişiğe əgişib, Cungo'nun rəqimlik texnikisi və aldınqı Qatardaki texnikisi məslisiz cəlibkarlığını namayan kılmaqda deyildi. Əməli üskünilərdin aldın Qatardaki texnikilarğıca, Cungo karxallarının çətəl bazarlarının ehtiyacını çoğqor küzdəlişi və toğru inkas qayturalışının arqısıdaki məxbi şifir zadınimə? Bunun cevabı texniki yanılaş, kuruluşunu özləşdürüş, sistemini toplaşdırış və muqim tapşırışdın ibarət universal iqtidar şundaqla Cungo'nun çoğqor kəsb sistemisi coğlanmasının ibarət. Guangdong ülkesi Dongguan şehrinin Chang'an bazarında minutuğa 195 yan telefon pütüp çıkıdı. 100'ün artıq yadroluq yürüşleşken karxana radiosi 30 kilometr dairge tarqılgan bulup, bir zapçasını zakaz kılıçtın tapşırıp berişkice en tez bolğanda 2 saat getirdi.

Hörmətli radio dinləyicilər, baş küzdəki Ulan Batur'da o çöplər yanıla yap yeşil idi. Birləşmiş Dövlətlər Təşkilatı çöllüşünün aldın eliş, tüzəş əhdnaməsini tüzgüş tərəflərinin 17-ci qatımlıq yığını Moğoliyanın paytaxtı Ulan Batur'da ötküzüldü. 8-ci ayın 22-ci günü keçdə qızğın alqı sadasına əgişib, Cungu Ərəb əllərinin qurğaqçılıq, çöllüşüş və yerlərinin çəkinib keçişinin aldın eliş, tüzəş 5 yıllıq hərəkət planı Cungu Ərəb əlləri həmkarlıq mühakim yığınında rəsmi elan qılındı. Bu, Cungu bilən Ərəb əllərinin qum tizgiləş həmkarlığının yeng basqışqa kirgəlligidən dərək berdi. Bu qetimki Cungu Ərəb əlləri həmkarlıq mühakim yığını Birləşkən Dövlətlər Təşkilatı çöllüşünün aldın eliş, tüzəş əhdnaməsini tüzgüş tərəflərinin 17-ci qatımlıq yığınının mühim tərəflər yığını bağlı etdi. Muxbir Naxmaydanda Cungu tərəf əməldarları, pən tədqiqat xadımları, Ərəb əlləri itibaqi əməldarları, Ərəb əlləri texniki vəkilləri, Birləşkən Dövlətlər Təşkilatının əlaqələr aparatlarındakı mütəxəssislərinin birgə oturğanlığını gördü. Üstəlgə Cungunun çöllüşünün aldın eliş, tüzəyiş texniki qollanması, həmkarlıq nəticələri toplumu, Texnika misalları atlisi qatarlıq, xanzuca, ingilizca, qoşdırlıq materiallar rətlik tezilgan idi. Yığın qatnaşqa vəkillə pat-pat material görüb, xatır qaldırdı. Yığın qatnaşqan Ərəb əlləri itibaqi, Muhit və Kilmat İşləri Məhkəmisinin başlığı Məhmud Fasala müxbirinin ziyaretini qıbul qılganda monolanı bildirdi. Çölüşünün dövlət çigrisi yox. Çantuzan pütkül insaniyyətinin orta xırısı. Cungu bilən Ərəb Birləşmə Xəlifəliyinin nurğun rayonları quruğaq, yerim quruğaq, aciz ekologiya bəlvığıqa təvəb olub, yer qumlişiş, otlaq çekiniş, su baylıqı kəmçil boluş, qum borallıq avaray körülüş qatarlıq ortaq məsələləgi düşkənməkdə. Yalğız mahiyyətin tüzəş təs, dövlət halkı pəmkarlışış, texnikidin ortaq bəhrəman boluş, təcrübələrini özərə almaşdırış, müqərar tallaş. Ərəb əlləri itibaqi və Ərəb dövlətlərinin nurğun vəkilləri Cungunun çöllüşünü tizgiləş nəticəsində yuqarı baha bədi. Mısır Qumluq Tədqiqat Mərkəzinin professoru Əhməd Abdul Ad Əhməd müxbirə mündaq dedi. Ərəb dövlətlərdə kən küləmdə çöllük tarqalğan, ekologiyanı əsli kəltürüş əsası aciz, tüzəş texnikisi tarqaq, közətiş iqtidarı yetərsiz, Aqsasıqla zapsi kəmçil buluş qatarlıq qeym məsələgə uzun müddət düşkəgən. Cungu nəçi 10 yıldın buyan topluğan qum tizgiləş əndəyisi, pişqan texnikisi, əsli kəltürüş təcrübisi Ərəb dövlətlərinin yer şəkli və kilma şəraitiga intayın maskelidu. Nəticini körgili, usulunu ögəngili, texnikini işlətgili boludu. Naxmaydandakı nəticələrini elan qılış halqısında bir qrupa puxta həmkarlıq sanlıq məlumatları 3 illik çünqür izləniş nəticələrini namayan qılıb, Cungu və Çətəl vəkillərgə Cungu Ərəb əlləri yeşil həmkarlığının qımmətini bivasitə hiss qıldırdı. Yığında elan qılınğan 5 illik hərəkət planı Cungu bilən Ərəb əllərinin kəlgüsü 5 illik çöllüşünü tizgiləş həmkarlığı üçün eniq plan tüzüb bədi. Birləşkən Dövlətlər Təşkilatı çöllüşünün aldın eliş, tüzəş əhdnaməsi katibat başqarması. Birləşkən Dövlətlər Təşkilatı açlıq, yezilik təşkilatı. Birləşkən Dövlətlər Təşkilatı mühit plan məhkəmisi. Dünya Bankısı qatarlıq nurğun xalqara aparatlarının vəkilləri bir yerə cəm bulub, Cungu Ərəb əlləri həmkarlıq nəticələrə nəx meydanda baha verib, yer şəhəri boyunca qum tizgiləş yolu üstüdə ortaq kengəşdi. Yığın qatnaşqan xalqara mütəxəssislər ümumizlik mündaq dəb qarıdı. Cungu bilən Ərəb əlləri rayon ekologiya ortaqlığı tayınıb, uzaq müddətlik əməli həmkarlıqını qanat yaydırıb, yer şəhəri ekologiyasının tüzəş həmkarlığını yeni əndiz bilən təmirlidi. Bu qatımqı yığının ölçümü yuqri, qatnaşış dairisi kən, kəsbçalığı küşlük. Yığın meydanının işçi sırtıdaki fikir almaşdırış əməli həm qızğın boldu. Dəm eliş arlıqıda Cungu və Çətəllik texniki vəkilləri 2-3-dən fikir almaşdırdı və muhakimə qıldı. Bəziləri qurğaqçılıqqa çidamlıq 7-ci ösümlüklərini teriş texnikisini inçik sürüşdürdü. Bəziləri qum tozanını çigra alıqıb közütüş mexanizmi toğrusuda çoğunqır fikir almaşdırdı. Yəni, bəziləri kinki birləşmə təkşürüb tətqiq qılış və texniki cəhətin tərbiyyələş həmkarlığını aldın kilişib qoydu. Səmimi fikir almaşdırıqqan çıraylar,
Her katımlık emeli, yukarı önümlük cipsleşiş, Cungu Arap elleri ekologisinin tüzeş hemkarlığının canlık menzersini namayan kıldı.

Amerika tərəb Amerika, Meksika, Kanada kelişimi qatarlıqla əm ərkin soğudu kelişimigə qayt-qaytı səlqarıdı. Bu, Amerikanın özgərgəldikini, ixtisatını bərgəvdiləşdürüşünü quralqı

0: Amerika iqtisadının eşini izcil hərəkətləndirgüş küş bilən təminləb gəldi. Mən onlarını biznin bu energiya bilən təminləşini üzüb qoyuşimizini ümit qılıdu, dəb qarımay mən. Hörmətlik radio anlıqçıla, bu qıtımqı Dünyaq Nəzər proqramımız müşədə axırlaşdı. Proqramımızın diktorları Güzəlnur Rozi bilən Bəxtiyar Turdi, növətçi müharirəri Patügül Muhammed, nazarətçisi Qurban Nisa Cabbar.
1: Kainatki cisimla toxtumay ayılınıb durğandək, ademlə tinim tapmay tarış arqılıq özünü takam ulaşdırıdı.
2: Mən aspirantlıqı imtihan bəməkçi. Hər günü yataq, aşxana, kütübxana arısıdı qatırab, sözlük yatlab, mühim nuxtlarını təkrarlab da yürüyüm mən. Boldu qılayım mı digən? Ləkin, bilimnin təqdirimini özgərdədi qalıqıqa, tırışçalıqımdan haman cavabı buldu qalıqıqa işinib gəldim.
1: Kainatki cisimla toxtumay ayılınıb durğandək, ademlə tinim tapmay tırış arqılıq özünü takam ulaşdırıdı.
3: Мен тамак жеткизгичи. Боран чапкундунну янмаслык менин күндүлүк адатым. Вактыда жеткизип бере алмасам, техму биярам болумун. Лекин өйгө кайтышымды күтүп атканларды ойлосомла, кайтадан жанланып кетемин.
4: Тада, абдат кардап кетипсиз.
5: Өзүңүздү асыраң, життилешмең.
1: Kainatki cisimla toxtumay ayılınıb durğandək, ademlə tinim tapmay tarış arqılıq özünü takam ulaşdırıdı.
6: Bizdək doktorlarğa keç gündüzünün almışıb gəlisi heç iş əməz. Ən qeyni aşı hayat mamadlıq suallarğa cavab veriş. Hər qeydim yerib çarçıqanda doktorluğunu başlayan çağdaki qasmımını əsləymən.
7: Медицинаның ізәт үрміті ә мұқадәсікіні аңылы қоғдат, аятлы қадырләп, үлімді амал, ауырыққа сарап күліміз.
8: Ғайыге, итқатқа, тірішчаллықы ектіра.
9: Өсмірлер құдірет тапса, дөвләт құдірет тапылу. Өсмірлер мұстақыл болса, дөвләт мұстақыл болуды.
10: Узақ тарихи мұзабыда мән мұндақ бір ауазыны ағладым.
11: Қайты ғайратки келіп, ена еңі нәтиже артып, дөвләтке жауап қайтыр мән.
12: Жұңханың қат көтіріш үшін оқи мән.
10: Оқшаш болмаған еллардығы ке, оқшаш вәтенпәрвәрлік рухи. Қатыр мейданыда мұндақ бір ауазыны ағладым.
12: Қызыл байрақ үстіңе әкіді ке, тағыны талқан, чөлні бостан қылышқы қасам қылымыз деген мәрдан күйге құлақ салайлы.
13: Вәтен әң ихтияшлық жайғы барайлы.
10: Яшлықымыз ұрғымақта, вәтінімізді сөйіміз. Тұрмышта мән мұндақ бір авазны аңладым.
11: Ахалатлық пәріштілер өлімге амал, ағырыққа сәбәп қылды.
14: Сіз алдыңыз ғылымың алайсыз, шикіні шоныңыз жоқ.
10: Тән тәрбие әзіметлері батырлық білен елішті.
15: Топни 400 номерге берди. Чунго командасы топни яхшы контроль кылды. Пас чыгырып берди. Урды. Аппалли.
10: Эмгекчилер яңа дәврнин гүзел сайыпсын ачты.
16: Бурмымыктын станокчы. Токиолудан запчасларгыча һәммәсе калбымдагы сәнгать буйымлары.
10: Дәүләтнең мөһим кораллары чунго ясымычылыгының төврикедер.
16: Нәтиҗә миллион кытымлык тәҗрибе аркылы техник тосалгысыдан кутылып, тәшәббүскәрлек хукугын колыбызга алдык. Vətənpərvərlik hissiyatını çoğunqır yıldız tartqızıb, kürəş qılğıcıladın bulaylı.
10: Vətənni söyüş, hər bir cüngoluqnın məsuliyyeti və məcburiyyeti.

qilishda mas'uliyatini ado qilmaslik masalasi gavdalik bo'lmoqda. Qonunni qattiq ijro qilishni ta'kidlab, qonunga xiloflik qilguvchilarni qonunni hurmatlaydigan, qonundan ayminadigan qilish kerak. Lekin bu hargizmo qonunni zo'rlik bilan ijro qilish, chakdan oshirib ijro qilish deganlik bo'lmasdan, qonun ijro qilishning ham salmoqi bo'lish, ham illiqligi bo'lish kerak deganlikdir. Ülke, şehir, naye, yezdin ibaret tört dərcini toluq qaplıqan məmuri qanun icrasını maslaşdırış, nazaratlış xizməti sistemisi kuruluşunu küçə etib, hər tərəflimə toluq cəriyallıq nazarat qilişini küçə etdiş, qanun icra qiliş sübütünü östürüş gerek. Umumi xalq qanun qıraya qiliş, qanunçil cəmiyyətki ul kuruluş. Qanunni umumlaşdırış xizməti də dəvrgi yıqındın əgişib, qaratmılıq və əməli önümdarlıq cəhətdən küş sərib qılıb, qanunni kim icra qılsa, şu umumlaşdırışdın ibarət qanunni umumlaşdırış məsuliyyət tüzümünü əməliləşdirib, bolubmu yaşla özmürlə qartılğan qanunçılıq tərbiyəsini küşə etib, barlıq puralanın qanunçılıq ini, qanunçılıq sapasını üzlüksüz östürüb, qanunçılıqni cəmiyyətinin ortaq tonişi və asasi mizanıqı aylandırış kerek. Qanun boyca idar qilişini küşə etib, pütkül cəmiyyət iş becirişdə qanunu asas qılıdıqan, işqi yoluqqanda qanunu müraciət qılıdıqan, məsilini həl qilişdə qanunu tədbiqlaydıqan, zidiyyətini həl qilişdə qanunu tayınıdıqan qanunçılıq muhitini yartış kerek. Konularda keselini qozğalmasta davalımaq, iğırlap ketməstə saqaytmaq, körülməstə olduna olmaq lazımdır degen gəp bak. Qanunçılıq kuruluşu da ahırını tutup, keselini davalaş, teximu muimi oldunki başının işini tutup, kesel buluştun burun oldun iliş gerek. Döltümüzdün ekvali, döltümüzdün dava çoğun döltü bolup kalsı bolmaydı qalıqını belgilegen. Döltümüzde 1 milyard 200 milyon ahalı ba. Çoğun küçük işlanın hemmisi de dava alışıdıgan bolsa, bundak eğir yükke mukarar berdaşlık belgili bolmaydı. Teximi köp qanunçılıq küçünün itekleş ve ravallaştırış cahette küçüşü götürütkü bulup, oldun iliş karakterlik qanun tüzümlerini mükemmelleştirip, yeni devirdeki Fengçau təcrübüsü çıntırıp ve onu ravajlandırıp, ictimai ziddiyet, maceralarının köp mənbəlik oldun iliş, mürəssə qılıp bir tırap qılış, həl qılış universal mexanizmini mükemmelleştirip, asasi qatlam ulu xizmetige teximi əhmiyyət berip, ortaq bərpa qiliş, ortaq idari qiliş, ortaq bəhirlinişinin asasi qatlamdiki rolini toluq çari qıldırıb, şəhər təvəsi də cəmiyyət idari qilişinin zamani vilişini alıqı sılcıdıb, cəmiyyətinin inaqlıqı və muqumluqını ilgiri sürüş gerek. 8. Qanunni ilmi çıxırış, qanunni qatdıq icra qiliş, qanunni adil yürgüzüş, umumi xalq qanun qıraya qilişini umumüzlük alğı sılcıdışda çıntırış kerek. Qanunçılıq sahəsidiki islahatın dağımlıq alğı sılcıdıb, qanun çıxırış, qanun icra qiliş, qanun yürgüzüş, qanun qıraya qiliş qatarlıq sahələrdiki gəvdilik zidiyyət və məsələlərini yaxşı həl qiliş kerek. Adıllıq və həqqaniliq, qanun yürgüzüşünün royi və cini. Qanun yürgüzüş, məsuliyyət tüzümünün universal yandaşma islahatını çoğunqurlaşdırıb, qanun yürgüzüş kiçək qoyuş və onu nazarat qilişini küçə etib, xadımlarını türgə ayırıb başqırışını mükəmməlləşdirib, qanun yürgüzüş kəsib qapalıdını takamullaşdırıb, qanun yürgüzüş hoquq hərkitini qilibdaşdırıb, qanun yürgüzüb deylo becirişinin sübüti və önümünü östürüş gerek. İctimai adıllıq və həqqaniliqnin qanunçılıq kapaliti tüzümünü takamullaşdırıb, qanun yürgüzülgən hər bir deyloda xəliq ammısıqa adıllıq və həqqaniliqni tirişib yez qıldırış gerek. Amivi mənbət dəvasi tüzümünü davamlıq mükəmməlləşdirib, cəmiyyətdə amivi mənbətini önümlük qoğdaş gerek. Partiya 18-ci kurultaydı bu yan, Partiya Mərkəzi Komiteti bekitken bəzi zor islahat türlürdə
intizam tevşürüş, reviziya organları, gongen organları, teptiş organları, sot organları, ədliyə məmuri organları öz məsuliyyətini ada qıladığan təqiqləş hüquqi, təptiş qılış hüquqi, sot qılış hüquqi, icra qılış hüquqi özara maslaşıdığan tüzülmə mexanizmlarını takamullaşdırıb, qoyuvətməyi çın tutub, həqiqi türdə axırgıç tutub, əməli önüm hasıl qıldı. Yəqin qiladın buyan, qanun yürgüzüşdiki çirəklik deyilollarda hüquq çək qoyuş və hüquqni nazarət qılış cahidi bolmaslıq məsələsi mərkəzlik aşqarlandı. Bəzlə pul arqılıq yol içib, qanundun müstəsna adəm bulayıl dəb qalqan. Ulanın kəyində siyasi qanun sistemisidiki nəcə 10 qadır ula üçün gəb qılıb, yol xeyti kesib berib, nazarətçilikini quruq cazıqa aylandırıb qoyğan. Şuna, qeliblaşqan yuqur önümlük çək qoyuş nazarət qılış sistemisini tezdin bərpa qılıb, qətti türdə münasibət torunu buzub taşlab, mənpət zəncirini üzüb taşlab, eylimikir, yuşurun işke eşqandaq orun qaldırmaslıq gerek. 2018-ci ili birinci aydın başlab, 3 yıllık qara rəzil küşlərini yoxdış məxsus kürüşünü məmlikət boyca qanat yaydırdıq. Qara rəzil küşlərini yoxdış məxsus kürüşüdə qara rəzil küşlərgə zərbi beriş bilən muhabizət külükigə zərbi beriş, münasibət torunu buzub taşlaşını bir gəvdiləşdirib, alğı silcətib, əmmigi ziyan salgan bir türküm mərəzləni yoxatdıq. Yəqinki 3 yıldın buyan, beçit qılınğan qara rəzil küşləgi çetişliq təşkilat, aldınki 10 yıldikinin yığıncısıgı tən bulub, qara rəzil küşləni küşlük çöçüttük. Cəmiyyət tərtibigi buzğunçılı qılıdığan qanunqı qılab cinayi qılmışlığa davamlı qanun boyçı zərbi berib, bulubmu qara rəzil küşləni yoxdışını daimlaşdırışqı türütkü bulub, qara rəzil küşlə və ulanın muhabizət külükigə uzaq çıqətdi təvrənməy zərbi berib, Şəhər yezlani texımı tiniş, ammini texımı xatır cəm qılış gerək. 9-cı Dövlət içidiki qanunçılıq bilən çətəlgi çetişlik qanunçılıqni bir tutaş olğı sılcıtış için turuş gerək. Qanunçılıq, dövlətnin yadroluq rıqabət küçünün mühim məzmuni. Növətdə, dünyada 100 yıldımı körülüp baxmıqan zor özgürüş tezliş vatıdı. Tinişlik və tərəqiyat yanıla dəvrinin asasi temizi. Lekin, xalqıra muhitda muqumsızlıq, iniqsızlıq körünərli köpəydi. Yeni taşsıman öpki yalluğu yokumi kən tarqılıp, kən əm çonqur təsir payda qıldı. Döltimiz üzlüksüz tərəqi qılıp zorayıp, dünya səhnisinin mərkizigi künsürü yıqıllaşmaqda. Çətəlgi çetişlik qanunçılıq xizmətini strategiyallik oğrulaşdırışını tezildib, dövlət içidiki idarı qılış bilən xəlqaralıq idarı qılışını mas alıqı sılcətib, dövlətnin igilik hüquqi, xəvbsizliki, tərəqiyyat mənpətini texim yaxşı qoğdaş gerək. Çətəlgi çetişlik sistemilik mükəmməl qanun nizam sistemisini tez şəkilləndirib, çətəlgi çetişlik qanun icra qılış, qanun yürgüzüş önümünü östürüş gerək. Qarxana puralanın sırtqı çıxış cəriyanıda şucayının qanun nizamları və örüb adətlərigə texımı anlıq raya qılışqa. Qanunçılıq və qaydədən paydılınıb qanunluq hüquq mənpətini qoğdaşqı yetəkləş gerək. Xəlqırada aldınqı qatar turduğan bir türküm kesim aparatları, avukatlıq orullarını yetiştirişgə əhmiyyət berib, çətəlgi çetişlik qanunçılıq kapalıdı və mülazimiti xizmətini texımı önümlük işləş gerək. Biz Birleşken Devletler Teşkilatı yadro kılıngan xalqara sistemini qatti qoğdışımız. Xalqara kanun asas kılıngan xalqara tertibini qatti qoğdışımız. Birleşken Devletler Teşkilatı nizamnamısının asasi məqsidi və prinsipi asas kılıngan xalqara kanunun asasi prinsipi və xalqara münasibət asasi mizanını qatti qoğdışımız gerek. Adil muvaffaq bulmağan. Xalqara əndizə özgürüşünün umumi vəziyyətigə uyğun kəlməydiğən xalqara qayda, xalqara mexanizm qarda islahat layihəsini oturuq qoyub, dünyavi idarı qılışda özgürüş hasıl qılış türütkü buluşumuz, insaniyyət təqdiri ortaq gəvdisi bərpa qılışqa türütkü buluşumuz gerək.
10. Әхлақлық.

Salam dostlar, Kona Dostanlar Radio Jorlu programmasi. Bugün yana oxşaşla yangıcı məzmunlar bilan huzurunlar yetib geldi. Programmasini aval qıdakli yaxtırıp anlaydıqalıqınlar işinimiz. Mən riyasetçi dostanla Şerin Gül Toxtiyib. Bugünkü programımızda yana qandaq tetimliq məzmunlar oranlaştırılgandı. Ula qızıqsanla, deyiqtanla dağımlıq bizde bolsun.

Radio anlıqıcı dostlar, Cihan Əyniki programımız yeni sizlərlə yüz görüşdü. Mən dostumla Məhliya İbrahim. Bugün Cihan Əynikidə qaysı məzmunla ayan buldikin, bilək tıqılaq seypa qaylı. Mikro maşını adam turmuşumuz qındırğın yıngılıqlarını elib gelədi. Paşa qanda qılıb adamın qan tomırını şunç toğrı tepi

çaqalaydı. Nemiş üçün avtomobillərin kəyni çırğı adətta qızıl rəngdə boladı. Çaqmaq oxşaş bir yerə iki qitim soqulamdı. Xoş qadirlik dostlar, tövəndəmiz birlikdə bugünkü jahan sayətimizi başlayıtamdıq. İnsanlara nisbətən aytdığında mikro dünyada yanılı nurgun sırlar mövcud. Meyli yer şəhərdəki həyatı küçü ən güclük mikro canlılıq su iyi qurtu bolsun. Yəki mikro orqanizm zavudi deyib atalğan mikrometr dərəcəlik çoğun üçəy tayaqçı bakteriyası bolsun. Hətta çoğun üçəy tayaqçı bakteriyası parazitləndiğən nanometr dərəcəlik bakteriya yutqıcı tənci bolsun və sırlıq həyatlıqının kilib çıxışını öz içəgə alğan molekula gen kodi DNA bolsun. Kişilərin bilədiyini yanılı nahayta az. Yeri məsirgə yaqın vaqtdan buyan kişilər mikro dünyaya kirələdigan bir xil mikro maşın adamni yasab çıxıb, su iyi qurtunun yumşaq qasırğını yepib elib, çoğ üçəy tayaqçı bakteriyasının çoğ miyinsigə kirib, bakteriya yutqıcı tənçinin piçirləşlərini anlab, geninin aqsılını biriktirişigə qomandanlıq qılıb, hüceyri bilən maslaşıb, həyatlığının özgürüşünü tamamlab, insanların ornida mikro dünyada zadi nemişlərin yüzbəgərligini körüb yıqışını arzu qıb gəldi. Bəlkim, yaqın gəlgüsədə bu arzula əməlgə işi mümkün. O, bosumu, mikro-nanometrlik maşını adam bilə. Başqıcı sırlıq mikro-dünya. Mikro-dünya sırlıq həm naməlum bir cay bulub, adamın işən güs kəmməydiğən nurğun sırlıq mənzirlə mövcud. Ölçümünün kiçikləşigə əgişib, mikro-şikallıq vaqt boşluq effektimu tədirici gəvdələndi. Bu yerdə cisimnin sırtlı yüzü bilən həcimnin nisbiti tətür nisbətdə aşıdı. Bu mikro ölçəm dünyasında energiyanın xoraş rolu texniki güclük bulub, həyatlıq gəvdəsinin metabolizmi tezləşib, həyatlıq dəvriyiliki qısqıraydıqalıqdan deyərək berdi. Mikro aqar cisim muhitinin tüvən Reynold sani alaydılgi, yepişqaqlıq gücünün üstünlükini igiləydiqalıqını işbadılaydı. Enerjisiya gücüge salqaraşqı buludu. Cisim, xudu en dan yepişqaq həsəl içəgi qoyulğan dək buludu. Nanometr ölçümüge yetkende cisim yani texmi küçlük molekullar arasındaki özara təsir küşkü uçuraydı. Məsələn, Van der Waal küçü qatarlıqla. Bu vaqtta cisim uçurgan eğirlik küçünün təsirgi səlqaraşqı boludu. Şunun bilən bir vaqtta molekulunun mexanikilik soğulışı texmi roşan boludu. Tərtipsiz broğun ərkitimu nisbətən kəskin boludu. Bu xil, qarmaqı intayın nacar göründüğün mikro dünyada türdü naidi köp mikro əxli iqtidar təncələri mövcud bulub, ola qaysar hayati küçü və qalit iqtidarını namayan qılıdı. Məsələn, su iyi qurti teninin uzunluğu 2 mm-dən kiçik boğan mikro tıplıq umurtqısız ayvan bulub, özgeci fiziyologiyelik qurulması və küçlük genini əsligi kəltürüş iqtidarıqa tayınıb, muhit nacarlaşqanda özgeci yoşurun acayip maharətini namayan qılıb, qatlıq ısıq, Құрғақ, мұтлақ 0 градусқа еқылышыдыған қаттық соғуқ, мұз тұтуш, деніз жүздің егіз жайда оксиген етішмәсілік, чонқұр деніз йоқыр бесіме, ташқы алан бойшылығыдығы йоқыр мұқтарлық радиация қатарлық начар мұйтлағы бәрдашлық бері әләйді. Көз білән тарқетіш тәс болған микроорганизмла дүниясыда, ене сани кішін хайран қалдырдыған микрометр дәрежелік бір хүйцәйлік жаллықла мәвжуд. Мәсілән, іштідайы жаллық өсімлікла, bakteriya, zemburuq, mikoplazma, xlamidiya qatarlıqla. Ula təbiət dünyasıqı kən tarqalğan bulub, insanların işləb çıxırış, turmuş və yaşçı bilən zeç münasibətlik. Onundan başqa, nukleik kislata molekulası və axsılının qoqdaş qeypədən tüzülgən virusla mükəmməl hüceyri şəklini hazırlamaqallıqı, həm də makan igistin ayrılıb qağallıqı üçün metabolizmini müstəqil tamamlayalmaydı. Adətdə cansız tən dəb qarıldı. Amma ula parazit igisini tallab, adsorpisiya həm də tacavuz qılıb kirgəndən kiyin, parazit igisi hüceyrisi təminligən xam materialdan paydalınıb, öz-özünü köpəytib, köpəytiş iqtidarını tamamlab, kişini həyran qaldırdıqan toplişiş əxli iqtidari və hərkitini namayan qılıdı. Bu ula əməz, mikro dünyanın hərkiti yüksək dərəcədə təşkilləndi. Həmigi məlum ki, hüceyri callıqla tənini təşkil qıladığan asasi birlik bulub, onun işki qısmı mürəkkəb, aldıraş. Amma təşkilinişi tərtiblik boğan mikro maşını zavudluğu texmi oxşaydı. Hüceyri yadrosi zavudluğun kontrol mərkizi bulub, enzimnin katalizlaş rolu astıda tərkibidiki uçur kodu boğan DNA bu yerdə nusqulaşını tamamlaydı. Həm də mRNA-ı köçürüldü. Kesip ulaş və tüzəşdürüşdən ötkən mRNA stoplazmığı kirib, Aqsıl biriktiriş sexi ribozoma işçədə analiz qılıdı, həm də nurğun yekka amino kislatalarını qoraşdırıb, aqsıl uzun zəncirə asılı qılıdı. Bu aqsılla yenə uğrab qaçılır.

Тілініп, шындақлы зіннәтілініп, юк паровозы арқылы қозғытылып, микронайчы арқылы бәлгіленген районғы тошылуды. Паровозның әркетлендіргіш күшіні болса, зауыттыки электр станциядыки хондросома оксидлініш метаболизмы арқылы асыл болған молекулық екілгі батареясы ATP тәмінлейді. Бұ микромашина зауытының түткіл айлыныш жарияныда қандақ қылып, мошындақ тоғыра. Kontrol qılı buladığan həm yuqarı önümlük buluşunu işqa aşırış, alımla izcil türdə yeşişini arzu qıb gəgən hayatlıqının ən axırqı sırı. Bu, mikro hayatlıqının sırını iç biriş, biologilik biriktürüş ünümünü östürüş, biologilik metabolizminin yönülüşü ya ki yolunu yaxşılaşda mühim əhmiyyətki egi bulub, kəlgüsüdiki insanların imkaniyyətlik sicil tərəqiyyatını mühim texnikalıq terək və maddi kapalat bilən təminləydi. Mikro dünya üstüdə izdiniş üçün varlığı kəlgən mikro nanometrlik maşını adam. Təbiyyət acayip ustalıq bilən mikro nanometr ölçümədə DNA, ribozoma, bakteriofag, çoğunçay tayaqçı bakteriyası qatarlıq, muşundaq nəpis əqil parasatik canlıqlarını yasab çıxalaydı. Quruluş cəhətdə alımlamı təbiyyətinin usulunu doğraşqı urunu vatıdı. Mikro ölçəm qatlımıda oxşib getidigan süni əqli iqtidarlıq təncini icat qılıb, onlardan paydalınıb mikro ölçəmgə kirib, hayatlıq tininin hər qaysi ölçəmlərinin oxşaş bolmağan basqışlardakı ösüşi. Və özgürüşünü kontrol qılışqa qatlaşıdı. Həm də bu süni mikro maşınla bilən organik hayatlıq tənçiləri arasıdiki özara maslaşış arqılıq ən axırda özdigidin təşkilinişin işqaşırıb, kontrol qılığılı buluduğan sistemlik makroluq hərəkətini barlıqı kəltürüdü. Bu yerdə biz mikro nanometrlik maşın adəmgə yüzəki iniqlimi verib baqaylı. Ula bir xil əxli iqtidarlıq mikro maşını sistemisi bulub, ölçümü adətdə işkiləmçi millimetrdən nəçə 10 nanometr gıcı buludu. Mürəkkəb mikro ölçəmlik mühitdə uyğunlaşıcılıq bilən kontrol qılğılı buludğan mikro məşğulatını öz aldığı tamamlaşqı şıltılıdı. Maşınının mikro tüpləşişi, mikro dünya üstüdə izdinişinin bir xil yepyeni körüş bulunu və önümlük quralı bilən təminlidi. Mikro nanometrlik maşın adam texnikasının tərəqqiyatı hayatının sırrı üstüdə izdinişdə mühim əhmiyyət ega. Fən tədqiqat üstüdə izdiniş cəhətdə ilğar maşın adam ilminin mühim tarmaqlarının biri bolğan mikro nanometrlik maşın adam ilmi nurğun zor ilim fən məsələləri və aldınqı qatardakı qızıq nöqta texnikaları toplanğan yenidən güllənğan qərələşmə fən fizika, ximiya, biologiya, mexanika, material ilmi Mikro nanometrlik yasaş, mikro kompüter elektr sistemisi, maşın adam ilmi, mikro dinamika, mikro elektron, uçur və kontrol qılış, biologiya quruluşu, biotibbi dorigerlik, kilinkilik medisina qatarlıq nurgun pəlləni öz çıqalıdı. Mikro nanometrlik maşın adamının tarixini 20-ci əsrinin 60-cı illərdən sürüşdürüşkü buludu. Nəzrivi fizika alimi, Nobel fizika mükafatıqı erişkücü Richard Feynman 1959-ci ili 12-ci ayının 29-cü günü təbibən sanat pəlləri şöyəndə sözləgən nutqıda nanometr texnikasını tuncuq etim tılğı elib, bu acayip texnikini tigidi yetərlik boşluq bağı dəb təsvirləgən edik. Bu dəvr bölgüş bayan nanometr texnikisi uqumuqa asas iliblı qalmay, yana mikro nanometr maşını adımı bilən nanometr medisinasi dəvrinin yetib kəlgəlikidin bişarət bərdi. Feynmanın sözüqə asaslanğanda, onun əyni çağdaki doktor oxuqçısı Albert Hibis, ən burun taşqı kesəliklə doktorlarını bekar qılış digən dadıl təsavvurunu oturgu qoyğan. Həm də, bəlkim, bədəngi bəzi kiçik maşınlarını məngülü köçürüş arqılıq, bəzi iqtidar yetərsiz əzalanın normal xizmət qılışıqı yardan bərgili buluşu mümkün dəb körsətkən. Bu, təlviləci oy kiyin mikro kiçikiltiş texnikisi arqılıq su astı paraxotunu kiçiklətib mikroorganizm ölçümügə yetküzüş. Həm də, adam bədnigə kırgüzüb, meni zəxmələnişini əsigə kəltürüş və qəlgigə aylandırılıb, danlıq fantaziyelik film acayip səpər qılıb işləngən. Tılğı ilişki arzidiğini şu ki, bu xil mikro şəkil bilən bədəngi kiriş uyi, ғaribki sayatımı, muşlun qoxşaş və qalikla bar. Məsələn, sunukun uçar qurtqa aylınıb, tümür yelpi güçlük məlikinin qorsqığı kiriş. Çoğun kişiklikini xalıqancı özgərkili buluduğan altın gürzə qatarlıqla. 2008-ci ili Finmanın əyni yıllardaki acayip təsavvuri, axri Şivisariya Siyoruq Federasiya Təbibən və Sanat Pəlri Şöyəninin tədqiqat kollektibi tərəfindən müvafiqiyyətlik əməlgə aşırıldı. Bu, mexanikalıq kanının razmeri 2-ci millimetr dərəcəlik bulub, yuqarı çastotuluq təvrənin magnet meydanının kontrolluqda
хата орында турган магнит парчаларының өзара соқылыштын пайда болған энергетикалык зарбыны алғы илгер

Hörmətlik radio anlıqıcılar, vaxt münasibəti bilən bugünkü proqramımız müşərdə axırlaşdı. Proqramımızda mühəriri və qırışdırgıçısı Gülür Əsürət. Məsul mühəriri İmincan İsmail, nəzarətçisi Arapat Ösəncan. Mikrofon aldı da dostunla Məhliya İbrahim sizlər üçün xizməti buldu. Ətki proqramımız teximiz sərxil, ət görüşəli, xeyr xoş, aman bulunla.

арқысыдың тәпкен бір тіпәкке 110 мың юан төлем төләш. Яқында Хэджин Найлик Халық Сот Мәхкемесі такалышы сәбәпті келіп чыққан бір хаятлық хуқуқи, бәдән хуқуқи, сағламлық хуқуқи мажырасы дилосыны сот қылып аяқлаштырып, жауапкар сүн фамилихні, дәвагер шу фамилихнан түрлік зейні үшін 110 мың юандын артық төлем төләшке үкім қылды. Шу фамилих бір керексіз бойымларын иғвелі шеркетінің тижаратчысы иди. 2025 yılı 1. ayının 27. günü konu xeridari Sün Familik Abdumobil haydab bir türküm kereksiz boyumlarını ilip gelgen. Şu familik derhal Sün Familik'nin Abdumobil'a çıkıp sodunun təpsilatını kenaşken. Bu arlıqda işgelen kereksiz boyumlarının süpet meselesi sebebidin takalışıp kılıp şu familik burulupla Abdumobil'den çüp getgen. Sün familik onun tayarlıqsız turgallıqıdan paydalınıp şu familikini arxısıdan birini tipip yıkıtıp etken. Şu familik tuyuqsız yıkılıp düşüp, sol koli yerdeki eynek parçalarına besilip, beğişi iğir yarlangan. Vaqa yüz bergenden keyin şu familik doktorxanığa ciddi ilip berilip, davalatılgan. Doktorxana şu familiknin sol beğişinin otur nervisi zahimlengen, dep diagnoz koyup, onu nervin əsigi keltürüş operasiyası kılgan. Adliyelik bahalış aparatının bahalış arqılıq şu familiknin zahmisi 10. derecelik meyiplikini şekillendirgen de bekitilgen. Hem onun iştin kılış mudatının 120 gün, pərviş mudatının 60 gün, ozuqlanış mudatının 60 gün boludağalıqı aydınlaştırılgan. İştin kiyin şu familik davalanış xıracıdı, iştin kılış pulu, meyiplik tölen pulu qatarlıq türlük ziyan üçün sün familikten 118.580 yuan tölen berişini təşəbbüs kılgan. Likin sün familik pəqət davalanış xıracıdınıla töləb, başqa pullarını töləşini rət kılgan. İki tərəb köp qıtım kinişib, nəticisiz bulub, şu familik sün familik üstüdün Xıcın Nailik Sot Məhkəmisi dəva kılgan. Sotta işgeylen arası da hukuku çıkılış cevapkarlıqını bekitiş ve tölem sonmisi toğırsı da bir kadar çoğun ıhtılap saxlangan. Sün familik özün axlap, şu familik aval abdumobilgi çıkıp mən bilen soğuşdi. Andın onu tipip abdumobildin çürüetgen edim. Onun üstüge şu familiknin zahimlenişi özünün ihtiyatsızlıqıdın eynekke tüyüp ketişi sebeple kelip çıkan. Ziyanlıq akıbetini şu familik özü üstüge ilişi kerek dedi. Ama bu teşebbüsqa qarta, sün familik sotta işqandaq önümlük dəlil ispat körsütüp ispatlap berilmedi. Həq tələb dəvasıdiki, kim teşebbüs qılsa, şu dəlil ispat körsütüşdün ibarət dəlil ispat körsütüş cevapkarlıqını təqsimləş prinsipiqə asasən, sün familik, şu familiknin xatalıqı barlıqını ispatlap berilmedi. Onun özünü axlışının pakit asası kəmçil bulub, sot məhkəmisi qanun boyunca qobul qılmedi. Sot məhkəmisi bunda qaradı. Sün familik şu familikni arqısıdan tepib yıqıt ötüb, şu familiknin tənponluqını yoxdub, əynək parçaları dövüsüge düm çüşünü bivastı kəltürüb çıxırıb, sol qılı kesilib zəximləniş, həm oturan nervisi zəximləniş kelib çıxan. Sün familik toluq əxtələb hərkət ixtidarıqa iyə adam bolu süpti bilən, arqısıdan tepişinən başqalarını yıqtıb, ziyan yetküzüş xəyibini kəltürüb çıxırdıqalıqını aldın körüşü kerek. Bu qılmışda subyektiv cəhətdə bixəstəlik qılış səvəliki mövcud. Objektiv cəhətdə ziyanlıq aqibət kəltürüb çıxarğan. Şu familiknin meyib olub qılış aqibəti bilən iniq səbəb nəticə münasibəti var. Cunxa Xalq Cumhuriyyətinin əxtələb qanun dəstorunun 1165-ci maddəsidəki Xatalıq ötküzüb, başqalarının əxtələb hukuk mənbətigə ziyan yetküzgən hərkət ilgiləri hukuku çıxılış cavabqarlıqını üstüge ilişi kerek deyən bəlgilimi asasən, sün familik, şü familiknin ziyinədə barlıq töləm cavabqarlıqını üstüge ilişi kerek. Töləm somuzunu bekitişdə, Sot Məhkəmisi Bahalaş Yekuni və Əxtələb Qanun Dəstorunun 1179-cu maddəsindəki başqalarına ziyan zəhmət yetküzüb, cismani ziyan salğanlar davalıdış xıracıdı, pərviş xıracıdı, qatnaş xıracıdı, ozuqlanış xıracıdı, balnısı yetiş, tamaq yardan pulu qatarlıq, davalaşqa və salamətini əsligi kəltürüşke çıxım qılğan muvaffiq xıracətini, şunondak iştin qılıb, kemiyib getkən kırımını tölüşü kerek. Meyip kılıp koyğallar koşumca sayman haqqı ve meyiplik tölen pulunu mu tölüşü kerek. Öldürüp koyğallar dəbni xıracıdı ve ölüm tölen pulunu mu tölüşü kerek degen belgelimi asasen, sün familik, şu familiknin türlük ziyini üçün 113.583 yuan tölen tölüşü kerek de bekitti.
Birinci sot hüküm çıxarğandan keyin davalaşqıçı iki tərəf birdək narazılıq arzı sunmadı. Növbətdə bu hüküm küşkə igi boldu.

Xizmetçi öyücəy mülazimiti şirkiti üstüdün dəva qıldı. Əmgəkçi əmgək haqqı oquq mənbətini muvaffaq təşəbbüs qıldı. Karxana toplaşıb işteyirdi, digənini səbəb qılıb, əmgək toxtamını bikar qıldı. İki tərəb sotqı çıxdı. Sot məhkəmisi qanda hüküm çıxırdı. 2023-cü ili 3-cü ayda Van Familik məlum öyücəy mülazimiti şirkitigi kirib, quruluş muhit tazlıqı işçisi bolğan. İki tərəb bir yıllık əmgək toxtamı imzalab, iş ornada iş vaxtını universal hesablaş xizmət tüzümü, qərəlsiz xizmət tüzümünü yolqu qoyuşunu pütüşkən. Toxtam modeti toşqan deyin ki, yen iki tərəb uzartıb 3 yıllık toxtam tüzgən. Bu, öyücəy mülazimiti şirkitinin bəlgilimizi asasən, əxlətlərini tazlaş, toşuş, Bən qrupsi iki qrupuğa bölünüb, ayrım-ayrım halda şəhər rayonu işçisirtidiki əxlətlərini tazlaş toşuqa məsul bolğan.

Bunun içində şəhər rayonu içindəki əxlətlərini yığıb toşuyduqanlar yıl boyu aram almaydı. Amma əməliyyətdə Van Familik Turuşluq şəhər rayonu içindəki tazlaş, toşuş, bənd qrupsi hər həftədə bir gün dəmalısı boludan bulub, yoxlamını öyəcəy mülazimiyyəti şirkəti bir tutaş xatırlıqət. 2025-ci ili 3-cü ayda özü həm xizmətdaşlarının qanunlu hüquq mənbəətini qoğdaş üçün Van Familik birləşib imza qoyulğan xət tapşırış usulu bilən bu öycay mülazimiyyəti şirkətigə artıq işləş haqqı həm yıllıq mükafatqa alaqadar hüquq mənbəətini təşəbbüs qılğan. Oylamağan yerdən şirkət bu işini toplaşıb iştəyiriş təbbikdib, dərhal alaqadar xadımlar bilən kollektiv çağırtıb söhbətləşkən, həm toplaşıb iştəyiriş arqılıq, orunun başqoruş çağrısıgə iğir dərəcədə xilaplıq qıldı digənini səbəb qılıb, Van Familik bilən bolğan əmgək toxtamını bikar qılış qararı çıxarğan. Van Familik bu bir tərəb qılış nəticəsigə xayil bolmay, əmgək kesim aparatıqa kesim qılışını iltimas qılıb, Öycay mülazimiyyəti şirkətidən əmgək toxtamını qanunğa xilap halda bikar qılış töləm pulu, yəkşənbə günüdəki artıq işləş haqqı, həm də qanunda belgilənən bayram, dəmiliş küllürdəki artıq işləş haqqını berişini tələb qılğan. Kesim qararı çıxırılğandan kəyin Van Familik yanıla başqıçı fikirdə bolğan. 2025-ci ili 5-ci ayda Van Familik Öycay Mülazimiyyəti Şirkəti üstüdən Qarmay şəhri Orqu rayonlu xalq sot məhkəməsigə dəva qılğan. Sot məhkəməsindən sot qılıb təşürüb inəxilişcə, bu dilodiki talaş tartışının mühim nöqtisi asaslıqı iki cəhətgə mərkəzləşkən. Birinci, Öycay Mülazimiyyəti Şirkətinin əmgək toxtamını bikar qılış hərkətinin qanunluq yaki əməsliki. İkinci, Van Familiknin artıq işləş haqqı təşəbbüsü qollaşqa erişələmdə yox. Birinci nöqtəyə qarata sot məhkəməsi mondaq görsətdi. Van Familiknin birləşib imza qoyulğan xət tapşırışdiki əsli məqsidi əmgək haqqı hüquq mənbəətini təşəbbüs qılış. Bu qanun əmgəkçilərə bərgən hüquq. Bu məzgildə Van Familik qutrat quluq qılış, pitni iğva tarqıtış qatarlı qanun bəlgilimigə xilap qılmışlarını sadır qılmağan. Öycay mülazimiyyəti şirkətimi bu hərəkətinin şirkətə əğır ziyan yetkizgənliyi, yəki normal xizmət tərtibiyə əğır təsir göstərgənliyini ispatlaydıqan dəlil ispat tapşırmıqan. Bununğa asasən əmgək toxtamını bikar qılışının paket həm qanuni asası kəmcil, qanunğa xilap halda bikar qılışqı təbə. Artıq işləş haqqı talaş tartışı toğrusuda sot məhkəməsi eni qılıb mundaq dedi. Cunha Xalq Cumhuriyyətinin əmgək qanununda ölçəmlik iş vaxtı xizmət tüzümü bikdilgən bulub, əmgəkçilərinin kündülük xizmət vaxtı 8 saatdən eşib getməzdi ki, oturca həftəlik xizmət vaxtı 44 saatdən eşib getməzdi ki, Adəm işlətkici uğrun əmgəkçilərinin həftədə az digəndə bir gün dəmilişiqə kapalatı qilişi kərəkliki bəlgiləngən. Van Familik turuşluq iş ornada həftədə bir gün dəmalğan. O, xizmət vaxtının qanunda bəlgiləngən ölçəmdən işib getgənliyini dəlil ispat görsüdüb, ispatlab verilmədi. Şuna yəkşənbə günüdəki artıq işləş haqqı təşəbbüsü qollaşqa erişəlməydi. Ləkin qanunda bəlgiləngən bayram dəmiliş güldürdəki artıq işləş haqqı qarda sot məhkəməsi sot qılıb, öycəy mülazimiyyəti şirkətinin gərcə diloğa alaqadar iş ornada alayda iş vaxtı tüzümü yolu qoyulduğalıqını təşəbbüs qılğan bolsumu, ləkin əmgək məmuri tarmıqıda məmuri təsdiq tərtibini ada qılmağalıqını bayqıdı. Bu bütün inavəssiz. Van Familiknin iş ornığa ölçəmlik iş vaxtı tüzümü tədbiqlənişi kərək. Şunun bilən bilə Öycay Mülazimiyyəti Şirkəti yoxlama asasi gəvdisi buluş sübuti bilən işçi xizmətçilərinin işqi çıxqanlığını əynən xatırlaş məcburiyyəti var. Ləkin onlar təminləyən 2023-cü ildən 2025-ci ilə qədər bolğan yoxlama cədvəlində qanunda belgilənən bir qism bayram, dəmiliş küllərdə barlıq xadımlar dəmaldı deyə xatırlanış. Qismən məzmunlar quruq buluş qatarlıq roşan nöqsanlar saxlanğan. Onun üstəgə muvafiq düşəncə verilməyən. Dəlil ispat görsütülməsizlikdəki qanuni aqibətini üstəgə ilişi kərək. Yoxlama xatirisi həm iş orni xizmət xarakteri birləşdirib, sot məhkəməsi Van Familiknin qanunda bəlgilənən bayram, dəmiliş küllərdə artıq işləş gün sanını 32 gün təpikitdi. O təşəbbüs qılğan artıq işləş haqqını qanun boyunca qolladı. Ən axırda sot məhkəməsi Öycay Mülazimiyyəti Şirkəti əmgək toxtamını qanunğa xilap halda bikar qılğan. Van Familikə 7000 yen iqtisadi töləm, həm qanunda belgilənən bayram, dəmiliş küllərdəki artıq işlə

Şərqi üçün 11898 yuan verişi kerek deb bekitdi. İki tərəf qayıl olmay Qaramay şəhərlik Otur Xalq Sot Məhkəməsinə narazılıq ərzi sundu. İkinci sot qılğıcı sot məhkəməsinin riyasətçiliyində İki tərəf mürəssə kilişimi hasıl qılıb, öycəy mülazimiyyəti şirkəti Van Familikə cəmi 16 min yuan tölən verişini pütüşdü.

Hörmətli radio dinləyicilər, bugünkü qanun liniyası proqramımız müşərdə ayaqlaşdı. Proqramımızın mühərriri və kirişdürgücüsü Fəzilət Arslan, məsul mühərriri İmincan İsmail, nazarətçisi Nicat Abdüqadir, mən Arapat Özəncan, əmdəxtinlə stansımızın başqa proqramlarıdır bolsun.

0: 这到底对不对呀？
1: 嗨，有什么不对？你看他们多高兴，不说别的，一路跟着我们，

Hörmətli radio dinləyiciləri, bir bəlbaq bir yolunu tən quruş, dövlətimiz islahat icbitişin yol qoyğandan kən otdırğa qoyğan tunji dünyavi, kən köləmlik, hər tərəfləmə xalqara iqtisadi həmkarlıq təşəbbüsü. Başucu Xi Jinping strategilik işəncini çıngıtıp, strategilik iradını saqlap, batırlıq bilən məsuliyyətini zeyməgə elib, bir bəlbaq bir yolunu tən quruşunun texmi parlaq kəlgüsünü yartış gerək dəb körsətdi. 15-ci 5 yılının başlanış yılı da dövlətimiz bir bəlbaq bir yolunu tən qurğucu dövlətlə bilən boğan hər qaysı sahələdəki əməli həmkarlıqını secil çoğunqurlaşdırıb, bir bəlbaq bir yolunu yuqru sifəti tən qurub, tən payda aladığın tərəqiyyat yeni boşluğunu üzləksiz kin aytıb, dünyağın nəbiyyət gözlüğün bəxt yolu bərpa qılıdı. 40 ölçəmlik yük sandıq qaçılanğan Otura Asiya, Tömür yol, Taş yol birləşmə transport növəçi poyezi 8-ci ayının 16-cı günü Tianjin xalqara quruqluq portudan asta-asta qozğulub, Şincağının tarbağa dayqırab yürüb getdi. Yetib bağandan kən Taş yol transportu arqılıq Baxtu Çigra yığızdan ötüb, Qazaqstandakı 3 mənzil şəhərgə barıdı. Tianjin xalqara quruqluq portu çəkli şirkəti Universal Başquruş bölümünün direktori Şa Yuanyuan tanışdırıb mındaq dedi. Bu yıl 7-ci ayda Tianjin xalqara quruqluq portada tömür yol, taş yol birləşmə transport növəçi poyezi tunca qitim qatnadı. Hazır hər ayda 2 qitim daimli qatnaş işqə aşırıldı. Tömür yol transporti uzun yol qol liniyası qoşulğan, taş yol arqılıq işq aldıqıcı boğan çigra sırtdığı yetküzüş usulu arqılıq Otura Asiyadaki texmi kən rayonlağı təsir kösətkili boludu. Yeni yol, bir bəlbaq bir yol alaqısını ravallaşdırışını çoğunqırlaşdırışının muhim yolu buluş süpüti bilən, Cungu qarxallarının Otura Asiya dövlətləri bilən boğan ixtisat soda alaqısı, kəsb həmkarlıqı və xalq durmuşu əşyaları obordini texmi ravallaşdırıdı. Bir bəlbaq bir yolunu tən quruşdiki bayraqlar tör və bəlgə xarakterlik marka buluş süpüti bilən, Cungu Avropa növəçi poyezinin qatnaş miqdarı 130 mingdən. Mal toşuş qiyməti 520 milyard Amerika dollardan eşib, Yepek yolu iqtisad bəlbəğə də toxtamay qatnavatqan Polat Karvanğa ayılınıb, Avropa-Asiya alaqısını ravallaşdırışını çoğunqırlaşdırışını puxta terəki iyi qaldı. Cungu Tömür yol qorohi yük transport bölümü Qoşumçı Əşya Obrot Mərkəzinin modiri Wu Jiaoxin mundaq dedi. Cungu Avropa növəçi poyezinin mulazmət dairəsi Asiya-Avropanı asas cəhətin qapladı. Cungunun çigra sırtıda şimal, otra, cənubdun ibarat 3 liniyada tən qatnaydıqan köp mənbəlik yol əndiyisi şəkilləndi. Yuqru ünümlük ravallaşdırılıqan, köp yönlüşlük uzartılıqan, denizlən quruqluq öz ara tutaşdırılıqan Cungu Avropa növəçi poyezinin çigra sırtıdaki yol toru əndiyisi künsir mükəmməlləşməkdə. Bir bəlbaq bir yolunu tən quruş Cungu öz aldı qıldıqan iş emas, bəlki tən qurğucu dövlətlə birlikdə qıldıqan iş. 2023-cü il 10-cu ayda rəis Xi Jinping 3-cü növbətlik bir bəlbaq bir yol xalqara həmkarlıq başlıqlı münbirinin içiliş mərasimində monolanı təkidlədi. Bir bəlbaq bir yolunu tən quruşda tən kengşiş, tən quruş, tən bəhrinişdə çıngdırıb, oxşaş bulmağan mədənilik, mədəniyyət, ictimai tüzüm, tərəqiyyat basqıçıdaki pərəqdən xalqıb, hər qaysı dövlətlə alaqısının yeni yolunu içib, xalqara həmkarlıqının yeni ramqısını bərpa qılıb, insaniyyətinin ortaq tərəqqi qilishinin ən çox ortaqlığını mücəssəmləşdirmək kerak. Növbətdə dünyadakı 4-3 qism dövlət bir bəlbaq bir yolunu tən quruş

чоң айлысы кіріп, 4000-дан артық хамкарлық түріні қанат яйдырды. Бір балбақ бір елінің таң құрыш арқылық, Чонгоның ішкіні сатқы ечі бетіш тәрвасы бағансыры чоң айчылды. Ішке құрықлық райолары арқы мұдапиячыдың алды хұжымчыға айланды. Деңізбұй райоларының ечі бетіш тәрақияты техімі юқыр пәлі көтірілді. Чонго базарының дүния базарынан болған алақысы техім құйықлашды. Bu yılın aldığı 20'da dövültümüz tən qurğucu dövlətlərinin strategiyası bilən cipslaşdırışını davamlıq çoğun qorlaşdırıb, ixtisat sodi həmkarlıqı, alaqın rəvallaşdırış qatarlıq cəhətlədə üzlüksüz yeni ilgirləşlərini qolğa kəldirdi. Dövləti Tərəqiyyətə Islahat Komiteti Siyasət Tədqiqat İşxanısının modiri Cangyi Mondaq dedi. İxtisat sodi həmkarlıqı cəhətdə tən qurğucu dövlətlərdən boğan mal import eksport umumi sumisi 12 trilyon 970 milyard yuan getib, oxşaş məzgildikidin 14.8% eşib, taşqi sodi umumi sumisinin 50.9%-ini egiledi. Bir bəlbaq bir yolunu tən qurışdiki selimi həmkarlıqı yuqri pən texnika, yeşil tövən karbon qatarlıq sahələyə sicil kengaydi. Алақын раваллаштырыш жәтті Венгрия-Сибирия төмір елінің Венгрия бөлігіде үйік транспорт қатнышы башланды. Чонго-Қырғызстан-Өзбекистан төмір елінің ұмымы линиясы де іш башланды. Қайды өлчәмні үмшақ тұташтырыш жәтті, дөлтіміз тән құрғычы дөләтләбілін өлчәмні өз ара итрап қылыш, қайдың чипсылаштырыш, төзімні раваллаштырышны давамлық елгері сүрді. Zambruq texnikisi, şalğut şalqatarlıq, kiçik həm güzəl xəliq turmuşu törləri texim köp tən qurğucu dövlətləyə davamlıq nəbiyyət gözdi. Cungu təşəbbüstün xəlqara əməliyyət kicə, tom sızmə rəsimdən inçki sızmə rəsim gecə, bir bəlbaq bir yolunu tən quruş yuqru süpəlik tərəqiyyatının yeni basqıçıqı kirdi. Kəlgüsü yüzləngəndə Cungu davamlıq bir bəlbaq bir yolunu tən qurğucu hər qayıs tərəflərinin işçəncilik həmrayı bulub, bir bəlbaq bir yolunu tən quruş xalqara həmkarlıqının uzaqca mokum ilgirləşəyə törtkə bulub, dünyağı nəbiyyət güzdüğən bu bəxt yolunu bağansırı kən aydıdı. Xi Jinping uluqvar planını axırıqıcı davamlaşdırışda çıxın durub, bir-birləb işləb türlük xalib xətər xırıslanı bağdırlıq plan yenib, bir bəlbaq bir yolunu yuqru süpətlik tən quruşunu qəddi təvrəmək olğı sılcıdıb, İnsaniyyə təqdir ortaq kəvdisi bərbaqlışqı törtkü buluşqa teximuzur töhpü qoş kirək dedik.

Hörmətli radio dinləyiciləri, Təbii Baylıq Nazirliyi yaxında tanışdırıb məndəx dedi. Növbətdə məmləkət boyunca 1000-dən artıq dövlət dərəcəlik, 4500-dən artıq ölkə dərəcəlik yeşil kan qurulub, kan rayonunun ekologik mühitini yaxşılaş sicil ilgiri sürülüb, baylıqdan universal paydını səviyyəsi önümlük östürülüb, kançılıqının tipini yeşil tıpı özgərtiş tərtiblik ilgiri sürüldü. Anhui ölkəsi Tonglin şəhəri Tongguan rayonu Şihu Bazırı Nonglin kəntinin Moli kiçik bazırıda köpkök asman söpsözü köl suyu, ak asmı körük, kırgahtiki yağaş öy qatarlıqla kişinin közünü çağındaddi. Şihu bazırının başlığı Leucun tonuşturup mandaq dedi. Bu yada ilgiri uzun məzgil taş qezilğaşqa, tağ yavdisi içilip qilip, daşqalla dövülünüp, su tosulup qilip, bu cayının ekologiyesiga gavdilik məsili payda qilgan idi. Leucun mandaq dedi. Biz taşlandıq kan azgılının ekologiyasını əsli kəltürüşünü başınış noxtısı qılıb, ilgirki taş qezeş meydanını yapyeşil kan köli, qiyataş şaqıratma ekologiya mənzirsigə aylandırıb, istirahat, yemək işmək, su üstü tənərkiti, dalda konuş qatarlıq, yezi kənd kəsiblərini yaxşılab, turalğı muhidini güzəlləşdirib, ekologiyini əsli kəltürüş, yezi kəndlərinin süpdünü östürüş, amının kərimini aşırışdın ibarət 3 tərəbinin ortaq paydı ilişini işqa aşırdıq.

Hörmətli radio dinləyiciləri, bu ilin aldınqı 7 ayında məmləkət boyunca tömür yollarda toşulğan yolçu 2 milyard 800 milyon adam qıtımğa yetib, oxşayış məzgəllikinin 4.1% eşib, tarixdəki oxşayış məzgəlliyi ən yuxarı səviyyə yaratdı. Tömür yol tarmaqları yolçuların köp qıl səfərə çıxış ehtiyacına fəal uyğunlaşıb, yolçular transportunu könül qoyub təşkilladı. Bu yılın aldınqı 7 ayında tömür yol tarmaqları Wuhan'dan Xi'an geçi bolğan yuqarı sürətli tömür yolunun Xi'an'nın şərqidən Xi'an'nın şərqi bölüge geçi. Jinhua'dan Jiandao'gıcı bolğan yuqarı sürətli tömür yolunun Lanxi'nin şərqidən Jiandao'gıcı bolğan bölüge qatarlıq yeni liniya, yeni vokzal baylıqlardan bir tutaş yaxşı paydanıp, transport küçü selimizini köpəyddi. Bütün memleketdeki tömür yollarda küniga otur hesap bilan 11462 qitim yo'lovchilar poyezdi qatnadi. Bu o'xshash mazgildagidan 571 qitim ko'payib 5.

0: Hörmətlik radio dinləyicilər. Ata-ana əmək tərbiyəsi mə ballağa həmrəh bolışı kerak. Müxbirimiz Məhliya İbrahim bu haqqda xəbər verirdi.
1: Yaqınki bir məzgildə Jiyojiang Yevudiki bir dadının oğlunu elib tomuzda tamaq toşuyotqan görünüşi qızıb getdi. 14 yaşlıq bala öyrəniş nəticəm yaxşı olmasa yaman ikəs toşuğucu bulaman deyəndə dadısı onun qaradiya bəməsdən balasını elib mal toşuyduğan toşuğucular qoşunuğa kirgan. Həm də 100 yuan iş başlaş məbləği veriş, motosiklet aidə veriş, zakaz eliş, yol çıxımının hamısına bala müstəqil məsul buluş qaydasını bekitgan. Toşuğucu buluş arqılıq oqışdan bezar buluşni davalaşnın önümü qandaqaraq. Bir ayğı yıqın yes qılış arqılıq bir vaqt çapa tartıpla kitap oqışını yaxşı görüp qılıştak tətir aylış kelip çıxmağan bolsumu, amma oylumağan yerdin ata balılıq münasiyet astiga kelgan. Oğlu dadısıga qarıştırmasdan belki dadısıga köngül bölüşni, turmuşnın asan emaslikini düşüngen. Dadısımı özgergen, kotoldaşını azaytıp köprek emra buluşqa başlagan. Tamaq toşuş, quruluş ornığı berip xış toşuş, teriqçiliqni başdan keçürüş, yüzini seriq topığa, dümbüsini asmanğa qılış. Yaqınki yıllardan buyan yaş ösmirlərge qartılğan əmgək tərbiyəsinin şəkli köp qıl bulub, ulanın iradəsini çıngıtıp, çapalıq şəraitdə məsələni həll qılış qayrətini yetildirdi. Biraq bunun qayışıp kilip çıqqan talaş tartışlamı az emas. Bəzilər 100 qitim tərbiyə bərgəndin körə, özü bir qitim qığa yaxşı. Yaş ösmirlerge turmuştan haqiqi ahvalni qol selip qıldırıp, es qıldırgan ən yaxşı deyişdi. Yani bazılar kuramığı yetmegenler yukarı sicilliqtiki əmgek bilen şuğullansa bir xatar mı, belgeliğine uyğun mu dəb soraşdi. Ögenlisi japa çekişki toğır geludu. Bu mu, əmgeknin izzet dörmüdegi məlum dərəcədə ziyan yetküzəmdu deyən avazlar mı babı oldu. Törlük hadise və avazlar bugünkü gündə biz qandaq əmgek tərbiyesiga muhtaj deyən temiga qaratıldı. Əmgək tərbiyəsi, cəpağı çıdaş tərbiyəsi gibi pütülləy oxşumaydı. Məhəlli mülazimiyyəti, kəsbi kəçürmüş, yez əmgəki, etiz eriq dərs xanısı, xilm-xil əmgəklərinin həmmisi yol bulub, qancılık cəpalıq boğa alıqı da əməz, bəlkə yaş ösmürlərinin konsilib işləş əməliyyəti də, əmgəkini qədərləş uruqını çeçib, iradisi çinıqdırış davamada boşaşmay körəş qılış royini yetildirişdə. Əmgəkini vaqtlıq vəzifə əməz, bəlkə adətki aylandırış kərək. 24 mövsüm gəlgişib əmgək qılış, aşxandiki aşbəzdən tamaq etişini ügünüş, qayrı-maddi mədəniyyət mıraslarına varıslıq qıxıcıladın maharət ügünüş. Sistemliq mədəniyyət bilimlərini ügünüşdən başqa, ali, otra, başlanğış məktəblə, oqıqıcılani pilalıq qalda, köndülük əmgək, işləb çıxırış əmgəki və mülazimət tipidiki əmgəki qatnışıqı təşkilləməkdə. Qısmən ali məktəblə yenə əmgək tərbiyəsi bilən ixtisaslıqlarını tərbiyələş, işqi oruluşuş, igilik tikləşdirmə birləşdirməkdə. Hər bir paç köktat, hər bir paç yeməklikdən ibarət kündülük istütəklə işidə, yaşla ösmürlə əmgək qımətini teximi çonqor his qılıb, məsuliyyətin zimmisi ilişini küçəydib, öz bitilişinin ulu dişini qatlam-qatlam puxtlamaqda. Əmgək maharibi mu, həmra buluşqı muhtaş. Quruq vəz nəsiyyətlə bilələ toxtab qılışqı bulmaydı. Dadının çök şəkildiki əmgək tərbiyisi balıla və tordaşlarını təsirləndir ələydi. Muhimi onun kəsibdaşlıq rolu bulub, balalar bilən mörünü mörgü tirəb can qıldı. Ata-analar mal yetküzüş üçün paypetek bulub jürgən küllədə, balasının besimqi taqabıltırış uxtidarını tunub yetudu. Şunaqla, ailəsi də əmra buluş və fikir almaşdırışdiki yetərsizlikini tunub yetudu. Dehqancılıqnın cəpasını bilməslik, rahat parağat ki bir eləş deməkdir. Əmgək tərbiyəsi yaş ösmürlərinin üst betilişidiki muhim dəris, oxşu işidiki muvafiq buluş muhim aldınqı şərt. Yazlıq tətil məzgili boğaşqa ata-analar balalar bilən billə turmuş dəris xanısı əmgək nəx məydanıqı verib, qatıq tələb qoş davamıda teximi köp ilham veriş və ortaq hissiyyətini sındırıb, həmra buluş davamıda işki hərkətləndirgüş küşünü urğutub, mənilik həm əhmiyyətlik əmgək tərbiyəsi də əqiqi nəticə ünüm hasıl qilişi kerək.

0: Hörmətli kəliyan loğucular, tibbi hüsün tüzək sahəsədə yaxsı bilən yamını arlaşıb gediş məsələsi bir qədər gəvdlik bulmaqda. Muxbirimiz Nozgül İmir bu əxtə xəbər biridu.
1: Bazar ihtiyacının işiqə əyişib, tibbi hüsün tüzək kəsbinin bazar külümü özüksüz kənaydı. Tibbi hüsün tüzək aparatları yamğurdan kiyinki bambuk notistək arqa-arqıdan içildi. Amma növətdə tibbi hüsün tüzək sahəsində yaxsı bilən yamını arlaşıb gidiş məsələsi bir qədər gəvlilik bulmaqda. Nurğun istimalçılar hüquq mənfəəti ziyan uçuraş məsələsi yoluq qalıqın inkas qılıb, tibbi hüsün tüzək kəsbini nazarat qılıb başqırışını küçəyişini tələb qılmaqda. Bir qısım qanun sorunlar belgilimi xilapalda davalaş, özün üstəş mülazım sın qıda deydirgan. Hətta bəziləri tor süpüsün paydınlıb, saxta təşviq qılıb, ünümünü köptürgən. Bunda qanunsuz özün üstəş oruları istimalçılarının cismani və ruhi sağlamlıqını ziyan uçuratmaqda. Saha icazeti prinsipini yolu qoyuş, davalaş bazarının sağlam tərəqiyyatı qapayat qılışının muyum aldın qışardı. Şuna səhiyyə sağlamlıq məmuri tarmaqları tibbi özün üstəş şifahallarını əngi aldırış uççularını başqoruşunu küçəydişir. Davalaş süpitini kontrol qilishni kuchaytirib, kasb ijozati o'tkilini chang tutish kerak. Jiangshi Jingwuda advokat qo'rining advokati Gao Jingfei tunishtirib bundoq dedi. Shuning bilan bir vaqtda iste'molchilarning tibbiy o'zini tuzash mulozimati operatorining salohiyatiga ega yoki egamasligini farqlantirishga qulaylik yaratib berish kerak. Yana uchrash qarashni kuchaytirish kerak. Aloqador kasb ijozati bijirish yoki anga oldirish talab qilinganda birlikka kelgan ijtimoiy inovat kodi qatorli hujjatlarni qo'shib kirgizish kerak hamda jamiyatga oshkorlash kerak. Wang xanım bultur məlum davalaş özün tüzəş aparatıda davalaş özün tüzəş operasiyasını qıldırıb təxminən 130 milyonun artıq pul xərcləyən. Operasiyadan kən əsli giriş məzgildə ağrıq sizin payda boğan. Lekin bu tibbi özün tüzəş mülazimti aparatı şəxsi bədən süpiti səbəblən köz boyamçılı qınmaqçı boğan. Amalsızlıqdan Wang xanım hükümət doktorxansıqı berib kisəl görsətkən. Təkşürüşdə bu aparat təşviq qıqan operasiya türünün əmliyyətkə uyğun əməsdiki aşqarlanğan. Onun üstüge, onun yüzügə uqustuduş operasiyası qıldıqan doktorunuğumu münasib doktorluq salayeti yoxluqa aşqarlanğan. Tibbi özün tüzəş kəsbinin paydası köp boğaşqa nurğun kəsbkarlarını cəlib qınmaqda. Amma bəzi tibbi özün tüzəş aparatları münasib salayetini hazırlıqan təqdirdimu, likin bunun içindeki doktorlarının bir qismi doktorluqlı salayetini hazırlamağan. Bəziləri pəqat münasib özün tüzəş kursu qatnışış keçirmişi ba. Şuna yenidən oturuq uyulğan pikirdə doktorluq salayeti yox adımlarını tibbi özün tüzəş texnikisi boyca tərbiyyələş qatıq məni qılındı. Doktorluq salayeti yox kişilərinin tibbi güzəllik mülazimdi bilən şoğunluş yoçqını tosuş kerek deyilgən. Şunun bilan birga bazı istimalçılarının tibbi özün tüzəş bilan turmuş özün tüzəş uqumuğu boğan tunuş iniq emas. Bazı turmuş özün tüzəş sorunları belgili mıxlap balda ticaret dairesinin alqıgan davalaş türlerini yol qoygan. Bazıları hatta ukul qılıp uruşqı bombaydıgan məxsusatını teriga ukul qılıp urup istimalçılarının cismani sağlamlıqıga ziyan sağan. Turmuş özün tüzəş aparati ticaret qılışta ammevi sorunlarının tazlıq icazat namısını eliş kerek. Onun üstüge pəqat özün tüzəş mulazim bilan təminliş kerek. Tibbi özün tüzəş aparati ticaret qılmaqçı bolsa davalaş aparatlarının kəsbi icazat namısını eliş kerek. Andın tibbi özün tüzəş mulazimtinin qanayt yadırıl boldu. Şuna turmuş özün tüzəş aparatlarının tibbi özün tüzəş paliti bilan kanun xilap balda yaki şəkli özgərgən alda şoğunlaşıqa yol qoyulmaydı. Beycan Soda Sanatdaşı Ösi Kanun Şöyənin otkutusu Cao Xinyu mundaq dedi. Turmuş özün tüzəş aparatları tibbi özün tüzəş mülazim bilan təminləşki bulmaydı digəndək agaqlandırış sözlerini çaplab, istimalçılarını əskərtiş kerek. Mütəxəssislə mundaq təklif bədi. Bazarını nazarat qılıb başqırışını küçəytişilən birgə istimalçılarımı tibbi özün tüzəş aparatları, məsul doktor və tibbi özün tüzəş məxsusatlarının sapası və süpitini pərqləndiriş ixtidarını östürüş kerek. Muntizim davalaş və güzəllik aparatlarını tallab kisəl görüşüş kerek. İhtiyacallıq bilən toxtam imzalaş, dəl ispatlarını vaxtıda saxlaş, xayab xatarının aldınılış ingi və ixtidarını östürüş kerek.

Hörmətlik radio dinləyicilər, müvafiq miqdarda pivə içib bəlsə, rastla soyuq şalanlışının aldını ağılı bolamdı. Töəndə bu vaxtki xəbərimiz diqqətinizdə boladı. Müvafiq miqdarda pivə içib bəlsə, rastla soyuq şalanlışının aldını ağılı bolamdı. Pivə toğrusunda söz bolanda bəzilər müvafiq miqdarda pivə içib bəlsə, soyuq şalanlışının aldını ağılı boladı deyişidi. Pivə tərkibində selsi elementi var. Şuna soyuqun sağlamlığına bəlgilik faydası var degan qarışının meydana gəlməsinin səbəb şuki, Pivə tərkibində həqiqətən selsi elementi var. Amma adam bədəninin selsiyə bolğan ehtiyacı normal yemək içmək arqılıq toluqlansılı küpayı. Əksicə, pivə içini yaxşı görüş soyuq faydasız. Tədqiqatlardan məlum buluşca, əgər hər günü 500 ml-dən artıq pivə içsə, soyuq çürüklüşüb, sonuç xəbəbi yuxarı boladıkən. Əgər siz yana müvafiq miqdarda xoraq içib salamatlığa faydalıq degan sözge işlənsəniz, nopozluq tədqiqatlarda nəmə deyildiyiga qarab yığın. Nopozluq tibbi jurnallardakı tədqiqatı görsəlişçə, 2022-ci il dünya boyunca

ئاتنىڭ بىر كىشى يېتەرلىك بولمىسا، ئاقچاش پەيدا بولىدۇ. ئوخشاش بولمىغان ئورۇندىكى تۈك خالتىسى بەدەندىكى ئوخشاش بولمىغان ئىچكى ئەزالارنىڭ ساغلاملىق ھالىتىگە ماس كېلىدۇ. ئورنى ئوخشاش بولمىسا، بېشارەت بېرىدىغان مەسىلىلەرمۇ ئوخشاش بولمايدۇ. بۈگۈن كۆپچىلىككە ئوخشاش بولمىغان ئورۇندىكى ئاقچاشلارنىڭ ساغلاملىق مەخپىي نومۇرلىرىنى سۆزلەپ بېرىمەن. ئىچكى چېكىسى ئاقىرىش، جىگەر ئۆت چىقارغان كەيپىيات سىگنالى. Ən köp uçuraydıqan içki çekigi çıqqan aqçaşlarının köpençisi jigər öt sağlamlıqı bilən zeş münasibətlik. İçki çekə çaş, puttiki, şaoyan öt tumurunu boylap mağdıqan orunğı təvəb olub, öt bilən jigər bir-birini öz çıqalıdı. Əgər jigərdə yel yığılıp qalsa, jigər bilən ötnün ısıq eşip kəsə, qan və quvvət aylanış ravan bulmay, tük qalısı yetərlik uzuqlıqı erişəmək, aqçaş payda buludu. Bu xil aqçaşlıq kişilərinin köpençisində roşən keyfiyyət qiyinçiliği buludu. Ya uzun müddət aldıraqsarlıq qılıb asan açıqlındı, asan çeçilidu, ya daim ğəmkin jürüdü, ziyadə köp oylundu. Yəni ağzı açıq, ağzı quruş, kökrək və beqilləri çın qılıb ağırış, uyqusuzluq, köp düş görüş qatarlıq kesəlik alamətlərimi körüldü. Ғарып тибабеті нұқтысын етқанда ұзақ мұдәт рой бесім еғір болса, түнәш, нерві ішке ажыратынларының қалам қалышыны кәлтіріп чықырып, қарып егмет өйжәйірлерінің қорышыны тезілді бейтуді. Бұл мұным үшін ұзақ мұдәт түнәйдіған, тәшвешіліндіған қызметчілерінің ішке теке чашларының әң асан ақырышының сәвәбі. Бұнығым берілдіған кішік тәкліп бар. Әр күні кәс саат 11-дің бұрын ұқлаш. Бұл жегер білән өтінің зәріні әйдайдыған алтын уақыты. Bu adətdə təycung pəllisi, yəni putki çoğun put barmaqları bilən ikinci put barmaqları arasındakı oyman cayını ulap bərsə, cigərini ravallaşdırıb, ğəm əndişini tügütüb, keyfiyyət besmini yenikilətkili buludu. Pişanı bölükədiki axçaş, tal və aşqazan acizliqinin yoşurun siqnali. Pişanısıqı axçaş düşüş, köpallada tal və aşqazan ıqtidarının acizlişi bilən münasibətlik. Pişana Zuyangming pallasidagi oshqozonga o'tadigan joy bo'lib, tal va oshqozon qon va quvvat manbasi bo'lib sifati bilan iqtidori tuvallab, qon va quvvat yetarlik bo'lmasa, pishandagi tuk xoltisini quvvatlantirgili bo'lmay, oqchashning ko'payishini keltirib chiqardi. Bu xil kishilarning tipik ifodasi tuvaldikcha: chiroy sog'irish, ro'yi jihatdan charchash, odatda ishtahasi tutilish, azroq yesla qo'sqi ko'pish, yana cho'ng tarti suyuq kelish, putqoli mag'dursizlanish qatorliq alomatlar ko'rildi. Uzaq müddət yemək içmək qanuniyyətsiz buluş, hədidin ziyadə köp yəb içiş, ya kədidin ziyadə tamaq yeməslik, tal və aşqazanın ıqtidarını zəxmələndürüb, ozuqluqnun sömürlüşü gə təsir yetküzüb, vitamin B, mis, sinik qatarlıq mikro ilmitlanın kəmlikini kəltürüb çıxırıb, çaşının aqırış alamətlərini eğirləşdürüb itudu. Bunuqa beyrildiğən kiçik təklif olsa, üç vaxt tamaqını vaxtıda normalıq yeyiş, xam, soğuq, maylıq yeməklərini az yeyiş, adətdə Piçək gül, çılan, yesimi soq qatarlıq talını sağlamlaşdırıb, quvvətini aşırdığan yeməkliklərini köprək yeyiş. Zusənli pəllisi, yəni tızının astıdiki töt barmaqçılı kildiğən orunu uğlab, tal və aşqazanın ıqtidarını tənşəş gərək. Başının üstü və arqı minədiki axçaş, börək qoti yetişməslik əskərtişi. Baş və arqı minədiki axçaşının köpəncisi börək qotinin yetişməsliki bilən münasibətlik. Cungu tibabətədə börəknin cəvhəri çaşda dəb qarıldı. Börek cevheri yeterlik bolsa, çaş kapkara hem koyuk buludu. Börek kutu acizlap kese, çaş ozukluğunu yoktup, tedrici akırıp gitudu. Baş ve arka mine dümey tümri, dosaqının ayrılış oranı bulup, börek bilen boğan münasiyeti en ziş buludu. Bu hıl akçaş otur yaş ve yaşangallarda bir kadar köp uçuraydı. Lekin hazır nurgun yaşladı mı görülmekte? Bulup mu uzun mezgil tüneydiğen, ziyade çarçap getirdiğen, cinsi turmuşkı çek koymaydıgan kişilerde yine bel put telip mağdur sızılınış, başkayıp kulak qoğuldaş, əs tutuş kabiliyeti tövelleş, soğuktun korkuş qatarlıq alametle kör oludu. Garip tibabeti noktasını etkanda bu mu irsiyet, işki acıratmalarının tamponsızlıqı. Meselən, kalqansman bəz iqtidarının normalsızlıqı bilen münasiblik buluşu mümkün. Bunun bir yıldığan təklif olsa, adətə qarı purça, qarı küncüd, üzmə qatarlı qarı rənglik yeməkliklərini köpürək yiyəb, börəkni uzuqlandırış. Uzun müddət tünəşdin, ziyadə çarçaşdın saxılınış. Muvafiq hərəkət qılıb, tən sapasını küçə etiş gərək. Çaşın sağlamlıqı kapalətli qılış üçün mü, tövəndiki nöqtələrə diqqət qılış gərək. Toğru çaş yuyuş, asıraş, intayn mühim. Çaş yuyuş qitim sanını çaş süpütüge asasən tənşəş gərək. Qısqı çaş, yakın maylıq çaşını bir iş gündə bir qitim. Uzun çaş yoki qurg'oq chashni 2-3 kunda bir qaytim yuvish kerak. Boshni yuvganda suvning temperaturasi bak yuqori bo'lib ketmasligi kerak. 40 Selsiya gradus atrofida bo'lsa muvofiq bo'ladi. Tirnoq bilan bosh terisini tatalashga bo'lmaydi. Barmoq bilan terini yinik ovlash kerak. Chashni ziyoda bo'yash, pudr qilishdan saqlanish kerak.
Bu ximiyelik bir tərəp qilish çaşını zəxmiləndirdi. Sırtqı çıqqanda çaşının aptapqa qaxılınışdan saxılınış, küllük tutuş, yaki qalpaq kiyiş kerek. Tamaki taşlaşma ona aydın mıyım? Tətqiqatladım bay qilishçə, tamaki çəkicilənin çecinən baldur aqırış ehtimallıqı tamaki çəkməydiğən kişilərin gidin 2 həsidin 4 həsigic yuqır buldikən. Daim baş derisini uğulaş qısmən qan ayınlışını ilgiri sürüşkə paydalıq. On barmaq bilən otdur hal küşlük küş bilən başını tarab, andın, aldıdın kəni qoğulaş gərək. Hər günü çəş tarğanda baş qısmıdaki pəllələrini ünümlük qıdıqlab, qan ayınlışını yaxşılıqlı buludu. Tiximi mühimi, özünün psixik halətini tənşəş gərək. Axçaş, hər qızmı, kisəlgi qırptar boğalıqının namayəndisi əməz. Şunun üçün, normal boğan bu xil alamətkə normal pozisiyada bulub, onun turmuz sübdi, keyfiyyatka nisbətən elib gildiğən təsirini ən tüvəncəki düşürüş gərək.

0: Hörmətlik radio dinləyicilər, 40 yaşını aşqanda muskul zor miqdarda xorab gedidi. Aldını eləş üçün qanda qılış kerak? Muxbirimiz Məhliya İbrahim bu haqda xəbər verdi.
1: Muskul adam bədəndəki ən mühim əzalanın biri bulu sübüti bilən küş və hayati küşdən dərək verdi. Nurgun kişilər məlum yaşdan aşqandan kin muskullarının köpləb xorab ketidiganlığını bilməydi. Adam bədəndə cəmi 600-dən artıq muskul buludu. Adətən 40 yaşdan ilgəri muskulların sübüti tədricən köpüyüb, muskul gücü tədricən küçüyüb, 40 yaş öpçürsdə yuqur pəlik yetidu həm saxlındı. 50 yaşdan kin sonak muskullarının miqdarı tədricən azıyıb, muskul gücü tədricən tüvəlləydi. Tədqiqatlardan bayqılışca 50 yaşdan aşqandan kin put muskullarının sübüti hər yili 1-2% keçə. Muskul gücü hər yili 1.5-5% keçə tüvəlləydi ekan. Jungodagi kishilar tupida muskul azish kesilini tarqilishchan kasalliklar ilmiy bo'yicha tekshirib tadqiq qilishdan ma'lum bo'lishicha, mahalladagi yashanganlarda muskul azish kesiligi girdtor bo'lish nisbati 8.10-9 38.18% kichi bo'lib, erlarning kasal bo'lish nisbati ayollarnikidan yuqori ekan. Uning ustiga yoshning cho'ngishiga agishib, muskul azish kesiligi girdtor bo'lish nisbati ko'rinarlik ishib, 80 yosh va undan yuqori yashanganlarda muskul azlik kesiligi girdtor bo'lish nisbati 67.1% ga yetadi ekan. Hozirgi zamon kishilarining xizmat turmush usulining o'zliksiz o'zgarishiga agishib, internet davrida paydo bo'lgan uzoq o'tirdiganlar hozirgi umumiy ahvol bo'lgan o'riqlash iqimi qo'shilib, agar o'riqlash usuliga diqqat qilmaganda muskullarni xorab ketishini keltirib chiqarib, muskul azish kesilining paydo bo'lishi tadrijiy kichiklaydi. Muskul azish kesili degan zoti nima? Muskul azish kesilining qandoq zeyni bor? Qandoq oldini olish kerak? Muskul azish kesili yashanganlardagi tadrijiy taraqqiy qiladigan sungak muskullarining sifati, kuchi va iqtidorini yo'qotishga ta'sir ko'rsatadigan bir xil kasallik. Muskul azish kesili yashanganlarning turmush sifatini tuvalatib, yashanganlarni asalla yiqilib tushish, sungak sunish imkoniyatiga ega qilib o'lish xavfini oshirib yetadi. Muskul azlik kesili kasallik sababiga asosan birlamchi muskul azlik kesili va ikkilamchi muskul azish kesili deb ikki turga bo'linadi. Birlamchi muskul azish kesilini asosligi yosh bilan munosabatlik bo'lgan qerishga turib chiqurdi. Ersiyat amili asosliq sabab. Ikkilamchi muskul azish kesili asosligi oziqlik yetishmaslik, har xil kasallik, dorini qalaymqon ishlatish, tantarbiya faoliyatining azishi, nochar turmush usuli qatorliklar bilan munosabatlik. Faktlar shu nisbatlidiki, diabet kesili muskul azish kesilini paydo qiladigan muhim xatarlik omillarining biri. Tantarbiya faoliyatining azishi nochar turmush usulining ikkilamchi muskul azish kesilining eng ko'p uchraydigan sababi ekanligini isbotladi. Muskul azish kesilda yiqilib tushish va sungak sunish xavfi eshib ketadi. Bemorning kundalik turmush iqtidori tuvallaydi hamda yurak kesili, nafas sistemasi kesili va bilish to'salg'usi bilan munosabatlik bo'ladi. Buning bilan bemorning harakat iqtidori buzilib, turmush sifati tuvallab, mustaqil turmush kechirish iqtidorini yo'qotadi yoki uzoq mazgil boshqalarning holidan xabar olishiga muhtoj bo'lib, o'lim xavfi oshadi. Muskul azish kesili balnisti yetish xavfini, balnisti yetish parvish narxini, balnisti yetish xarajatini oshirib yetadi. Undaqda qandoq qilganda tez sur'atda o'zining muskul azish kesili bor yo'qligini bilgili bo'ladi. Muskul azish kesilini tanlab tekshirishda oddiy 5 turlik nomor qo'yish savol qog'ozi miqdori jadvalini qo'llanishga bo'ladi. Onundan başqa yana qadam sürətini ölçəş və sıxış gücünü ölçəş arqılıq bahalaşqımı buludu. Birincisi, qadam sürətini sınaş. 6 minutluq meniz sınıqı, yəni meniz cəriyandiki ən çox qadam sürətini sınaş. Əgər 6 minut içindiki ən çox qadam tezliki 0.18 metr hər sekundin kiçik, ya ki şununqa tən bolsa, yenimi ilgirləb ölçəb diagnoz qoyuş kerak. Agar 6 minut ichidagi eng cho'ng qadam tezligi 0.18 metr har sekundin cho'ng bo'lsa, qo'l siqish kuchini yanima ilgirlab tekshirish kerak. Qo'lning siqish kuchini o'lchash. Tinish ahvolda ustunligiga ega qo'lning siqish kuchining normal qimmati erlarning siqish kuchi 25 kg'dan cho'ng, ayollarning siqish kuchi 18 kg'dan cho'ng bo'ladi. Agar siqish kuchi normal bo'lsa, muskul azish kesilining asosiy jihatini tugatgil bo'ladi. Agar ustunlikka ega qo'lning siqish kuchi normal holatdan tuban bo'lsa, yanima ilgirligan holda muskul miqdorini tekshirib diagnoz qo'yishga to'g'ri keladi. Agar muskul miqdorini aydinlashtirishga to'g'ri kelsa, doktorxonaga berib badan sifatini analiz qilish yoki qo'sh iqtidorliq X nur simirish asvobi, ya'ni DXA orqali put-qo'l sunaklarining miqdorini tekshirish kerak. Muskul azish kesilining oldini qanday qilish va davolash kerak? Muskul azish kesiliga aniq diagnoz qo'yilgandan keyin birlamchi muskul azish kesili yoki ikkilamchi muskul azish kesili ekanligini farqlandirish kerak. Ikkilamchi muskul azish kesili bemorlarga qarta ikkilamchi muskul azish kesilini keltirib chiqaradigan kasallik sababini aydinlashtirib, kasallik sababini davolash kerak. Kisellik sebebini davalaş. Asasi kesili bar muskul aziş kesili bimarları, məsələn, diabet kesili, sozulma xarakterlik cürek, öpke, ciger, börek kesili, minə qantumur kesili bimarlarını asasi kesilgi qarta davalaş elib berib, bimarının turmuş iqtidarını yuqarı götürüş, hərəkət qılıb çeniqişini ilgiri sürüş, muskul miqdarının azişi və muskul küçünün azişini tusuş və asıl tışqın aiti yardımı bar. Bunun içində diabet kesilgiga alaqadar xətərlik amillarının aldını iliş və onu davalaş intayn muyum bulub, insulinga qarşılıq körüstüş, sozlum xarakterlik yalğulunuş, xondrosumunun iqtidari tusqulluq uçuraş, nervi qan tumurlarının əgəşmi kesəllikləri, qan şikirini kontrol qılış yaxşı bulmaslıq qatarlıqlarını öz içi qalıdı. Tədqiqatlarda məlum buluşcə, diabet kesilə bimarlarının insulinga boğan qarşılıqını yaxşılaş, qan besimi, qan dikə may və qan şikirini kontrol qılış, diabet kesəllikinin qan tumur, nervi kesəllik özgürüşünü kontrol qılış diabet kesilə bimarlarının muskul aziz kesilinin aldını iliş və muskul aziz kesilinin tərəqiyyətini tusuşda aktiv rol oynaydıkən. Naçar turmuş adətini tüzütüş. Uzaq oturup hərəkət qılmaslıq, tamak çikiş, haraq içiş qatarlıq naçar turmuş usuli muskul aziz kesilinin qozğılışı bilən roşan münasibətlik. Şuna bilən bir vaqtda muskul aziz kesilinin tərəqiyyətini tezildidigan mühim amil. Şuna naçar turmuş usulunu özgərtkəndə muskul aziz kesilinin aldını elib qalmay, yenə muskul aziz kesilini davalaşdı ki, ən asaslıq davalaş hesablandı. Yaşanğanlar və muskul aziz kesiligi qırıblar boğan bimarlarının bu naçar turmuş usulunu balduraq özgərtişini tavsiye qılımız. Yeterlik energiya və aqsılının qobıl qılınışıqı kapalatlı qılış kerek. Muskul aziz kesiligi qırıblar boğan bimarlarının kündülük aqsıl qobıl qılış miqtari 1.12-dən 1.15 kilogram hər gram qıcı bolışı. Həm də ozuqlıqını bahalaşqa asasən yeterlik energiya və aqsıl qobıl qılışı kerek. Ozuqlıq yetişməslik yaki ozuqlıq xatırı ba muskul aziz kesiligi qırıblar boğan bimarlarına vaqtıda 3 aydın ozuqlıq kasalınlarını toluqlaş. Cümlədən aqsıl, amino kislatası, vitamin D və köpxıl vitaminlarını toluqlap, muskul aqsılının parçalınışını azaytıb, muskul aqsılının birikişini ilgiri sürüş gerek. Hərəkətkə arlışış muskul aziz kesilinin aldını iliş və davalaşdı en tayin mühim. Yetərlik ozuqlıq toluqlaş asasada tosalqoğa qarışdırış məşqi, oksigenlik hərəkət, sozuş və tamponluq hərəkəti arqılıq bədənin iqtidarını yaxşılab, muskullarının miqdarı və gücünü aşırış gerek. Sozulma xarakterli kesəlliklə qoşulub gələn yaşanğanlığa nisbətən asasi kesəlliklərini kontrol qılıb turaqlaşdırğandan kən tənərkət meditsinası məxsus bölümü yəki ozuqluq məxsus bölümü arqılıq yəki hərəkət resepti tüzüşünə tövsiyə qılımız. Doğru bilən davalaş. Növbətdə tixi muskul aziz kesilliyi maskilədigan doğru yox. Klinikada başqa kesəlliklərini davalaydığan qismən doğrular muskulni mənfəətə erişdirib muskul aziz kesilliyi kengaytıb işlətilishi mümkün. Assimilasiya hormonu, aktiv vitamin D, beta börek üstü bezi akseptorini qozğatqıcı dora, angiotensin almaşdırış fermentini tormozluğucu dora, östürgücü hormon qatarlıqlarını öz çıqalıdı. Naçar vəqalanın aldın iliş. Muskul aziz kesli bimarları yenə naçar vəqalanın

面临

0: Şincan Radyo Televizya Stansı. Bazıları Şincan Haberleri programımızına başlayınız. Hürmetlik Radyo Anlıkçılar, yakışmışsınlar. Şincan Haberleri programımızın anlayışlarını karşıya alınız. Bugün 2026 yıl 8. ayının 28. günü, Cuma.
1: Avallı havarayga nazar selip bakaylı. Bugün keçiden əti kündüz gece, İli Deryası Vadisirki Tağlıq rayon, Bordala Oblasirki Tağlıq rayon, Tarbağatay Vılaydırki Tağlıq rayon, Altay Vılaydının Qərbirki Tağlıq rayon, Şeyhənzi Şəhrinin Cənubirki Tağlıq rayon, Ürümçi Şəhrirki Tağlıq rayon, Sancı Oblasirki Tağlıq rayon, Cənubi Şincanın Qərbirki Tağlıq rayon, Ağzu Vılaydırki Tağlıq rayon, Bayınqlun Oblastırki Tağlıq rayon Qatarlıq caylarının qısmən rayonlarda azraq yamğur, İgiz Tağlıq rayonlarda qar, qısmən caylarda uddura hal ya ki qatlıq yamğur yağıdır. Cənubi Şincan oymalıqda 5 bal ətrabıda qipa şərq şamili, qısmən rayonlarda oxşumağan dərəcədə qum boralı qavarayı körlədi. İli Deryası Vadisinin qərbi, Cənubi Şincan oymalıqı, Şərqi Şincan qatarlıq caylarının qısmən rayonlarında 35 Selsiya qradusdan aşırılan yuqarı temperaturlu qavarayı körlədi. Turpan şəhri, Qumıl şəhrinin cənubidəki qısmən caylarda temperatura 40 Selsiya qradusdan aşırı. Şincanın başqa rayonlarda hava uçuq bəzdə bulutuq bulub, şamal küçü ancı zor bulmaydı.
0: Ürümçi şehirde bugün keçidin ət gündüzü geçe hava uçuk bəzdi bulutluq buludu. Tövən temperatura 17 Selsiya gradus, yukarı temperatura 33 Selsiya gradus buludu.
1: Əmdi bu qıdımqı programımızın asasi məzmunlarını tonuşdurmız.
0: Atanım Rayonluq Partiya Komiteti Nəzəriyyə Ögünüş Mərkəzi Qrupisi məxsus temalıq ögünüş yığını ötküzdü. Yığında Xi Jinping qanunçılıq ideyasını yetək çıxılıb, Şincanını qanun boyunca idarə qilishini umumi yüzlük alğı sürüb, texmo yuqarı səviyyəli qanunçılıq Şincanını tırışıb quruş kerak deyə təkidləndi.
1: 15-ci 5 yıl məzgilədə avtonom rayondakı köpləyən tarmaq, dövlət işçi və xalqaradakı qoş ayrılış tərəqqiyyat əndizəsigə texmo yaxşı yuqurluşqa münasibətlik konkret tədbirlərini utturğa qoydu.
0: Şincan'da bütün memleket boyunca kölümü en çok ölkü derecelik 750 kilovatlık gol elektro toru kurup çıkardı.
1: Yıraktın seziş tesviri, süni akıl katarlık teknikler Şincan ölçeş seziş işlerinin yukarı süpetlik terakkiyatına kuvvet koştu.
0: 2026 yıllık Ürümçi Marafonçu yürüyüş müsabıkası 9. ayının 13. günü başlanıyordu. Emdi haberle anlanla.
1: Stansımız haberi. Avtonom rayonluq partiya komiteti nəzəriyyə ögünüş mərkəzi qrupisi 8-ci ayın 27-ci günü məxsus temalıq ögünüş yığını ötküzüb, Xi Jinping qanunçılıq ideyasını çoğunqır ögünüb, izcillaşdırıb, baş şuji Xi Jinping'nin dövlətni umum yüzlük qanun boyunca idarə qilish toğrusidagi muhim bayanlarını izcillaşdırıb, əməliyləşdirib, yeni dövrdəki partiyanın Şincanı idarə qilish tədbirini toluq, dəlcayıda umum yüzlük izcillaşdırıb, Şincanı umum yüzlük qanun boyunca idar qılış iqtidari və səviyyəsini üzüksüz üstürdü. Avtonom rayonluq partiya komitetinin şujisi Chen Xiaojiang yığınqa riyasetçilik qıldı, həm də söz qıldı. Erkin Tuniyaz, Zumrat Ubul,

0: жылайштырып, Абданым райылық партия комитетінің қызмет тәліпігі асасын, тоғыра сияси нәтиже қаршыны пұқты тұрғызуш вә әмәлді көрістішіні ұзақ мұддәтлік вәзейпі қылып чан тұтып, сияси кеңішінің мәсулетіні ада қылышының пүткіл жәрияныға сандырыш. Партияның ижади нәзәриясы арқылы құралынышны янымы күші айтып, мәсіліні тәкшіруш түзешіні даимлаштырышта чан тұрып, баштын ақыр тоғыра сияси нәтиже қаршы арқылық зіммеге еліп нәтиже яратып, мәсуліет вәзіпіні толық ада қылып, хакимет ішлеріні кеңішінің текімі чонқыр, чара, тәдбір көрсішінің текімі дәл, демократик назаретчілікінің текімі күшілік, ортақ тонышыны мүжәсімләшінің текімі үнімлік болышыға түрткі болыш. Xəliq siyasi kənşi xəliq üçün bolışda çın durub, əzalarının məsuliyyətini ada qılış boyucə xəliq üçün xizmət qılış faaliyyətini sicil çonqırlaşdırıb, cəmiyyət əhvali xəliq rayını inqas qılış yolunu ravallaşdırıb, Әр милләт анысы алдыраватқан, қиналыватқан, ғәм қылыватқан, арзу қылыватқан ішларғы дайыр мәсілілеріні чин қалып, чин хиссият білән яқшы хәл қылып, бірлікдә іттіпақлышып көреш қылыдған әң чоң мәркездаш чәмбәріні яқшы сізіш. Ахырқи чәк тәпәккөрі, төвен чәк тәпәккөріні пұқты тұрғызып, партия комитеті вә қәліқ өкіметінің апеттін мұдапияліниш, апет зиініні енеклетіш, апеттін құтқызуш қызметіні яқшы тұтышыға әр вақыт қатыржан болалмайдыған мәсуліет тұйғысы білән күш қошып, әр мілет амысының хаяти вә мал-мүлік бейхәттәлікіні қоғдаш керек. Нұрлан Әбілмәжін мұныларыны көрсетті. Baş şuji Xi Jinping'ın yeni süpetlik işlep çıkırış küşleri toğırsadaki muhim bayallarını çoğunkuru ögenip izcillaştırıp, memleketlik siyasi kenaşının yakşı tecrübe, yakşı usulüden örnek elip, siyasi kenaş Abdanum Rayolluk 13. Növetlik Komiteti Daimi Komitetinin 16. yığınını köngül koyup yakşı teşkilleş. Yığın etiş əndizisi də yeğenlik yaratıp və onu mükemmelleştirip, yığından süpet ötkili, mulazimet kapalıti ötkilini yaxşı tutup, yığında kılınadığan sözünü inçki tallab, teyhmü mükemmel kılışqa, yuqır pəlliki intiladığan xizmet ölçümü bilən tırışıp, bu qitimlik yığını, məsuliyyətini yuqırı süpettə oda kılıp, çara tədbir körüstüdüğan, ortaq tunuşni mücəssəmləydiğan yığın kılıp etiş gerek. Yığında siyasi kenaş Abdanum Rayulluq 13. Növətli Komiteti Daimi Komiteti 16. yığınının qaralma layihəsi və kün tərtibi, kadrlar işləri layihəsi qatarlıqlar qarab çıxılıb maqullandı. Siyasi kenaş Abdanum Rayulluq 13. Növətli Komiteti Daimi Komitetinin 16. yığınını 9. ayının 1. 2. günü ürümçide etiş qarar qılındı. Abdanum Rayulluq siyasi kenaşının muavin reislərdən Yang Yong, Eziz Musa, Liu Huijun, Pu Shuimei, Xu Xianyi, Hasanjan Ahmed, Batu, Shigang, Kulan Saipilgan, baş katib Ren Cheng yig'inga qatnashdi.
1: Stansimiz xabar. To'g'ri siyosiy natija qarshini turg'izish va amalda ko'rsatish o'rganish tarbiyasining o'rinlashtirilishiga asosan bir qancha kundan buyon avtonom rayonlik partiya komiteti doimiy komitetining a'zolari o'zi mas'ul soha tarmoq o'rinlarda maxsus temalik partiya darsi o'tib partiya a'zolari va kadrlarni Xi Jinping partiya qurilish ideyasi va bosh shuji Xi Jinpingning to'g'ri siyosiy natija qarshini turg'izish va amalda ko'rsatish to'g'risidagi muhim bayonlarni chuqur özləşdirib, sosialistik zamani iləşqan Şincan quruşqa, toğır siyasi nəticə qarşı arqılıq türtükü buluşqa yetəklədi. Abdanım Rayonluq Partiya Komiteti Daimi Komitetinin əzası, Abdanım Rayonluq Daimi Muavin Reisi Can Yingçün, toğır siyasi nəticə qarşını turğuzuş və əməldi körüstüşünü başlayımı qılıb, özü məsul tarmaq və alaqı bağlıqan orındakı partiya əzaları və kadrlarına məxsus partiya dərisi ötdi. O, bunlarını təkidlədi. Hər dərəcəlik partiya təşkilatları və partiya əzaları, kadrla baş şuji Xi Jinpingin toğru siyasi nəticə qarşını turğuzuş və əməldi körüstüş doğrusudiki muhim bayallarını çonquru ögünüb, ızçıllaşdırıb, işkini tikləşinin əl qılğuç əhmiyyətini çonquru özləşdirib, işkini qoqdaşını qətti işqaşırıb, toğru siyasi nəticə qarşını turğuzuş və əməldi körüstüş siyasi anlıqlıqı, ideya anlıqlıqı və hərəkət anlıqlıqını həqiqi küçəytişi. Münasibətlik tarmaqla əsasi gəvdilik məsuliyyətini çıngıtıb, puxtulab, bir tutaş pilallab maslışını küçəytib, diqqətini yezi kollektifinin

0: sistemli tushundirib, davlat ichidagi ko'plagan joylarning tipini raqamlashtirib, o'zgartish amaliy tajribalarini ham baholadi. Navbatda raqamlik Shinjang qurilishi chuqur olg'a surishning oshqushluq bosqichiga kirdi. Ko'pchilik siyosiy yuksaklikni o'stirib, qo'llanishni yetakchi qilishda chang turib, hisoblash kuchi, hisoblash usuli sonliq ma'lumot asosini puxtalab, tizimni qiliplashtirishni takomillashtirib, raqamlik kasb ekologiyasi yetildiradiganligi. O'rganish natijasini raqamlashtirib, aqllashtirib idora qilishning amaliy unumiga aylantirib, Shinjangning yuqori sifatli taraqqiyotiga raqam orqali quvvat qo'shadiganligini bildirdi.
1: Endi 15-ci 5 yılını yaxşı başlayıp, yeni müsafədə cəsarət bilən olğu ilgirləyli səhifimiz boyunca anlatış verimiz. Stansımız muhbiri Yangju xəbər qılıdı. Avtonom rayonluq xalq hökuməti axbarat işxanası bugün 11-ci meydan 15-ci 5 yılda işini başlaş qədəm eliş temisindəki yürüşlük baş temirlik axbarat ilan qılış yığını ötküzdü. Alaqadar tarmaqlar 15-ci 5 yil məzgilidə yeni taraqqiyat endisinin strategiyalik tərək nöqtəsini bərpa qılıb, dövlət içi və xalqaradiki qoş aylınışqa, sınışışqa, texımı yaxşı mülazimət qılışqı münasibətlik türlik tədbirlərini tonuşdurdu. Selinma həm işki ehtiyacını kengaytişdiki aç quşluq tutqa, həm eşini muqumlaşdırış, xalq turmuşuqı nəfiyyət güzəş, kəlgüsüyü nəfiyyət güzəşdiki mühim tərək. Avtonom rayonluq taraqqiyat və islahat komiteti partiya qrupsining muavini shujisi mudir To'xtir Rahman partiya markaziy komiteti Shinjangga bekitib bergan 5 cho'ng strategiyalik o'rin bekitmasini haqiqiy ko'zlab, bir turkum cho'ng turi yaxshi turlarni planlab yo'lga qo'yib va zapas saqlab, selinmining davlat strategiyasiga tirak bo'lish, Shinjangning iqtisodiy ijtimoiy taraqqiyotini ilgir surish rolini texim yaxshi joriy qildirganligini bildirib mundaq dedi. Tokiyat küzüş, besim özgertiş, yeni energiya qatarlıq ilgar jabduq yasımıçılıqının əvzəllikini mustahkemləb və kengaytib, kirimni və titanlı asas qılğan, taşqın taş talası qatarlıq, yeni material kəsbidə zəncirini uzartış, toluqlaş, türtükü bolışını sıcılı küçəytimiz. Sünni aql qoşulğan hərəkətini ümum yüzlük yolğa qoyub, energiya baylığı, bexatarlıq boyunca aldını eləş, mədəniyyət, səyahət qatarlıq sahələrini çördəb, sünni aqlın əməli işlətiliş dairəsini yetildirimiz və kengaytimiz. Bir türkim yeşil hesablaş iqtidari mərkəzlərinin pütüb işqi kirişdirilişigə mədət verib, Şincanda yeşil, tövən karbonluq, yuqri ünümlük hesablaş iqtidari boyunca bir tor bərpa qılımız. Zaman yerleşken kesip sistemisini takamillaştırış ve mükemmelleştiriş, yeni taraqiyat endisi bərpa qilishning strategiyalik tirak noktisi. Avtonom rayonluq sanoat ve uçarlaştırış nazarati partiya grupsining azası muavin nazir Suytav 15-ci 5 yil mezgilide Avtonom rayon noktuluk yeniden güllenivatkan kelgüsten ibaret 3 türli kesipini katlamlarga bölüp yetiştirdiganligini bildirip mundaq dedi. Avtonom rayon qurilmini əlaqələşdirish sifatını östürüb, ünümlü aşırışını yadro qılıb, noxtuluq kəsiblərini küçəyitib, iqtisadının asasi halitini muqumlaşdırıb. Yeni energiya kəsbidə yenici elektrik energiyası sistemisi və Şincanın tokini sırtıq yetküzüş liniyası qurilışını tizlitib, rənglik metal, ilgari ximiya sanayiti və anorganik metalloid qatarlıq yeni materiallarını noxtuluq tərəqqi qıldırıb. Tövən boşluq iqtisadi kəsbidə mədəniyyət, səyahət, dehqançılıq, qormançılıq, əşya obrodudun ibarət, köp körünüş əvzəllik yegi tayinib, vul əsliyə uçuş mülazımıdı, yasaş və asraş qatarlıq sahələnin yokuru sifətlik tərəqiyyatını ilgiri sürüdü. Alem boşluq uçarı kəsbidə sünni həmira qoşulğanını yuğurub əməli qollunuş və soğudu xarakterlik alem qatnışı əməli qollunuş boyuca ölügi görüstüb təsir küçüki iqə alem boşluq uçarı kəsbi bazısı qurud. Yakın qiyillardan bu yan Avtonom rayonunun taşqı soğudu import eksport umumu somisi bu da 4 yıl 100 milyard yuan dərəcilik 4 basqıştın alqıdı. Həm də Bədəl portıda tamujindən vaxtlıq ötküzüş, Qonjirab portıda yıl boyu eçivetiş işqa aşırıldı. Sırtıq eçivetiligən port 19-ğı yetti. Avtonom rayonluq soğudışları nazartı partiya qrupsinin əzası muavin nazarı Liu Bo

0: Güreşlik əslihələrini takamillaşdırıb və mükəmməlləşdirib, qol liniya yollarının dərəcəsini östürüb özgərtimiz. Çətəl sodigərlərgi qartılğan məbləq seliş icazıdı, passiv tizimdəki tüzümünü çonquru yolqa qoyub, çətəl sodigərləri məbləq salğan karxallardan, dövlətnin türlük siyasətlərdən barabər bəhrimən bolışıqa kapalətli qılımız.
1: Stansımız muhbiri Yongju xəbər qıludu. 8-nin 27-ci günü Cənubi Şincan Qəşqər 660 min kilovatlıq 2 generatorlar qrupsi təsis qılınğan kömür elektri 750 kilovoltluq yetküzüş qurulışının işqi kirishtirilishigə ağışıb Şincanın 750 kilovoltluq tok yetküzüş liniyasının ümumi uzunluğu 15 min kilometrdən eşib məmləkət boyunca 750 kilovoltluq transformator punkti sani ən köp liniya musabisi ən uzun ölkə avtonom rayonğa aylandı. Şincanda məmləkət boyunca kölümü ən çox ölkə dərəcəlik 750 kilovoltluq qol elektr tori qurub çıxıldı. 2008-ci ili 750 kilovoltluq Fenghuang Ürümçi Şimali Tok Yetküzüş Besim Özgərtiş Qurulışı işqi kirishtirilgəndən bu yan, Şincanda adətdən taşqırı yuqur besimliq elektr tori qurulışının müqəddimisi başlandı. 10 netçi yıl davamlaştırıp kuruluş kılış arkalık Şincan'da 750 kilovoltluk transformator punktidin 39'i, liniyadın 120'si kurulup, bütün rayon energiya baylıqını təksimləş ünümi sicil kuzgatıldı. Dövlət elektr tori Şincan kuruluş şöbü şirketinin akbarat bayanacısı Chu Zhongkai, Şincan'ın energiya baylıqı və tok işletiş yükü de şimalda mol, cənubda qız, şərqdə köp, qərbdə az bolişdək tətir yönelişlik tarqılış alahidiliki körülgəliki. 750 kilovoltluq qol elektr tori rayonlarının elektr energiyası bilən təminləş ehtiyac otursirki zidiyyətini tüptün həl qılğalıqını büldürüb mındaqdırı. 220 kilovoltluq liniyaga selishtirganda 750 kilovoltluq liniyaning yakka qaytma tok yetkizish sig'imi 5 hassadan 10 hassigacha, tok yetkizish aralig'i 3 hassadan 5 hassigacha oshdi. Hozir kuchlik tor ramkasiga tayanib, Shimoliy Shinjangning o't elektri, Sharqiy Shinjangning shamol yorug'lik energiyasi, Janubiy Shinjangning yorug'lik volti bo'yicha butun rayonda o'zaro yordam berish ishqi oshirilib, Janubiy va Shimoliy Shinjangning tok yetkizish kasmi yuz iqtidori zo'r darajada oshdi. Sharqiy Shinjangning tok yetkizish kasmi yuzi 10 million kilovatt darajasiga yetib, ilgirki Janubiy Shinjangning tok bilan ta'minlash iqtidori yetarlik bo'lmaslik, tok besimi sifati muqim bo'lmaslik ahvoli o'zgartirdi. Butun Shinjangning tok bilan ta'minlashga kapolatlik qilish saviyasi sijil o'sdi. 15 000 kilometrdan artıq 750 kilovoltluq liniya Çöl Bayavan, Qumluq, İgiz Tağ və Heyvətlik çoqqularını kesib ötüdü. Təbii mühiti mürəkkəb olub, yürüş-dürüş azrışqa kapalətli qılış vəzibisi müşkül. Şincan, Tokiyyət Güzüş, Besim Özgərtiş Çəklik Şirkti İşləb Çıxırışının Başquruş Tizgiləş Mərkəzinin məxsus məsuli Zhou Chengchuan, şirkətinin strolluq çarılab təkşürüş bilən mərkəzlik nazarət qılış tizgiləş birgəvdiləşkən yürüş-dürüş azrış əndizisini umum yüzük yolqa qoyub, rəqəmləşkən aqıllaşqan vasıta arqılıq çoğun elektr torunun bixətlər muqim yürüş-şigə kapalətli qılqalıqını büldürüb mındaqdırıq. Növətdə Şincanın 750 kilovoltluq tok yetküzüş liniyasını adamsız uçqu öz aldığı çarılab təkşürüş bilən toluq qaplaşını işqa aşırdıq. Tikuçar ayrıplarlar liniya çarlaş, adamsız uçqu öz aldığa çarılab təkşürüş, torda aqıl küzütüb ölçüş qatarlıq köpqıl texnikalarga tayinib, elektr energiyasını məxsus çarlaş aviyasiya liniyasının 248-gə təsdiq aldıq. Yılğa otur hesab bilen 360 min kilometr tok yetküzüşni küzütüş musabısını tamamladıq. Yılğa otur hesab bilen sırtqi qismi yeriliş, istütek, gayri nərslər qatarlıq türlük aldın signal veriş uçurlardan 1 milyon 500 mandın köprəkini bir tərəp qılıp, yoşurun xəvəbni baldur bayqaş, baldur signal veriş, baldur bir tərəp qılışını işqa aşırıb, bütün vaqtlıq, hər tərəpləmə, ölük bulun qaldırılmağan aqıl başquruş tizgilək sistemisi bərpa qıldıq. Şincan, sicil mükemmelleştirilgen 750 kilovoltluq qol tor ramkısıqı tayinib, içki qısımını təminleydiğen 8 halqısıman tor, sırtqı yetküzüdüğen 5 liniya asasi tor ramkısı əndizisini şekillendirdi. ichki qismdagi 8 cho'ng halqasiman to'rda Tian Shanning janubiy shimolidagi elektr

0: تورنى زىچ ئۆزئارا تۇتاشتۇرۇش، تەمىنلەش بىلەن ئېھتىياج ئۆزئارا تولۇقلاش ئىشقا ئاشۇرۇلدى. تاشقى قىسىمدا 3 ئالايدا يۇقىرى بېسىملىق تۇراقلىق توك، 2 سىرتقى يەتكۈزىدىغان ئۆزگىرىشچان توك يولىغا تايىنىپ، شىنجاڭنىڭ پاكىز ئېلېكتر ئېنېرگىيەسى پۈتۈن مەملىكەت بازىرىغا سىجىل يەتكۈزۈلۈپ، دۆلەتنىڭ ئېنېرگىيە تەمىناتىغا كاپالەتلىك قىلىش ۋە يېشىل تۆۋەن كاربونلۇق تىپ ئۆزگەرتىشىدىكى مۇھىم تىرەككە ئايلاندى. Növətdə, Şincanın rayon halqıb tox yetküzüş ixtidari 33 milyon kilovatqı yetib, yeşil toxni sırtqı yetküzüş kölümü sicil kinaydı. Dövlət elektr tori Şincan kurulu şöbi şirkətinin axbarat bayanatçısı Chu Zhong Kay mundaqdırı. Bu yıl adətin taşqırı yuqri besimliq elektr tori, alayda yuqri besimliq elektr torini yeğindin kuruş və davamlıq kuruş boyca 38 türni bir tutaş pilalab, 11 türdə yeğindin iş başlaşını. 750 kilovoltluq liniyadın 1917 kilometrini yeğindin kuruşını. 25 milyon 500 min kilovolt amper transformator sığımını yeğindin köpəyçini pilaladıq. 2030-cı yılıqca Şincanda 3 özgürüşçən tox yetküzüş liniyəsi, 6 turaqlıq tox yetküzüş liniyəsi, sırtqı yetküzüş qol tor ramkısı qorub çıxıb, Şincanın tokini sırtqı yetküzüş ixtidarını 60 milyon kilovatqa östürüşünü mölçərlədik.
1: Stansımız muhbiri Li Wei xəbər qılıdı. Bu yıl 8-ci ayının 29-cu günü 23-cü qatımlıq məmləkətlik ölçəş sızış qanuni təşviqat günü bulub, coğrafiyalik uçur bexətərliğini qoğdab, zaman, makan, sallıq məlumat yoşurun ixtidarını qozğutuş baş temi qılındı. Atanım rayonluq ölçəş sızış orni, çoğun sallıq məlumat, yıraqdın sızış təsviri, sünni əqil bilən ölçəş sızış xizmətinin çoğunqır yuğurluşıqı pahalı türtükə bulub, ölçəş sızış nəticisinin toğırlıq dərəcisi və işləp çıxırış ünümünü zor dərəci döstürüb, dövlətnin muhim strategiyasının yolqı qoyuluşu, Atanım rayonluq ixtisadi jidimai tərəqiyyatı və təbii baylıqını baş qırışını puxta zaman, makan, sallıq məlumat tırkı bilən təmillidir. Avtonom rayonluq ölçəş sızış orni, Oaqıl şəhər tədqiqat mərkəzində xizmətçilər avtonom rayonunun quruluş yerini təsdiqləgəndən keyinki nəzarət qılış başqırış sistemisi arqılıq hər qaysı vilayət oblast şəhərlərinin quruluş yeri türlərini təkşürüb atdı. Bu sistema bu yıl 7-ci ayda rəsmi işqi kirishtirilgan bolub, yiraqdan sezish arqılıq küzütüb ölçəş, boşluq, sallıq məlumatlarını qıraylaşdırıb təhlil qılış qatarlıq texnikilardan toluq paydılınıb, quruluş yerdə təsdiqlansımı təminləməslik. A tür təsdiqlanğan turğuluq, B türgi işlitiş, əməli quruluş dairisi təsdiqlanğan dairdin eşib getiş, Əməli quruluş orni bilən təsdiqlanğan orin birdək bolmaslıq qatarlıq tipik məsələlərinin məvcud yaki əməsləkigə hökm qıla alaydı. Avtonom rayonluq ölçəş sızış orni Aqıl şəhər tədqiqat mərkəzinin müavin müdiri Meng Ling muxbirğa mındaq dedi. İlgiri hər qaysı nahiya şəhərlərdə asaslıqı nazarət qılış başqırış xadimləri özləri nəq meydanğa berib türlərini birmə-bir təkşürüb eniqlaydı. Bu sistemidən faydalanğanda ənənəvi usuldakı nəq meydanda köp adam beriş, adam küçü arqılıq çarlab təkşürüşünü zamanəvi usuldakı yıraqdını seziş texnikistin faydalanıb, öy içidi çarlab təkşürüş özgərtib, qismən türlərini nəq meydanğa berib təkşürüb eniqlaşını qoşumçı qılıb, nazarət qılış başqırış xizmətinin ünümünü östürgülü boludu. Yakın yıllardan bu yan avtonom rayonluq ölçəş sızış orni yaraqdını sezış təsviri, sünni əqil, çoğun sallıq məlumat qatarlıq texnikilərdən pahalı paydalanıb, ənənəvi ölçəş sezış qiyin buluş məsələlərini həl qıldı. Avtonom rayonluq ölçəş sızış orninin yaraqdını sezış təsvirini qollanış mərkəzdə, ilgiri adam küçü arqılıq nəticə həftədə tamamlandıqan sünni həmra yaraqdını sezış təsvirinin özgürüşünü küzütüb, ölçəş vəzifəsini bugünkü gündə AI aqıl yeşiş modeliğe tayınıb, tezla tamamlığılı buludu. Avtonom rayonluq ölçəş sızış orninin muavin başlığı Wang Kefeng keyinki qadəmdə avtonom rayonluq ölçəş sızış orninin mövqeyini Şincanın iqtisadi ijtimai tərəqqiyatı ehtiyacına qoyub sünni aql bilən zaman makan fikrini birləşdirish cəhətdə tipini rəqəmlik aqlı qılıb özgərtişini sicil çuqurlaşdırdığanlığını bildirib mundaq dedi. Bolubmu, sallıq məlumat elib veriş ünümi cəhətdə küç sərf qılıb sünni aqlını məşqlən

0: ئەۋرىش كېلىش ئارقىلىق كۆپ مىقداردىكى ئادەم كۈچىنىڭ ئورنىنى ئېلىپ، ئۆلچەش سىزىش خىزمىتىنى پۇقرالارنىڭ تۇرمۇشىغا مۇلازىمەت قىلىش، يەنە ھۆكۈمەت تەدبىر بەلگىلەش جەھەتتە تېخىمۇ زور رول ئويناش ئىمكانىيىتىگە ئىگە قىلىمىز.
1: Stansımız muhbiri Yangzhou xəbər qılıdı. 4-cü növbətlik 10 qoşulğan en şəhər başqoruş idarəsi başlıqları birləşmə yığını 8-nin 26-cı günü Ürümçide keçildi. Memleketin her kaysi caylardan kelgen şehir başkuruş kesipkarları şehrini inçkileştirip başkuruşunun yeni yolu üstüde ortak izlendi. Bu qitimki yığın memleket boyunca şehir başkuruş sistemisinin rayon halkı tecrübelerden bəhirləş, qiyin meselelerini həl qilishdiki çoğun yığılışı. Bunun içindeki 10 deyinimiz Chongqing, Xi'an, Changchun qatarlıq aval başlap bergen 10 şehrini. En deyinimiz rayon çekilmesi yok halette üzüksüz kengi vatkan dostlar çemberkini görsünür. Chongqing, Hangzhou, Yunnan, Hefei qatarlıq caylardaki şehir başkuruş idarelerinin mesulleri nəq meydanda akıl şehir başkuruş kuruluşu, inçkileştiriş tecrübe usulü ve yeni tepekkürünü ortaklaştı. Yunnan ülkelik Turalgu ve Şehir Yezi Kuruluşu Nazartı'nın 3. derecelik tekşürüp tetkik kılgıcısı Can Jianjun mındaktırı. Öycay mülazımdı cahitte şavukunun ammağa dəxli yetküzüşe digendek meselelerini həl kılışını öygendik. Qayıt barğandın keyin noktalıq uğrulaştırıp şehir başkuruş hizmetini qandaq qeyliplaştırış, qanuni qandaq mədəni icra kılışını yanımı küçəydimiz. Ürümçi şəhərlik şəhər başqırış idarəsi, şəhər başqırış məmuri qanun icra qılış idarəsi partiya qrupusunun şücisi Kang Limin bu yıl kirgəndən bu yan Ürümçi şəhərinin par bilən təminləş, yeqilğu qaz, su bilən təminləş, yundı çıxırış qatarlıq türlər boyca 440 kilometr konu turbu torunu yeğilab özgərtgəlliki. Yeğindən kiçik bağca, güllükdən 20-ni yasağalıqı, yana mərkizi şəhər rayonadaki 100-dən artıq arqı koça, tar koçını tüzəb, şəhərini inçkiləşdirib başqırış ıqtidarını sicil östürgəlikini büldürüb mındaqdırın. Ürümçinin tallanışıdaki səbəb, Ürümçinin yalğız qəribki eci ve çitki körük beşi istikami ikkəlik idilla əməz. Hazır Ürümçinin şəhər idar qilişdiki ən mühim özgürüş məzgəliyik. Ürümçi köyrük tekşürüş, ölçeş, çoğun küçük karxanlarını para bilen təminləşini birləşdiriş, kışta, karni, maşınada tazılaş qatarlıq cəhətlərdə memleketin köp kısım cəyləri içi de aldımqa qatardı torada. Autonom rayonluq turalığı və şəhər yezi qurulışı nazardının muavin naziri 1-ci dərəcəlik közətkücü Qın Mingciye, Kəlgüsüdeki şəhər rıqabdı da şəhərini texmu aqıl, texmu inçke, texmu illiq başqırışqa əhmiyyət berilidigalıqı. Şincanın mikro özgərtiş, dərəcəsini inçke özdürüş, xəliq qəlbini illitiş usulunu qollanıb, diqqətini puxralarının kündilik yol yürüşü, istimal qilişi, aram elişi qatarlıq körünüşlərgə mərkəzləşdirib, inçkiləşdirib, özgərtib, şəhər süpütini özdürüdigalıqını eytib mudaqdırıq. Her bir bağcını məxsus tür boyunca təkşürüb, bir bağcığa bir layihə tüzüb, caylarının ictimailaşqan kapitalını kirgüzüşüge ilham verib, bağcığa texmü köp kəsib alıdı qoşumuz. Arqı qoca, tar qoçılarga yeqindin köngül bölüb, asaslıqı qoçu boşluqı, imarət temi, muhit tazılıqı, ammivi əslihə, qatnaş əslihəsi, kökertişdən ibarət 6 cəhətini çörədəb, 40 türlük təkşürüb bahalış körsətküçü təsis qılıb, arqı qoca, tar qoçılarının süpütini hər tərəbləmə östürümüz.
0: Stansımız muhbiri Dongji Yung xəbər qılıdı. Abdanım rayonunun 2026 yıllık ölkeler ara adem küçü baylıqı cahitki almıştırış, hemkarlışış pahaliyeti 9. ayının 18. günü Şincan Xalqara yığın körgezimi merkezde ötküzlüdü. Köplüyen merkez karxanlıları, devlet karxanlıları ve adem küçü baylıqı mülazimet aparatları nurgun şiorunu ilip gelip bu qetimki pahaliyetki katnaşıdı. Bu qitimki faaliyetini Avtonom rayonluk Adem Küçü Baylıqı ve İctimai Kapalet Nazarti mesulü bulup ötküzüdigan bulup, bir meydan teklif kılış yığını, bir meydan söhbet yığını, bir meydan Şincangı nişanlık yardım biriş, Adem Küçü Baylıqı neticeleri görgezmesi, bir meydan nek meydanı gözden keçirişten ibaret, tölçün yadroluk bölek tesis kılınıdı. Neticeler körgezmesi, söhbetleşiş, fikir almıştırış, mutexessisle ders ötüş, türü gelişimi imzalaş, nek meydanda teklif kılış, nek meydanda ekskursiya ziyaret kılış bir gavdileştirilir. Avtonom rayonlik ommaviy ish qurillashtirish mulozamat markazi Adem

0: dağ mübarək olsun deyən gəbini aran deyəldim. Ləkin gül qız.
1: Mən gül bəxtlik bulunla, pişanla baş, ayıqınla taş bulsun.
0: Gül qız, sən bu gəbləni nədə öyəngən?
1: Kitabdın.
0: Tün ögün malım bizdən baxçıqa apırıb oynatqan bək-bək güzəlgən.
2: Gül qız qandaqmaq dedi.
1: Kəldi bahar, küldü qüncə, köməl yayırdı, gül ışıqda xəndən urub, bulbul sayırdı.
0: Bu qayış kitabdı ki, kəpop kətdi əmdi.
1: Bu məqbi, dəbbə məymə.
2: Gül qız əməliyyətdə həmmini dəbbədi. Qara, bilim deyən, külləb, aylab toplandıqan nəsə. Kitab oxuş adətini yitildirgənlə, andın gəpni oğlab qılqılı boludu.
0: Köp kitab oxuş onun məqbiyyətlikkəndə?
2: Toğırdaysə, köp kitab oxuş, yaxşı kitab oxuş gərək. Cürə, mən seni kitabxanağa apırıb gələk.
3: Бүгін біз инсанла хаяти душ келіватқан әң чоң тәхтет неме деген темеді тоқтылымыз.
4: Мәнче ұрыш, ішкенш дүния ұрышыда қаза қылғанлар 70 миллионнан ашыды.
5: Менінші ачарчылық, ер шарда 800 миллионын артық адам еңлі ачарчылық ішіде тұрватыды.
6: Ваба бә мұйт бұлғын ішімі найты қорқынышлық.
3: Шындақ. Əməliyyətdə buladın başqa, yəni biz körüb durub körməz ki, salıdığan bir xil hayatlıq təhdidi var.
6: O nəyə mən?
3: Tamaki çəkiş. Tamaki çəkişini Dünya Səhiyyə Təşkilatı insanların 5-ci xil təhdidi dəb atıqa. Ər ili 8 milyondan artıq adəmin cınığı zamın bulmaqda.
7: Parmağınızı qısılağınız, özünüz və başqalarının hayatı. Biz tamakıqa yaxdəyliyik.

0: Hörmətlik radio anıqıçıla, əmdi Dünyağına Zər proqramımızını başlayımız. Mən Bəxtiyar Turdeyim.
1: Hörmətlik radio anıqıçıla, mən Güzel Nurozi.
0: Əmili üskünlərdən aldın Qatardaki texnikilər qıçə, Cungo karxallarının çətəl bazarlarının ehtiyacını çonqır küzdəlişi və toğrı inkas qaytıralışının arqısıdaki məxbi şifir zadını mə? Bunun cavabı texniki yanılaş, quruluşunu özləşdiriş, sistemini toplaşdırış və muqim tapşırışdan ibarət universal iqtidar. Şundaqla, Cungo'nun çonqır kəsb sistemisi coğlanmasının ibarət.
1: Birləşkən Dövlətlə Təşkilatı çöylüşünün olduğunu eliş, tüzəş əhtinamısını tüzgüş tərəflərinin 17-ci qatımlıq yığını yıqında Moğoliyanın payitaxtı Ulanbatırda ötküzüldü. Cungo, Ərəb əllərinin qurğaqçılıq, çöylüşüş və yerlərinin çekinib keçişinin olduğunu eliş, tüzəş 5 illik hərəkət planı Cungo, Ərəb əlləri əmkarlıq muhakimi yığında rəsmi ilan qılındı. Bu, Cungo bilan Ərəb əllərinin qum tizgiləş həmkarlığının yeni basqışqa kirgəligidən dirək berudu.
0: Kanada zunglisi Karni 8. ayının 21. günü yerim keçidə bayanat ilan qılıb, Amerika bilan bolğan soğudu söhbitini vaxtınca toxtatqallıqını. Kanada söhbət vəkillər ümikini qaytırıb kildiqallıqını çakarladı. Həm də 8. ayının 22. günü məmləkətlik televiziyaya notq sözləb, Kanada-Amerika soğudu söhbütünün buzulğallıqı toğırsıda Kanada'nın meydanını umumizlik şəriyledi. Kanada-Amerika soğudu söhbüti nem üçün ən ahırqı pəytti bozuludu? Tövəndi deyiqtınla proqramımızın təpsili məzmullırdı bolsun. Hörmətlik radioanı qoçıla. Yaqında Guangzhou əxli yasımıçılığının 150 imarət modeli zaqızı rəsmi əməliləşdi. Bu məsulatlar jiraq okyallarını ötüb, Avustraliyanın Sydney, Melbourne qatarlıq şəhərlərdə makallışıdı. Nəx meydanğı elib kilingəndin kin, kubikqı oxşaş tez sürətdə quraşdırılsılı boludu. Layihələb tədqiq qılıb yaratış, əxli işləb çıxırışdın jiraq okyan əşya obroti. Çət əldə quraşdırışqıca, Cungo'nun modellaşqan imarəti bir qısım dövlətlərdəki quruluş işçiləri kəmçil buluş və quruluş dəvriyiliyi uzun buluşdək ağırıq noxtalarını bivasit tügütüb, çət əl bazarlarda davamlıq küşlük cəlibqarlıqı iqib oldu. Məyli Əngliyədə 2 həbdə vaxt sərib qılıb, bir yaşanğılla sanatoriyasının 63 modelini nəx meydanda quraşdırış bolsun, ya ki, Papua Yeni Gviniyəsində qayət sor tez yetküzülgən 84 modeldən bir mehman sarayı quraşdırış bolsun, əmisi də Cungo karxallarının oxşaş bolmuğan ehtiyac, oxşaş bolmuğan əmili əhval qasasən, bədəngi qarab kiyim piçişdən ibarət olaydı iqtidari canlıq namayan qılınğan. Bondaq maslaşdırış imarət sahası bilərli çəkilinib qalmaydı. Qatıq detal yasaş uçuda Cungo karxalları ən qaltıs əvirşimlikini namayan qıldı. Avropada az görüldüğün yuqarı temperatura və koni imarətlərini özgərtkili bolmaslıqdək obyektiv çəklimigi qarata, Cungo'nun aili elektri saymanları karxanları tüşkteşiş hacetsiz hava tənşugüşünü tezdən bazarğı saldı. Hətta toşuş usulunu deniz transportudan Cungo Avropa növətçi poizğa almaşdırıb, vaxtıda salqıllıq yetküzdü. Yaponiyada Biyadi şirkəti məxsus Yaponiya bazarı üçün layihəligən sap toqluq yenik avtomobil xaytada ölçəm yürüş müsabisidin əmili iqtidarğıca umumüzlik yerlikləşiş işqaşırıldı. Əm Cungo toqluq avtomobilinin əxli iqtidarlaşdırış əvzəlliki joğurulub, 2 həbtədilə setiliş miqdarı məngdini açdı. Kubada energiya krizisi yüzbərgəndə, Cungo'nun danlıq, üşçaqlıq toksikliti tez sürətdə oran toluqlab, şocaydiki aminin muhim səpərgi çıxış quralığı aylandı. Rəqəmlik texniki cəhətdə Cungo əxli yasımıçılığı oxşaşla küşlük quvvət qoşuş əmili küçünü namayan qıldı. Latin Amerikasıda əxli hesablaş usulü səplənən Cungo yezgilik adəmsiz uşqısı boşluqdaki maşına adəmgi aylanıb, Braziliya, Meksika qatırlıq dövlətlərinin yezgilikdə tənərxini tövəllətib, kirimini açırışıqı yardan bədi. Afrika'da igilik tikligüçiler ve dikkallar Cungo'nun menbeni içiş çoğun modalığı tayinip, kanun hüccetlerini izdeş sistemisi ve yezgiliğinin başkuruş yumuşak detalini tetkik kılıp çıktı. Otur şerhte Cungo bulut mülazimet karhanları Şucay'ın kumluk kelimatı ve kesip tipini özgertiş talebi asasen, Yeşil Sallık Malumat Merkezi ve hesaplaş küçü təglikini ihtiyacı karab berpa kılıp, Saudi Arabistan'ı, Arab Birleşme Xalifeliği Katarlıq devletlerinin akıllı şehir kuruluşuna kuvvet koştu. New York Vaxt gezitinin yakında elan kılgan makalısı da, yer şehirdeki işletkücülerinin iktidarı yakşı, tənarxı tövən sistemiğe bağın siri intilişiğe əgişib, Cungo'nun rəqimlik texnikisi ve aldınkı Qatar'daki texnikisi meslisiz cəlibkarlığını namayan kılmaqda deyildi. Əməli üskünilerden aldın Qatar'daki texnikilarğıca, Cungo karxanlarının çetel bazarlarının ehtiyacını çoğunqur küzdəlişi ve doğru inkas qaytıralışının arqısıdaki məhbi şifir zadını mə? Bunun cevabı texniki yanılaş, kuruluşunu özləşdürüş, sistemini toplaşdırış ve muqim tapşırışdın ibarət universal iqtidar şundaqla Cungo'nun çoğunqur kəsb sistemisi coğlanmasının ibarət. Guangdong ülkesi Dongguan şehrinin Chang'an bazarında minutuğa 195 yan telefon pütüp çıkıdı. 100'ni artıq yadroluq yürüşleşken karxana radiosi 30 kilometr dairege tarqılgan bulup, bir zapçasını zakaz kılıçtın tapşırıp berişkice en tez bolğanda 2 saat getirdi. Yüksek derecede toplaşkan kesip ekologiyesi ve bütün zencirlik yürüyüşleştiriş iktidarı, Cungo yasımcılığını hem ken külemde ölçemleştirip işlep çıkırış, hem çebdeslik bilen inkas kaydırgan halda haslaştırıp işlep çıkırış imkaniyetine yıkıldı. Nurgun caylar yanıla yasıgılı bolamdı yok diyen meselini muhakim kılvatkanda, Cungo karxanlarının temisi burulla kandak kılganda teximi yakşı maslaştırış ve kançilik tez yetküzüşke merkezleşti. Bu xil ihtiyacını tez süratte məhsulatka aylandırış, andın məhsulatını tez süratte yetküzüş iktidarı, Cungo'nun yerşari kesb zencirdeki özgüce mukumlaştırışka aylandırdı. Karxananın çebdes tedbiri makroluk taşkı soda sallıq məlumatının küçlük türküsüge aylandı. Cungo yasımıçılığı bilen yerşari ihtiyacının əmnəpəsliki bu yılının aldınkı yerimideki eksport netici qayğızda toluq gəvdiləndi. Yani elektronluq detal, kompüter zapçasları qatarlıq məhsulatlar işkhanılıq son boyca eşibli qalmasdın, Belki yine DT'lik batariye, Şamal küçü generatorla grupsi qatarlıq yeşil energiyagi alaqdar məsulatlar mı oxşaşla tez tərəqi qilib, yer şarının sünni əqil, yeşil, tövən karbonluq tip özgərtişinin dəvr dolqunuğa dəl cahidi uyğullaşdı. Əxli iqtidarlıq təqlidi maşina adam yer şaridiki 90 nəçi dövlət və rayonuğa eksport qılınışdın, 883 tokluq Yük avtomobili bir qetimdila çet əllərgisi tapşırılışqıca, Cungo yasımıçılığı bağın siri mol məsulat matrisası arqılıq, bağın siri köp mənbəlik yerşari mənzirisiga çoğunqurcu quruldu. Cungo öz iqtidarı arqılıq dünyanın ehtiyacını həl qılışqı türtki boldu. Dərəcdən taşqırı çoğun küləmlik bazarda tavulunib çıqqan yanılıq yartış iqtidarı bütün kəsb zəncirinin yuqur ünümlük inkasıqı tayandı, həm yerlikləşdürüb ticaret qılış arqılıq tən payda iliş tügününü şəkilləndirdi. Mana bu, Cungo yasımıçılığının yer şarığı yüzünüşdiki məxbi şifri, şundaqla Cungo'nun dünya bilən çoğunqırı tutuşuşunun asası.

Hörmətli radio dinləyicilər, baş küzdəki Ulan Batur'da o çöplər yanıla yap yeşil idi. Birləşmiş Dövlətlər Təşkilatı çöllüşünün aldın eliş tüzəş əhdnaməsini tüzgüş tərəflərinin 17-ci qatımlıq yığını Moğoliyanın paytaxtı Ulan Batur'da ötküzüldü. 8-ci ayının 22-ci günü keçdə qızğın alqı sadasına əgişib, Cungu Ərəb əllərinin qurğaqçılıq, çöllüşüş və yerlərinin çəkinib keçişinin aldın eliş tüzəş 5 yıllıq hərəkət planı Cungu Ərəb əlləri həmkarlıq mühakimə yığınında rəsmi elan qılındı. Bu, Cungu bilən Ərəb əllərinin qum tizgiləş həmkarlığının yeng basqışqa kirgəlligidən dirək berdi. Bu qetimki Cungu Ərəb əlləri həmkarlıq mühakimə yığını Birləşkən Dövlətlər Təşkilatı çöllüşünün aldın eliş tüzəş əhdnaməsini tüzgüş tərəflərinin 17-ci qatımlıq yığınının mühim tərəflər yığını paliyyətdi. Muxbir Naxmaydanda Cungu tərəf əməldarları, pən tədqiqat xadımları, Ərəb əlləri itibaqi əməldarları, Ərəb əlləri texnik vəkilləri, Birləşkən Dövlətlər Təşkilatının əlaqələr aparatlarındakı mütəxəssislərinin birgə oturğanlığını gördü. Üstəlgə Cungunun çöllüşünün aldın eliş tüzəş texniki qollanması, həmkarlıq nəticələri toplumu, Texnika misalları atlisi qatarlıq, xanzuca, ingilizcə, qoşdırlıq materialla rətlik tezilgan idi. Yığın qatnışqa vəkilə pat-pat material görüb, xatır qaldırdı. Yığın qatnışqan Ərəb əlləri itibaqi, Muhit və Kilmat İşleri Məhkəmisinin başlığı Məhmud Fasala müxbirinin ziyaretini qıbul qılganda monolanı bildirdi. Çölüşünün dövlət çigrisi yox. Çan tozan pütkül insaniyyətinin orta xırsı. Cungu bilən Ərəb Birləşmə Xəlifəliyinin nurğun rayonları quruqaq, yerim quruqaq, aciz ekologiya bəlvığığa təvəb olub, yer qumlaşış, otlaq çəkiniş, su baylığı kəmçil boluş, qum boranlıq avarayı körülüş qatarlıq ortaq

0: vətənpərvərlik hissiyatının çoğunqoru yıldız tartquzub, kürəş qılğuculadın bulaylı.
1: Vətənni süyüş, hər bir cüngoluqnın məsuliyyeti və məcburiyyeti.

Radio anlıqçı dostlar, tövəndə başucu Xi Jinpingnin 2020-li 11-ci ayının 16-cı günü Mərkəz Dövlətni Umumüzlük Qanun Boyca İdarə Qılış Xizməti yığında qılğan ilmi nəzriyəni yetəkçi qılıb, sosialistik zaman yivələşqan dövlətni umumüzlük quruşni küşlük qanunçılıq kapalıtıgi iyi qılış gerək namlıq sözünün bir qısmını anladımız.

ilik qonun nizamlarını çıkarışqa boludu. Yani bazı xicham, tez önüm berdiğan jallıq qonun nizamlarını mı çıkarıp, qonun çıkarışının qaratmılıqı, tədbiqin işçalıqı, məşğulatçalıqını aşırış gerek. Dövlət xəvipsizliki, pen texnikada yanılıq yartış, amivi səyye, biyo xəvipsizlik, ekologiya mədənliki, xəvip xətərinin aldını iliş, çətəlgi çetişlik, qanunçılıq qatarlıq mühim sahələrdə qanun çıxırışını pahalı alıqı sılcıtıp, dövlətini idarı qılışda ciddi ehtiyaclıq buluvatqan qanun tüzümləni. Xalqının kündün küngi iş berivatqan güzel turmuş ihtiyacını qandırışda zörür buluvatqan qanun tüzümlərini takamullaşdırıp, boşluqlarını tolduruş, aciz tərəflərini küçəyitiş gerek. Rəqəmli ixtisat, alaq tori pul muamilisi, sünni əqil, çoğunsallıq məlumat, bulut isaplaş qatarlıq yeni texnika, yeni əplə tez tərəqi qilib, bir qatar yeni kəsib aliti, yeni əndizilərini barlıq kəltürdü. Lekin alaqadar qanun tüzümlərdə yanıla vaqt pərqi boşluq mövcud. Tor cinayeti dövlətimizin siyasi xəvipsizliki, tor xəvipsizliki, cəmiyyət xəvipsizliki, ixtisadi xəvipsizliki qatarlığı xəvip yetküzüdüğən mühim xəvip xətərlərinin biri bub qaldı. 7. Dövlətini qanun boyca idarə qılış, qanun boyca hakimiyyət yürgüzüş, qanun boyca məmuriyyət yürgüzüşünü ortaq olğı sılcıtış. Qanunçıl dövlət, qanunçıl hökumət, qanunçıl cəmiyyətini bir gəvdə qılıb quruşda çın turuş gerek. Dövlətini umumüzlük qanun boyca idarə qılış, sistemi quruluşu bulub, onu bir bütün planlaş, onun sistemiliqliqi, bir bütünlüki, maslıqıqa texim əhmiyyət beriş gerek. Dövlətini qanun boyca idarə qılış, qanun boyca hakimiyyət yürgüzüş, qanun boyca məmuriyyət yürgüzüş organik bir bütün gəvdə. Bunundaki aşqoş, partiya qanun boyca hakimiyyət yürgüzüşdə çın turışı, hər dərcilik hökumətlə qanun boyca məmuriyyət yürgüzüşdə çın turışı gerek. Qanunçıl dövlət, qanunçıl hökumət, qanunçıl cəmiyyət bir-birini toluqlaydı. Qanunçıl dövlət, qanunçıllıq quruluşunun nişanı. Qanunçıl hökumət, qanunçıl dövlət quruşunun mühim nöqtəsi. Qanunçıl cəmiyyət, qanunçıl dövlət quruşunun ulu. Mən dövlətini umumüzlük qanun boyca idarə qılışını alğı sılcıtışdə, qanunçıl hökumət quruluşu nöqtəlik vəzifə və əsasi gəvdə quruluşu bulub, qanunçıl dövlət, qanunçıl cəmiyyət quruluşu da ülgilik, türütkülük rol oynaydı. Bunun da başlamçılıq bilen böz şasıl kılış gerek deyip köp getim təkidildim. Hazır, qanunçılı hökumet kuruluşu da el kılış qeyin bolğan bazı qeyinçılıqla ba. Qanun boyca məmuriyet yürgüzüş karışı küşlük bolmaslıq. Məmuri tədbirinin qanunğu uyğulluqlıqını təşürüşdə şəkil vazlıq kılış qatarlıq məsələlə teyxi tüptün həl bomidi. Qanunçılı arqılıq məmuri hukukka qayda və çəkçiqra bekitib, məmuri tədbir bəlgiləş tərtibini qeliblaşdırıb, hökumət ləvzdi turuş, vədisini əmliyyət körüstüş mexanizmini takamullaşdırıb, qanun boyca məmuriyyət yürgüzüş səviyyəsini östürüş gerek. Yeni tərəqiyyat bozquçunun alahidlikiga asasən, yuqarı sifətlik tərəqiyyatqa türütkü buluş, yeni tərəqiyyat əndisi bərpa qilishini çördəb, hökumət funksiyasını özgərtişini tezildib, bazarlaşqan, qanunçıllaşqan, xalqaralaşqan ticaret soğudu muhiti bərpa qilishini tezildib, sahə monopolluqi və yerlik qoruqçılıqını buzub taşlab, ixtisadının aylanışıdaki tosq noxtlarını ravallaşdırıb, məmliket boyca birlik gəlgən, adil rəqabətlişidigan, qeliblik, tərtiblik bazar sistemisinin şəkilinişigi türütkü buluş gerek. Məmuri qanun icra qilish xizmətinin dairisike, miqdarı zor bulup, bir uçi hükümetge, bir uçi ammığı tutuşudu. O, ammının partiya ve hükümetge bolgan işenci, kanunçılıkı bolgan işencige bevastı münasivetlik. Kanunni kattık, kiliplik, adil, medeni icra kılışını algı sılcıtıp, kanun yürgüzüşünün inavetini östürüş gerek. Yıkın kıyladın buyan, biz kanun icra kılış, kiliplik bolmaslık,
qalaymıqan iş qilish qatarlıq məsələlərini tüzəb, naiti zor önüm hasıl qıldıq. Şunun bilən birgə, bəzi caylarda qanunni hərəkət elib beri şəkildə icra qilish və həmmini bir tayaqda həydəş yolu bilən icra qilish məsələsi yanılı pat-pat yüz berib, qanun icra qilishda məsuliyyətini ada qılmaslıq məsələsi gəvdülük bolmaqda. Qanunni qatdıq icra qilishini təkidləb, qanunğa xilaflıq qılğıçılarını qanunu hörmətləydiğən, qanundun əyminidiğən qilish kerek. Lekin bu hərgizmo qanunni zorluq bilən icra qilish, çəkdin aşırıb icra qilish digəllik bolmazdın, qanun icra qilishinin əm salmıqı boluş, əm illiqliqı boluş kerek digəllikdir. Ölkə, şəhər, naiye, yezdin ibarət tört dərəcini toluq qaplıqan məmuri qanun icrasını maslaşdırış, nazarət qilish xizməti sistemisi quruluşunu küçəytib, hər tərəflimə toluq cəriyallıq nazarət qilishini küçəytiş, qanun icra qilish sübütünü östürüş kerek. Umumi xalq qanun qıraya qilish, qanunçil cəmiyyətki ul quruluş. Qanunni umumlaşdırış xizməti də dəvrgə yıqındın əgişib, qaratmılıq və əməli önümdarlıq cəhətdən küs sərib qılıb, qanunni kim icra qılsa, şu umumlaşdırışdan ibarət qanunni umumlaşdırış məsuliyyət tüzümünü əməliləşdirib, bolubmu yaşla özmürlə qartılğan qanunçılıq tərbiyəsini küçəytib, barlıq puralanın qanunçılıq ini, qanunçılıq sapasını üzlüksüz östürüb, qanunçılıqni cəmiyyətinin ortaq tonişi və asasi mizanıqı aylandırış kerek. Qanun boyca idar qilişini küçəytib, pütkül cəmiyyət iş becirişdə qanunni asas qılıdıqan. İşqi yoluqqanda qanunğa müraciət qılıdığan, məsəlni həll qilishda qanunu tətbiqlaydığan, ziddiyyətni həll qilishda qanunğa tayınıdığan qanunçılıq mühitini yaratış kerek. Konularda keselni qozğalmasda davalamaq, iğırlap ketməsdə saqaytmaq, körülməsdə oldını olmaq lazımdır degen gəp bar. Qanunçılıq quruluşida axırını tutub keselni davalaş, Teximi mühimi aldınqı başlanışını tutup, kesel buluştun burun aldın iliş gerek. Döltümüzdün ekvali, döltümüzdün dava çoğun döltü bolup kalsıp olmaydı qalıqını belgilegen. Döltümüzde 1 milyar 200 milyon ahalı ba. Çoğun küçük işlanın hemmisi de dava alışıdıgan bolsa, bundak eğir yükke mukarar berdaşlık belgili bolmaydı. Teximi köp kanunçılık küçünün itekleş, Ve davallaştırış cihette küçüşü götürütkü bulup, oldun iliş karakterlik kanun tüzümlerini mükemmelleştirip, yeni devirdeki Fengçao tecrübesi de çıntırıp ve onu ravajlandırıp, icdimai ziddiyet, maceralarının köpmenbelik aldığını iliş, müresse kılıp bir taraf kılış, el kılış universal mekanizmini mükemmelleştirip, asasi katlam ulu hizmetine teximi ehmiyet verip, ortak berpa kılış, ortak idari kılış, Ortaq bəhirlinişinin asasi qatlamdiki rolini toluq çari qıldırıb, şəhər təvəsi də cəmiyyət idarə qilishinin zamani vilişini alıqı sılcıdıb, cəmiyyətinin inaqlıqı və muqumluqını ilgiri sürüş gerek. 8. Qanunni ilmi çıxırış, qanunni qatdıq icra qilish, qanunni adil yürgüzüş, umumi xəliq qanun qıraya qilishini umumüzlük alıqı sılcıdışda çıntırış gerek. Qanunçılıq sahəsidiki islahatın davamlıq alığı sılcıtıb, qanun çıxırış, qanun icra qilish, qanun yürgüzüş, qanun qıraya qilish qatarlıq sahələrdiki gəvdilik ziddiyyət və məsələlərini yaxşı həll qilish kerek. Adıllıq və həqqaniliq, qanun yürgüzüşünün royi və cini. Qanun yürgüzüş, məsuliyyət tüzümünün universal yandaşma islahatını çonqurlaşdırıb, qanun yürgüzüş kiçək qoyuş və onu nazarət qilişini küçəytib, xadımlarını türgə ayırıb başqırışını mükəmməlləşdirib, qanun yürgüzüş kəsib qapalıdını takamullaşdırıb, qanun yürgüzüş hüquq hərkətini qılıblaşdırıb, qanun yürgüzüb delo becirişinin sübüti və önümünü östürüş kerek. İctimai adıllıq və həqqaniliqnin qanunçılıq kapaliti tüzümünü takamullaşdırıb, qanun yürgüzülgən hər bir deloda xəliq ammısıqa adıllıq və həqqaniliqni tirişib yez qıldırış gerek.
ommaviy manfaat da'vosi tuzumini

Bilmen. Sen menden nefretlensen atıl. Mağın çiştirin hıkkıncı üşlüğün keledu. Belkim, işkimiz ayrılgan aş gündün beri, meni ölgenge çıkırvetken sen. Demisim o, men allı kaçan ölüp boğan. Şundak durup, yeni yaşa vatkalıqımğa özümü heyran. Kişilerin nəzirde, minin beş əzayım saq. Həm, tolumu latapetlik, bəxtlik ayıldır mən. Əzəlin adamlarının közü, haman şeyinin taşqiqi yaptığı qarab baha birişk adətdən gən. Amma, kim bu başqalarının işki dünyası da neymilən oyla vatqalıqını bilələydi? Kim bu minin peşimdə külüb yürgəndə qığını bilən, içimdə jığla vatqalıqımdı? Meğim kedi vatqan adamının mən əməz, royi allı qacan tenidən ayrılğan ikəlikini dəb birələydi. Yaq, yaq adal. Bunu hətta erimi bilməkdi. Bunda dəb, onu sana yaman gözətməkçi əməz mən. Rəs, o həqiqətən yaxşı adam. Onun heç çıqandıq səvəllik yox. Səvəllik ba deyilsə, onun pəqət məni yaxşı görüb qağılı səvəlliki ba. Həmmi səvəllik məndə. Mənim, erimgi köngül birəmi gəllikimdən özlə çoğun səvəllik. Mənim səbəbimdən, sənin köngülün rəncidi. Erimnin turmuşdun köngülü su işmidi. Mən mühəm, dünyadaki ən bəxsiz ayalğı aylandım. Mənim, hazırkı turqumni sən təsəvür qılamaysın. Şu çıxdı sını tallamay, neymiş qonu tallıqalıqımğa nın pişayman qısamı beka. Əslə mən, toyum bolsula həm iş ondolub gedudum. Turmuşumun yeni başdan başlayman dəb, xata oylab digən mən. Nədim biləy? Toyum boğan aş günülə pişayman qılışqa başladım. Bırak, yeni milişki ülgürənmədim. Bundaq desəm, işənməsəyəm mümkün. Sən, əhrəmni tonumaysan. O savaq deşim, həm şəbqətcim. Biz kiçigimizdən bürlü oynab çoğun boğan. Başlanğıçdın, toluq otturunu bütürgecə bürlü oqıqan. O burundurla, meni bək asıra etdi. Heç kimgi bozaqı qızmaydı. Mən üçün, hər qandaq işini qılıçdın yanmaydı. Mən mə onu bir tuqqan qeyrindişimdə görəttim. Ailəmizin əhvalını sən bilib getməysən. Deyəndək yaxşı əməs idi. Dadamın azğını maaşı bilən bir ayıldaki 6 adamını bexiş asamı. Onun üstüge, anam ağırıqcan. 2 gündə bir doktorxanı qatıraydı. Muşındaq əhvalda, minin yanıl örləb oxuşum mümkün mü? Əhrəm bulmağın bolsa, Ali məktəbdimi oxuyamağın bolatdım. O meni dəb, barlıq qarışıqlağı qarmay, özünün oxuşudun vazgeçib, sodigərçilik yolunu talladim. Onun yardımı da mən məktəbini xatırcam bütküzdüm. Bu cəhətdən onundan çəksiz minnətdar mən. Yəni bir tərəbdən mən Ali məktəbdə oxumağan bolsam sən biləmə tonuşmağan. Həm hazır qədək azablanımı tatib yürməgən bolatdım. Əhrəmgə nisbətdən mən də pəqət qeyrindaşlıq, minnətdarlıq muhəbbətli bağ idi. Əfsus, oxuş bütürgəndən kiyin işlə mən oylağandək bulmadı. Əhrəmnin mən üçün töylüyən bədəlləri gə, onun köğünlər ətqısam yüz gələnməyliğandək. Məni tonu idi qalanın nəpərdik qaldıqandək toyğuq çöndüm.
бір яқы қарысам, мән чын үрікімдің сөйген адымым. Ені бір яқы қарысам, мән үчін қолыдың кәген барлық яқшылықланы қыған әкірім. Рас. Мән жүр жағда растылы ішкіташының арсыды қалдым. Әмі ақырда, қалбімдегі минеттарлық, номыз тойғысы мұхабәттімдің үстін кәгендәк, әкірімнің тәліпі қошылдым. Әмі, яқшылықы жауап қайтырыш үстегі құрлыған тұрмыш, мұхабәтінің ұланы селешкі ажызлық қалды. Сенің, қалбімдегі орныңы, әкірімнің маңы хазырға чықылып келіватқан яқшылықлары егерләп кетәмеді.

0: 人民广播电台民族广播。
1: 携手新时代，奋

征程，新时代新征程，新伟业。听原著，学原文，悟原。

0: 把九妹三弟和素梅带出来，这到底对不对呀？
1: 嗨，有什么不对？你看他们多高兴，不说别的，一路跟着我们，

0: 我们走。
1: 好。
2: 大哥，你心里又装事儿啊？
0: 是。

charchigan qalblarning tashnoligini qondirdigan ma'naviy buloq. Ayajonga to'lgan dillarga parvoz ato qiladigan fontan. Xushonlik damlaringizda kuy ang'ing. Charchigan paytlaringizda kuyga quloq soling. Hayotning go'zal damlarida naqshi musiqa umidga to'lgan jo'shqin qalblarga huzur bag'ishlaydi. Sizning ma'naviy tashnoligingizni qondirdigan yangrab naqshlar, sarxil kuylar uzilmas melodiya programmamizda. Qanundaqda bu musiqa gulzorligiga qadam bessangda, esil kuylarning porak ochgan chechaklari, dilni yayratadigan xushbaroqlardan huzurlanib, hayotingizning jo'shqin paytlarida teximi zo'r jasorat bilan tirish nishoningizga qarab intilib. Uzilmas kuylar har vaqt sizga hamroh bo'lsin. Men sizlarning yaqin do'stingiz Abdursul Abdurayim. Şinimən ki, bu dəmlərimiz əhmiyyətlik yez tuyğulağı tolğusu. Kənondaq olsa, tuncu küyümüzlə başlap gəttik. Mərhəmət.

Sevimli dostlar, programımızı damlaştırmamız. Anlavatkanınla stansımızın üzülmez melodiya programımızı. Bəzi də yıqımlıq bir naqşı anlaş arqılıq qəlbimiz illiq yes duyğulağı çömürdü. Anlavatkanımız o naqşının ritimliq melodiyası ilə əməz, bəlki qəlbimizdə tınşıqan yıqımlıq məzmanı. O naqşı xuddu bizdən hikayemiz, muhabbətlik dəmlərimiz, misal dəqiqilərimiz. O naqşı xuddu qəlb tivişimiz, yürək sadayımız. O naqşı xuddu aşıqnın məşquq əvətkən söygü xeti, seyğiniş hissiyatı. Bu naqşa xuddi muhabbətinin mənisi. Söygü

Sevimlik Radio Anlıqçılar Mərkiz Xalq Radio Stansının Üzülməz Melodiya proqramısının bugünkü qimmətlik dəmləri mənə müşahidə axırlaşdı. Proqramımızı yaptırıb anlıqlarına köptün köp rəhmət. Sizlə bilən xoşluş aldığını turvat əmən. Bırak əyətidiki proqramımız texinin nadir. Anlaşını hər giz ıntıq qanmağaysilə. Əgər proqramlarımızı vaxtıda anlayanmay qalqan bolsanla, stansımızın radio toru qırıb, xalıqan vaqtta xalıqançı anlısanla buludu. Bugünkü programımızın məsul mühariri və kiriştürgücüsü Amangül Həbibullah, nəzarətçisi Bəxtiyar Turdi. Mikrofon aldı da, sizlərin dostunla Abdursul Abdiriyev.

Hürmetli radyo anıqıcılar, əmdi radyo kütüphanesi programımızda başlayınız. Mən Abdursul Abdriyim. Hazır silənin huzurunlağı sunmaqçı bolğan əsər, bütün ömürdə tırışıb icadi əmgək qılıb, 19...